mitaa iki slow down, Yemi Mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Roundabout zote za Mombasa Road zinaanza kuwa busy kidogo. Pale Madaraka roundabout wanatengeneza, nafikiria swala la maji. Thika Road inakuwa nianza kuwa busy kidogo. Na kila asubuhi pale Pangani, sijui shida ni ipi hapo, traffic na wako pale wanasaidia. Ngong Road kushuka pia naona iko busy sana. Nijuze, Jogoro Road sijui vipi pale Nyayo City Stadium. Tujuze, tuwajuze wanaosafiri kama kuna shida yote barabarani.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, masturi moto moto.
2: Uyanga huko, uyu bibi yangu wako sumatina ni
0: Dani na kicheko.
2: Wepo mwikanyage.
3: Kana na nilikuwa kanyaga kwenye.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 34. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Alikuwa anachukua mpaka video.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
5: Ai. Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
4: Hakuna vile tumejaribia.
5: Ile siku mzubazuba ashaona pattern.
7: Yes.
5: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
9: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
10: Nguvu halisi za kipekee za kina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
11: Wakazi wa Nanyuki wameendelea kupinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika eneo hilo kwa ajili ya kuwatibu raia wa Marekani walioambukizwa, wakitaja hofu ya kuambukizwa ugonjwa huo unaoambukiza sana na hatari. Wenyeji wanasema kwamba uamuzi wa serikali ulifanywa bila ushiriki wa kutosha wa umma na mashauriano na sasa unakiuka mahitaji ya kisheria.
12: Americans wanasema American first. Mbona president wetu kama wa Kenya asiseme Kenyans first?
13: Sisi wenyewe tunatangamana na wakaaji wa kule like EPI ya base. Tunaona kwamba itakuwa hitilafu kubwa sana kwetu sisi wakaaji.
11: Waziri wa elimu Julius Ogamba ametangaza kuundwa kwa timu ya wadau mbalimbali kuchunguza visa vinavyoongezeka vya uchomaji moto na machafuko shuleni na kupendekeza suluhisho za kudumu. Waziri huyo anasema matokeo ya awali yamehusisha matukio hayo na changamoto za uongozi na utawala, wasiwasi wa wanafunzi, shinikizo linalohusiana na mitihani, hali mbaya katika baadhi baadhi ya shule za bweni pamoja na matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Timu hiyo inatarajiwa kupitia matokeo hayo na kupendekeza hatua za kushughulikia chanzo cha machafuko hayo. Michezoni, Ureno walionekana mara ya mwisho mbele ya mashabiki wao wa nyumbani kabla ya kombe la dunia la mwaka huu kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Nigeria katika uwanja wa Dr. Magal Hayes huko Liria jana usiku, wakiongozwa na nahodha Cristiano Ronaldo. Pedro Neto alifunga mabao katika dakika 23 kabla ya Akor Adams kusawazisha kwa Super Eagles. Huku mechi ikielekea sare, Francisco Conceicao alifunga bao la ushindi dakika 75 na kuwafurahisha mashabiki wa nyumbani. Mechi nyingine ya kirafiki kile shuhudia Uingereza ikiilaza Costa Rica mabao 3-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kusimamisha mipango hiyo, kuendesha au kuidhinisha kituo hicho. Katiba Institute inadai zaidi kwamba serikali imeshindwa kufichua hati muhimu, makubaliano ya itifaki za usalama zinazohusiana na mradi huo licha ya maagizo ya wazi ya mahakama. Hata hivyo, waziri wa afya Aden Duale ameitetea serikali dhidi ya madai ya dharau.
1: We comply with the court. We have 23 facilities which are quarantine, treatment centers, isolation centers. Go to Kenyatta National Hospital, National Police Service Hospital.
0: Bunge la kitaifa limeidhinisha toleo la upatanishi la mswada wa ugavi wa mapato mwaka 2026 unaofungua njia ya ugavi sawa wa mapato yaliyopatikana kitaifa kati ya serikali za kitaifa na za kaunti kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Chini ya ratiba iliyoidhinishwa, jumla ya shilingi trilioni 2.901 katika mapato yanayoweza kugawanywa yatasambazwa kati ya ngazi mbili za serikali. Serikali ya kitaifa itapokea shilingi trilioni 2.464 huku hazina ya usawazishaji ikitengewa shilingi bilioni 10.25. Serikali za kaunti zitapokea mgao sawa wa shilingi bilioni 428. Jaribio la kujitoa uhai linaweza kukosa kuwa kosa la jinai nchini Kenya ikiwa bunge litapitisha mswada uliopo mbele ya bunge la kitaifa. Sheria iliyopendekezwa iliyofadhiliwa na mbunge wa Mathare Anthony Oluoch inataka kufuta kifungu cha 226 cha kanuni ya adhabu au penal code. Mawakili wanasema kuifanya kuwa kosa jaribio la kujitoa uhai kuna wakatisha tamaa watu wanaopitia matatizo ya afya ya akili kutafuta msaada. Shirika la afya duniani WHO limetambua kuifanya kutokuwa uhalifu kama hatua muhimu katika kuzuia kujiua, ikibaini kuwa nchi kadha tayari zimepitisha mageuzi kama hayo ili kuimarisha usaidizi wa afya ya akili na kupunguza unyanyapaa.
2: Do we have provisions where marriage partners can be able to reach out when they are in abusive marriages, when they are in a situation where they cannot talk to anybody else and the only option left is for them to commit suicide?
0: Michezoni, rais wa FIFA Gianni Infantino anasema inasikitisha kwamba mwamuzi wa Somalia Omar Artan alikataliwa kuingia Marekani kuchezesha kombe la dunia, lakini hawakuweza kufanya chochote kuhusu hilo. Infantino aliongeza kuwa shirikisho hilo linalosimamia soka duniani lilifanya kila liwezalo kuhakikisha wageni wote wanaruhusiwa kuingia, lakini idara ya uhamiaji ya Marekani ndiyo iliyo na haki ya mwisho ya kuruhusu watu kuingia. Kulingana na mamlaka ya Marekani, Omar alisimamishwa katika uwanja wa ndege wa Miami na kuregeshwa Uturuki kutokana na kuhusishwa na mashirika yanayoshukiwa kuwa ya kigaidi. Kampeni ya Serena Williams ya wachezaji wawili wawili huko Queens iko hatarini baada ya mwenzake Victoria Mboko kupata jeraha la goti katika mechi yake ya singles dhidi ya Carolina Pliskova. Bingwa huyo mara 23 wa Grand Slam alirudi kwenye tennis Jumanne baada ya karibu miaka 4 mbali na mchezo huo akicheza doubles pamoja na Mboko. Walishinda nafasi ya 3, lakini hakuna uhakika kuhusu mechi yao ya robo finali hii leo baada ya kuanguka vibaya kwa Mboko. Mkanada huyo mwenye umri miaka 19 alilia kwa maumivu walipoteleza kabla ya kustaafu, huko Pliskova akiongoza kwa 6-2, 3-4. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Moja kituwa dakika sita uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa Gidi na Ghost asubuhi. Wanawake njooni ambaye mko kwenye biashara na sasa mmejenga biashara yenu na mnataka kupanua, niko na habari safi kutoka Equity. Kama unataka kupanua biashara yako, basi Equity iko na program ine ambazo zitakufaidi wewe. Program hizi ni fanikisha dhahabu, fanikisha shaba, platini na almasi. Basi, nataka ni kuintroduce wewe kwa fanikisha almasi kutoka Equity, ambayo itakupatia fursa ya kuaccess karibu 250 million in capital.

0: ugali white na tamu.
1: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
2: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
0: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
1: Au kitushwari.com na delivery ni free.
0: Hata kwa kikitoki.
1: TikTok.
2: Dolani vibe.
0: The taste that unites us.
2: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
3: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii, Zesty Super Fun Day.
4: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.

0: Orao moja na nusu ukiwa nami saa Bramwell Mololo. Wanawake ambao mko kwenye biashara, biashara yako imenoga na ungetaka kuipanua, njoo nina habari njema kutoka Equity Bank. Wana program ine ambazo zinaweza kufaidi wewe mama ambaye uko kwenye biashara. Kuna fanikisha dhahabu, fanikisha shaba, platini na fanikisha almasi. Kwa sasa wacha mama ni kuintroduce kwa fanikisha almasi kutoka kwa Equity. Hii itakusaidia na kuambia kupanua biashara yako. Unaweza access 250 million in working capital. Imagine. Kama ni supplier na distribution financing, utapata. Bid bonds, ambazo basi zinakuwa processed within hours. Unapata, imagine. Premier banking, ipo. Global opportunities through trade mission pia, zipo. Kwa hii fanikisha almasi. E-commerce support na seamless payment solution pia iko kwa hii fanikisha almasi. Affordable health cover yako na ya familia yako ambayo unalipa mwaka mzima 5,800 peke yake. Imagine pia ipo kwa hii fanikisha almasi. Hapa ndipo wewe basi unaingia kwa biashara na unaingia kwa zile market kubwa kubwa. Soko hizi kubwa kubwa ambazo zina impact, wewe mama utapata fursa. Imagine uka access 250 million working capital jameni. Anza sasa hivi safari yako ya kuingia kwa fanikisha almasi kupitia kwa Equity leo. Jukumu lako ni ku SMS tu biashara ambayo unaifanya. Yaani unaweza tuma kwa mfano kama wewe ni muuza magari unaandika fanikisha magari. Unatuma kwa branch ambayo iko karibu na wewe. Kama ni Mombasa unatuma kwa Mombasa branch kwa 24990. Kama wewe ni mtu ambaye pengine unafanya biashara ya kuleta vitu kutoka kule nje, unaweza andika stock yako ambayo ungetaka kuleta, branch yako ambayo unayo pengine iko pale Karen, unaandika tu branch, unaandika fanikisha biashara yako ile unafanya Karen branch, unatuma kwa 24990. Na kama nilivyo kuahidi, nilikuwa na shilingi 3,000, nilikuwa nataka unitumie SMS, unielezee basi ni biashara gani, na nifanikisha ipi ambayo wewe ungetaka kuiangazia. Na ametuma, anasema Equity Bank, my wholesale shop business is almasi status. And since I need a boost, I send fanikisha stock loan, Kisii branch, kwa 24990. They call me back and told me to visit their branch. Moreover, with Fanikisha na Equity, I get premier card services, quick mobile loans na free transaction with Equity number one till number. Ala, Elvina Mahuku, wewe ndio nakupatia shilingi 3,000 kutoka Equity. Kumbuka kama wewe ni mama, angazia hili swala, manake ndio fursa sasa ya kupanua biashara yako. Equity, you are listening caring partner.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Haya, watu wote nafikiria, sijui kwa nini Alhamisi ndio watu wote utoka kwa nyumba. Nikiangazia Nyayo Stadium roundabout zote ziko busy. Ukikuja Kenyatta roundabout pia iko busy. Westlands matatu kidogo inaleta utata, traffic wako hapo wanaangazia. Thika Road not busy but moving. Ngong Road, Jogoo Road, wote naambiwa gari zina move leo, watu wako na discipline, lakini magari ni mengi barabarani. Nijuze kama kuna lolote kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Namjuza na yasafiri.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, burudani rasmi la Kenya asubuhi. Kiti na Ghost asubuhi hapa Ucha wa Kenya. Radio Jambo.
2: Ni saa moja na dakika 34.
1: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
4: Ai.
3: Sasa zinanifikia zote.
4: Wow.
1: Yeah.
4: upatanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
6: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
7: Yes.
6: Tua.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendwa wako, ama hata organization yako. Mamlaka ya the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, iko hapa kukusaidia kutambua na kuclaim pesa au mali yako haijadaiwa. Tarehe 16 Juni, UFAA na Radio Jambo wataandaa roadshows Changamwe, Chani, kwa Hola, Bomu, Magongo, Wayani, Miritini, Jomvu, Mikindani, Bangladesh and Migadini. Usiwachwe nyuma. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako kuzidai. Na si hayo tu, watangazaji Mwende Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, unite.
8: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
9: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda ku identify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Waziri wa elimu Julius Ogamba amefichua kwamba ripoti za machafuko zimeathiri shule 204 za upili kote nchini, huku 59 kati yao zikiwa tayari zimeendelea na masomo. Waziri Ogamba alibaini kuwa wanafunzi kuanzia grade ya kwanza hadi grade ya 9 hawajapata usumbufu wowote, akiongeza kuwa mfumo wa elimu ya msingi unabaki imara kwa kiasi kikubwa. Wakati huo huo, viongozi wa upinzani wamefichua mapendekezo kadha yanayolenga kushughulikia visa vinavyoongezeka vya uchomaji moto na machafuko shuleni. Kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, anasema mageuzi hayo yanajumuisha ukaguzi wa lazima wa usalama kwa mabweni yote katika shule za bweni na kuanzishwa kwa mpango wa afya ya akili unaofadhiliwa kikamilifu kwa wanafunzi. Kalonzo anasema kwamba kushughulikia sababu kuu za machafuko ya wanafunzi kunahitaji hatua kali za usalama na usaidizi ulioimarishwa wa kisaikolojia. Michezoni, rais wa FIFA Gianni Infantino anasema inasikitisha kwamba mwamuzi wa Somalia Omar Artan alikataliwa kuingia Marekani kuchezesha kombe la dunia, lakini hawakuweza kufanya chochote kuhusu hilo. Infantino aliongeza kuwa shirikisho linalosimamia soka duniani lilifanya kila liwezalo kuhakikisha wageni wote wanaruhusiwa kuingia, lakini idara ya uhamiaji ya Marekani ndiyo ina haki ya mwisho ya kuruhusu watu kuingia. Kulingana na mamlaka ya Marekani, Omar alisimamishwa katika uwanja wa ndege wa Miami na kuregeshwa Uturuki kutokana na kuhusishwa na mashirika yanayoshukiwa kuwa ya kigaidi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidina Ghost asubuhi. Hapa Ucha wa Kenya, Radio Jambo.
0: Kiwa nami saa Bramwell Mololo. Soko Huru bado inaendelea kupatia fursa wewe ya kujishindia na kubid na kupata products ambazo zinaweza kusaidia msimu huu. Umenunua tiketi yako, dial star 624 hash. Unaweza ingia pale ubid product ambayo unataka. Kama ni shopping voucher, unaweza bid. Kama ni fridge unataka, kama ni stock ya biashara yako, basi unaweza angazia. Hata kama unataka mobile phone, una bid kwa kudial tu star 624 hash. The more you bid, the more unapata fursa ya kujishindia. Nunua tiketi yako na uplace bid yako kwa star 624 hash. Uangazie, kutoka namba moja paka saba, kuna items ambazo utabid ukidial *624#. Haya yanayopewa kipaumbele kwenye gazeti, sijui ungependa kuchangia pande gani. Manake kuna People versus Mbadi. Budget hii ambayo imetolewa, upinzani ukitaka 4.3 trillion naye serikali imetoa ya 4.8. Mojawapo ya habari zimepewa kipaumbele. World Cup pia imepewa kipaumbele kwenye gazeti, wakiangazia ni tofauti kwa sababu timu za Afrika zimepewa fursa 10. Pia wameangazia Gashagwa. Swala la Gashagwa, amesema atatumia mtindo ambaye Uhuru Ruto walitumia wakiwa na kesi za ICC. Ilibidi washinde urais ili wapate kesi kutupiliwa mbali. Na basi anaamini ataungana na upinzani waangazie swala hili. Pia waziri wa elimu amenishangaza akisema kuwa pengine shughuli zinafanywa shuleni zinaleta utata. Ni kwa sababu tu tamia pili ya shule huwa ni refu sana. Ya. Ndiyo anasema itapunguzwa, na pengine hii itapunguza fujo shuleni. 0204445975. Amadi kutoka Butali Market.
7: Silas Amadi wa Butali.
0: Yes.
7: Mololo.
0: Yes.
7: Nataka nizungumzie mambo mawili.
0: Yeah.
7: Swala la kwanza nataka kuzungumzia kuhusu SHA.
0: Yes.
7: SHA kusema ukweli Mololo.
0: Mm.
7: Haifanyi.
0: Mm.
7: Kwa nini ni kuambia SHA ifanye?
0: Mm.
7: SHA wanakuambia lazima ulazwe.
0: Mm.
7: Ndio ifanye.
0: Yes.
7: Na sasa mi huwa najiuliza. Ukikatwa. Umeungwa na pikipiki kwa bahati mbaya. Ajali haikwambii itatokea saa ngapi. Hautahudumiwa. Nikimalizia. Kuna jambo la mashule. Tumeona ya kwamba minister ameongea jana. Na the way minister ameongea kubadilisha ule aliyekuwa mwenye alikuwa pale si tatizo, si suluhisho. Mimi ningependa kuambia idara ya elimu. Tafadhali ni vizuri wachunguze vijana wana shida gani, kwa sababu kusema ya kwamba vijana wanagoma kwa sababu ya chakula, msongamano. Sasa msongamano watapunguza aje shule? Si basi hizi day school zikue mingi, alafu boarding zikue chache, at least itasaidia kidogo.
0: Boniface Ogola kutoka Kibra.
11: Hello Brambo Lolo.
0: Yes.
11: Mimi nasema hivi.
0: Yes.
11: Hii mambo nitaka kuongelea mambo hii ya mashule. Hii sio kubadilisha mkubwa wa shule, sio solution. Kitu ambacho inafanya watoto waongeleshwe. Kwa sababu ile enzi yetu Bramo Lolo, sisi tulikuwa tunapigwa, hatukuwa tunakula hata kidheri kwa shule bila nini, bila hata chumvi, na tulikuwa na nidhamu nzuri sana. Sisi tumesoma vizuri. Lakini watoto wa sasa hivi hata chakula wanachagua, hawakaenda shule, wanataka wapewe pia pesa. So wamekosa nidhamu. So mimi ningeomba serikali turudishe kiboko shuleni. Tunaporudisha kiboko shuleni, tenyorosha hao watoto na watakuwa na nidhamu. Na watafanya vizuri. Ni Ogolo wa Kibra huyo.
0: Anderson kutoka Mbale.
12: Habari ya asubuhi sa Abraham.
0: Nashukuru.
12: Ni huyo ni Anderson wa Mbale. Mimi pendekezo langu ni kuhusu mambo ya budget.
0: Ye. Yeah.
12: Mimi sekta yenye ningependelea kabisa ipewe pesa ni sekta ya agriculture.
0: Yes.
12: Pesa zimewekwa State House, ni pesa nyingi sana, na umeona safari za rais kwenda nje na usafiri.
0: Yeah.
12: zimekuwa za gharama juu. Agriculture naangalia factories zetu hazifanyi. Ukiangalia factory kama Mumias ilicollapse, Nzoia ilicollapse, Chemil ilicollapse, Sony ilicollapse. Lakini ukienda sokoni unapata packaging sukari ya Sony iko kwa supermarket. Mumias iko kwa supermarket. Na ukienda Western huko wakulima wanadai madeni. Cartels wameingia wanaleta shehena sukari wanafanya packaging. Ayo ukikuja kwa health.
0: Yes.
12: Health tunalipia SHA. Ukienda hakuna madawa kwa hospitali. Sasa hizo ndio sekta mimi nilikuwa napendekeza. At least ziwekewe pesa nyingi so that ukilipia SHA ukienda kwa hospitali unajua utatibiwa vizuri, utapewa madawa. Alafu kuna hii sekta ya education pia. Unaona of late mashule zimekuwa zikichoma. Hakuna capitation, iko chini. Hizo ndio sekta mimi ningependekeza ziwekewe pesa, zikuwe funded so that vitu ziflow. Lakini serikali imekuwa upande wa mali kama security, mimi sioni maana ya kuongeza security pesa, sababu nowadays security I work, serikali imeingia kwa maguns, they are dealing with guns than the security. So hiyo ndio pendekezo yangu kama Anderson Wambale Sabra.
0: Very good. Julius Kedogo.
13: Malolo, unafanya kazi mzuri, tunafurahi.
0: Yes.
13: Umesikia ukisema ghosti gari imepata panja.
0: Gari imepata na unajua mguu ya mbele ikipata panja kupata ingine ni ngumu.
13: Bwana hata ni vizuri wewe huko bwana tungaekea msingi hadi saa 4 bwana wakati wa masawe.
0: Pole.
13: Sasa Mlolo. This is naambiwa ati budget na hii budget hatuoni umuhimu wake ikiwa mtumba inaongeza ushuru. Sasa tuta tanda kushona nguo na sindani kama samani bwana kupiga kiraka. Kwa sababu sasa hii ni mbaya kwa sababu ukiangalia hata hii manyumba ambayo serikali inajikamba inajenga ni sisi wananchi ndio tunajenga kupitia kwa pesa dipu yetu tunakatwa. Na pesa ile ambayo ilikuwa inakopwa kitambo wakati wa kina Uhuru. Pesa ambayo inafanya maendeleo ya mabilioni sisi hatuioni. Watu uliona juzi chokora fulani alipatikana na milioni 65 bwana imewekwa kwa nyumba.
0: Jamini.
13: Sasa si ndio tutaporwa kuporwa.
0: Unasema tunaenda kuanza kuvaa viraka tena kwa vinguo zetu.
13: Viraka bwana tunachora na uso kama zamani bwana ndugu yangu Malolo.
0: Kimomo Mike kutoka Lugari.
14: Sasa ndugu yangu.
0: Yes.
14: Kuna kitu ambacho mimi najaribu kujiuliza kwa hii mambo na budget.
0: Yes.
14: Hii budget vile wanajaribu kuikanganya na kuipadilisha padilisha kila wakati. Wao wanahusisha mwananchi wa kawaida kweli?
0: Walikuja kuuliza wanasema kwa ground mkasema hivi.
14: Kwa ground kama hapa Lugari kwa mfano hapa Lugari walipeana upande gani makaratasi nani alisoma? Unajua na vitu vingine serikali inatakana kwamba ihusishe mwananchi wa kawaida ambao tena iliweka hiyo serikali.
0: Una mwakilishi wako wa bunge.
14: Kwa sababu ndugu yangu tuna vitu ambavyo inakumba wa Kenya sana.
0: Ndio.
14: Na unaona wa Kenya kwa wingi wanalia kwa sababu mambo inabadilika usiku na mchana.
0: Ndio.
14: So mimi nasema tu kwamba serikali inatakana kwamba kabla hajasema vitu ya budget yoyote uzisha mwananchi wa kawaida kwa sababu yeye ndiye analipa ushuru. Hakuna haja kusema kwamba tunaongeza pesa ama unafanya nini na nini na hawajahusisha mwananchi. So hiyo ni kama ugandamiza mwananchi wa kawaida. Kimomo kutoka Lugari.
0: Isri Kitaria kutoka Bungoma.
15: Yes, Primary Mororo.
0: Habari ya asubuhi.
15: Huku Bungoma tumeamka.
0: Safi.
15: Sasa tulikuwa tunataka hii mambo ya finance please. Watu waangalie hapo kwa mashule. Na hapo pa matibabu Mororo.
0: Unasema matibabu na mashule ndio iongezwe budget.
15: Na wakuja hapa kwa security. Naona security yetu umeona guns wamekuwa wengi.
0: Guns ndio wanatawala Kenya sasa.
15: Sasa serikali tuangalie security. After hapo sasa Mororo watu waangalie uchumi.
0: Habari wanaipata.
15: Mororo paka sahi ndo nimeona for the first time chumvi imepanda bei.
0: Kwa mara ya kwanza chumvi, hujawahi ona chumvi ikipanda bei?
15: Sijawahi ona chumvi ikipanda bei, watu waangalie Mororo.
0: Mata kwangu toka Kavenguria.
16: Salama sana Samuel Mololo.
0: Karibu.
16: Mimi naanza na kusema mambo ya wanafunzi wetu wenye wamekuwa na mambo ya hali ya kiusalama kidogo na utepetevu ya mambo ya shule.
0: Yes.
16: Nataka tu niseme kwamba hakuna dawa zaidi ya sisi wasasi kuwaongelesha hii watoto.
0: Kweli.
16: Mtu mzazi yote asijidanganye ama asijidanganye kwamba serikali itatusaidia. Sisi wenyewe tuwaweke chini, tuwaongeleshe, tuambie nyinyi ndio wenye maisha na nyinyi ndio wenye masomo, sio sisi. Lakini mkifanya mzaa hakuna mali mtaenda. So sisi wenyewe majukumu ya wazazi kuwaongelesha watoto wakirudi shule wawe wamepadilika. Alafu naomba serikali ama wazazi wenye tuko nao tuombe kurejeshe viboko kwa mashule. Hakuna dawa nyingine ya mtoto. Mtoto mtukutu hata kwa Biblia lazima kukutana na kichapo. Lakini tukisema tunawabembeleza Bram hakuna mahali tunaenda. Mambo ya budget ndugu yangu, hiyo pesa ni mingi sana ya 4.8 trillion. Hizo kitu inanishangaza. Hao wajumbe wenye tuliwachagua wako pale akiwemo yangu mkongwe kwamba hawajawahi pinga kitu yoyote katika hii serikali.
0: Imagine.
16: Ya mbuta ya kusema ati hii imepanda, hii iko namna gani? Hao tu ni kupitiza. Hata ikanishangaza mbona karibu kila mjumbe wanapitisha ni kama kwamba hatuna wajumbe. Kwa nini wasijisimamie waseme hii kwamba inafanya mwananchi, hii inafanya hivi na hivi, tuone vile inaenda. Hiyo budget imepitishwa mingi lakini ukiona mingi ya hiyo pesa ni ya kwenda kurudi kwa reverse, haitafanya kazi ile inatakikana. Unasetengea security pesa mingi kushinda education. Unasetengea education mingi kushinda health. Which is which now? Mbona serikali inachanganyikiwa hivi Bram? Although leo unaelewa security itakuwa kali sana pale. So watoto wetu wenye wako pale, watoto wetu tuchungane sana leo. Ninaona kama haitakuwa mzuri kwa sababu tuchune tu na tuelewe vile itakuwa na tujikakamue tuwe na kitambulisho na kura ya next year.
0: Charles kutoka Kinoa.
17: Salama sana Mololo.
0: Yes.
17: Hii utovu wa nidhamu kwa watoto kuchoma shule. Kuna viwango tatu na hiyo viwango tatu tukitumia maybe tutapata suluhisho.
0: Kama ipi?
17: Unajua kiwango cha kwanza Mololo. ni malezi, guiding and counseling from home, charity begins at home.
0: Ndiyo.
17: Alafu ya pili ni kanisa.
0: Yeah.
17: Ya tatu ni shule.
0: Mm.
17: Na hii ya nne ni sasa sheria kuchukuliwa mkondo wake. Sikuna sheria ya watoto wenye kuna utovu wa nidhamu ni approved school.
0: Ndiyo.
17: Sheria ichukuliwe kulingana na vile kosa lenye liko.
0: Amos ameenda. Ah, Jackton Hamasi kutoka Nakuru.
18: Asante sana Bramwell.
0: Yes.
18: Ningependa tu kusema finance bill ya kwamba.
0: Yeah.
18: Hakika mambo ya education wameiwacha nyuma sana. Hata pesa zenye wanaweka kwa mambo mengi wangeweka kwa education na kwa mahospitali.
0: Kweli.
18: Siku hizi hata pana tutu peke yake kwa dispensary hakuna.
0: Imagine.
18: So yafaa washukulikie hiyo maneno na alafu hizo pesa zinapopeana kwa kila department ya ministry wanaifuatilia isiingie tena kwa mifuko ya wale wakubwa. Wanafuata ya kwamba hiyo rais anafuatilia hiyo pesa imeenda kwa hiyo department. Kuna security inapewa pesa mingi sana, lakini unaangalia uhalifu tu ndio hakuna patrol, hakuna nini, na pesa wanawekewa mpramwe.
0: Kweli kabisa.
18: Asante.
0: Nakubaliana na Wakenya, na mimi pia maoni yangu nayatoa ya kibinafsi si ya Radio Jambo. Nafikiria masuala ya elimu, afya ingepewa kipaumbele. Security kwa sababu wameachia maguns kama jana, naweza sema bila kuogopa. Kuwa hata polisi wamekuwa maguns. Jana naona lori natembea pale Langata. Wanaenda wakichukua pikipiki za watu ambao wanasema hapa umepaki pikipiki si parking. Wanaweka na mtu anangojea kupiki mtu kwa mlango. Mama anafagia hapo nje ya container yake. Unafanya nini hapa? Wanamweka kwa lori. I mean surely. Eh? Nafikiria wakati mwingine shida ni mimi na wewe. Tunapiga kura za ukabila. Mimi na wewe. Tunachagua mtu wetu. Bunge niambie ni lini wewe mbunge wako aliongea. Budget kama hii kitambo Martin Shikuku. Eh? Akina Orengo. Akina Sifuna. Eh? Wale original. Kuna watu walikuwa budget kama hii saa hii ile moto ingekuwa imewaka kwa hiyo bunge. Wako anajikuna chawa tu na amelala hapo bungeni.

0: basi wewe ndio unapata hampa ya dola. Jina lako umeandika DM. Andika jina mzima ndio tuweze kusoma jina lako.
1: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gigi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
2: Ni saa 2 na dakika 29.
1: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
4: Ai.
1: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tumejaribia.
4: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
6: Yes.
4: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
8: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association, CMA.
9: Unga wa uji, unga wa ugali na unga wa chapo sio tu lishe bora kwa familia, bali pia ni nishati na kawi muhimu kwa taifa. Lakini je, utajuaje unga salama? Unga salama una alama ya fortified kuthibitisha umeongezwa vitamini na madini muhimu kama vile iron, zinc, folic acid, vitamin A na vitamin D. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Elimu, afya na ulinzi wa kijamii zinatarajiwa kupewa sehemu kubwa katika bajeti ya kitaifa ya mwaka 2026-2027. Sekta ya elimu imetengewa shilingi bilioni 781.4 kusaidia elimu ya msingi, ya juu na ya vyuo vikuu, huku sekta ya afya ikipokea shilingi bilioni 175.5 ili kuendeleza UHC. Nyumba na maendeleo ya mijini zimetengewa shilingi bilioni 138.2. Serikali pia imetenga shilingi bilioni 25 kwa ajili ya uhamisho wa pesa taslimu kwa wazee, shilingi bilioni 8.9 kwa yatima na watoto walio katika mazingira magumu, na shilingi bilioni 12.5 kwa ajili ya NYS. Bunge la kitaifa limeidhinisha hoja inayozuia shule kuwanyima wanafunzi fursa ya kupata elimu kutokana na kutolipa ada ambazo haziko chini ya sheria. Hoja hiyo ya mbunge wa Nyeri mjini Duncan Mathenge inasema kwamba wanafunzi hawapaswi kurudishwa nyumbani kwa sababu ya ada ya chakula shuleni, masomo ya ziada, ada za maendeleo au ada zingine zisizoidhinishwa. Wabunge pia wameagiza Wizara ya Elimu na Tume ya Huduma za Walimu kuunda mifumo ya utekelezaji na malalamiko ndani ya siku 90, huku vikwazo vikiwa vitawekewa taasisi au watu binafsi wanaopatikana wakikiuka agizo hilo. Michezoni, Harambee Starlets sasa wataelekeza umakini wao kwenye kambi ya Ufaransa kabla ya mashindano ya WAFCON baada ya kumaliza watatu katika mashindano ya wanawake ya mataifa manne nchini Zambia hapo jana. Kenya iliicharaza Lesotho 6-0 katika mechi za mchujo za nafasi ya tatu baada ya kupoteza kwa penalti 4-1 dhidi ya wenyeji Zambia. Kocha mkuu Beldino Demba anaamini wameimarika na wako tayari kwa changamoto hiyo, lakini watafanya mabadiliko matatu katika kikosi. Starlets watapambana.

0: na wenyeji Morocco, Senegal na Algeria katika kundi A katika WAFCON. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Masturi moto moto.
2: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
1: kukutina ni. Na kicheko.
3: Wewe ni kanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
5: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
6: Tunaingia kitengo cha patanisho na kuambia World Cup leo ndio mechi ya kwanza ikipigwa Mexico na South Africa. Kitengo cha patanisho, ukiwa unataka kupatanishwa, unatuma message kwa 0700 746 975 ama SMS yetu ya 22494, basi tunakutafuta ukituma nambari yako na yule mekosana na yeye. Kumbuka patanisho ni kupatanisha wale wamekosana mkitaka kurudiana. Hayo ndio masuala yanaangaziwa wiki hii, na kwambia tumekumbana nayo tukiwa na Ghost. Mmoja alikuwa anataka kupatanishwa lakini hasa alikuwa anataka arudishiwe pesa na mke. Yule mwingine pia mke amekaa miaka 14, ashaendelea paka mtoto amefika university. Kusikia mtoto yako university anataka uhusiano na mawasiliano na mke, na basi ikaleta utata. Haya, kumbuka pia nakupatia fursa soko huru, pia unaweza dial star 624 hash upate fursa ya kununua tiketi yako. Place bid yako kwa kudial star 624 hash. Items ziko nyingi pale. Unaweza bid kama unataka school fees, unataka rent, unataka solar panel ya 80,000. Kumbuka fridge pale kunayo 50,000. Wewe tu weka bid yako na uchague product ambayo unataka. The more you bid, the more unapata chances ya kujishindia. Dial star 624 hash. Ndakuwa natafuta mshindi wa pili. Wa kwanza tayari ashajishindia rent ya 30,000.
7: Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ningependa sasa tuingie patanisho, na yule ambaye ningependa tumpatanishe, naona ujumbe, acha niangalie. Okay, ujumbe wake anasema, jambo, mimi naitwa Rose Kamathi ambaye na miaka 23, another 23 kutoka Meru. Na ningependa kupatanishwa na bwanangu anaitwa Anthony Murimi ambaye ana miaka 28, na anasema tumekuwa kwa ndoa for 4 years na tuko na mtoto mmoja, na nilikosana na yeye October 2022 baada ya vurugu za nyumbani hadi tukachapana kwa vita. Kwa hivi sasa mimi niko Meru na yeye ako Embu, na akanipatia namba yake. Miaka 23, kila siku hawa ndio wanakosana kwa ndoa siku hizi Hii miaka inaonekana kwamba ni miaka ambayo imelaaniwa sana, ama kuna mambo mengi ambayo inafanyika at 23. Lakini wacha tumpigie Rose tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia. Hello? Jasikia sauti.
8: Hello?
7: Oh, unanipata? Hello, habari gani? Hello. Rose, habari gani?
8: Mzuri sana.
7: Unanipata vizuri Haya, hebu niambie nini ilitokea kati yako na bwana na bwanako?
8: Ili nakumbuka ilikuwa siku ya Sunday. Masa ya jioni, lakini hata mchana sio, tulikuwa tumeshinda vipo ambati saa tulikuja kukosana masaa jioni.
7: Mulikosania nini?
8: Mimi nilitoka kwa grupu kitu saa moja ndio tulimaliza grupu wenye tulikuwa tunaenda, tulikuwa tunapelekeana mchele, yani tunanunuliana mchele. Na hiyo grupu tulikuwa tunaenda kitu 6, saa hiyo grupu ikakuwa iko na vitu twingi, tukakuja kitu saa moja.
7: Kwa hivyo ulikuja kama umechelewa?
8: Nilikuja kitu saa moja, so nika nini hiyo siku nilikuwa yasi nikapeleka mchele nyumbani. Kwenda na ile mchele nyumbani, so sikuwa nimepika, so nikaenda kununua saa kitu ya kupika njuu market, si eti iko mbali na sisi, iko hapo tu wakati kuna katoni kengine kako hapo. Sasa nikaenda nikanunua vitu za kupika, nikaenda nikakatakatiwa kaa benzi ile masaa ya kukatakatiwa, nikarudi kwa nyumba kitu saa 2:30. Sasa kurudi kwa nyumba kitu saa 2:30 akaniuliza nimetoka wapi, nikamwambia nimetoka huko market kukatakatiwa kwa bench. Ndio nikuja nipike ugali nayo. Juu tulikuwa tumekula mchele mchana nikamwambia, "Nimeona sasa pika mchele kavu."
7: Okay, kwa sasa baadaye nini katokea madam?
8: Sasa hapo sasa ndio sasa tukaanza kuteta yani vita ndio katokea vita kubwa.
7: Mukapigana.
8: Nikaenda kwa ni hata nilienda hapo kwa chief. Hata ndio akaambiwa kama nitaki anipe manguo zangu niende nyumbani. Na nikakanipea akasema hata nikaenda nikapewa manguo nikaenda nyumbani. Kwaenda nyumbani, unajua mi bando mi nampenda hata kama hiyo kitu ilitokea. Hata mtoto wake anakaa kimtajataja sana.
7: Kwa hivyo tangu uende nyumbani hamjaongea?
8: Mi hatujaiongea na yeye, lakini kuna pale nilifika mtoto niko naye anakaa, kuna time anakaa anagonjeka. Yaani nikimpigia simu anakataa kuchukua. So nikaenda ndio akatumwa barua huko kwa watoto. Akakataa kukuja, lakini alikuja mara moja.
7: Okay, kwa hivyo sasa hivi unatakaje Rose? Unataka kurudiana na huyo ama unataka kufuatilia kesi ya shughulikia mtoto? Sijakuelewa.
8: Mimi naweza penda sana tukilia mtoto tukao ili yani na tukae pamoja na ile upendo tulianza naye tu. Yani
7: na tangu utoke umefuatilia kujua kama alipata mwingine ama bado yuko peke yake?
8: Mimi sijajua hiyo.
7: Hujafuatilia? Na yeye ukimpigia simu anashika ama ampati?
8: Kuna time nilimpigia nikamwambia mtoto ni mgonjwa, akaniambia eti nishughulike na yangu mimi, hiyo time kata. So ananyamaza hivyo.
7: Kwa hivyo ulikuwa unataka tumpigie umwambie unampenda unataka urudi nyumbani? Okay, haya, shikilia hapo basi tumtafute na tuone kama atakubali, sawa?
8: Okay, sawa, ina shida.
7: Haya, usikate simu tafadhali. Tunampigia baada dakika kama mbili hivi tafadhali.
1: Radio Jambo, patanisho, burudani rasmi.

0: Radio Jambo. Radio Jambo, patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
2: Ambapo tunaendelea na patanisho. Tayari mwanadada amejieleza, walikosana kinyumbani, mambo ya vurugu, eti amechelewa na mambo kama hayo, hadi akapeleka bwana kwa chifu. Chifu akamwambia kama umtaki mpatie nguo aende kwao, na jamaa akampatia, hadi waleo hajaweza kurudi kutoka October last year. Leo mwanadada anasema angependa kurudi kwa ile boma ama kwa nyumba. Kwa hivyo ningependa kumpigia huyu ndugu ili tusikie anasemaje na tuone kama atakubali kuweza kumkaribisha huyu mke wake ambao wana mtoto naye, anaitwa bwana Anthony. Kwa hivyo Anthony, wacha tumpigie simu. Kwa hivyo wacha tumtafute Anthony. Wacha tumtafute.
3: Thank you.
2: Anthony, ili tuone kama atakubali huyu mwanadada arudi. Na mwanadada amejitetele sema alitoka mkutano wa chama, ndio maana akachelewa kupika kuenda kutafuta vyakula. Anthony, habari gani?
4: Nzuri.
2: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Na ni kwa sababu mwanadada fulani ametutumia SMS hapa. Akituambia mlikosana October last year. Na ametuomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha kama anaweza rudi. Yuko hapa kwa line, anaitwa Rose Kamathi. Unamfahamu?
4: Nafahamu.
2: Okay. Yeah, na simu yake ni kama imekatika. Simu yake alikuwa hapa kwa line, simu yake imekatika. Unaweza shikilia kidogo nimpigie?
4: Sawa.
2: Dakika moja tu tafadhali, Dakika moja usikate simu. Haya. Sasa huyu mwanadada bona simu yake inakatika?
3: Please enter your password followed by the pound key.
2: Okay, acha tu.
3: Thank you.
2: Rose, simu yake inakatika ama yeye amekata? Acha tumtafute. Hey, Rose. Hello? Rose, mbona unakata simu?
5: Hapana, imekatika yenyewe.
2: Haya, shikilia hapo kidogo uongee na Anthony. Bwana Anthony?
4: Yeah.
2: Rose yuko hapa kwa line. Rose, hebu omba msamaha kwa Anthony, ulikuwa unataka kuomba msamaha.
5: Hello?
4: Hello?
2: Rose, hebu ongea kwa sauti tafadhali ili tukusikie.
4: Hello?
5: Kwa
4: sana.
5: Nilikuwa nataka kuomba msamaha kwa yote ilitokea tu, yani nisamehe, lakini Mungu tu ndiye anajua kweli hakuna kile nilikuwa imehappen yenye ulikuwa umefikiria. Kwa hata mtoto anakaa kikutaja sana na anakuita juu, mtoto anahitaji tumulie tuko wawili.
4: Ati?
5: Kwa mtoto anakuhitaji na anahitaji tumulie tukua wawili, anahitaji upendo wako na anakaa kikutaja.
4: Sasa mimi sina time ya kuongea saa hivi, si unajua wewe vile ulinifanyia.
5: Ati?
4: Si unajua vile ulifanya wewe.
5: Ndio nasema mimi, Mungu tu ndiye anajua ukweli yenye ili happen. Hakuna kitu na Mungu ndiye anaweza nitetea tu. Ndio hiyo, mimi ndio hiyo naamini. Mungu atateta siku moja.
4: Mimi pale tulifikishana na wewe sasa, mimi niliona tu ikuwe hiyo. Mimi nilishaamua na nikatonga mbele na maisha yangu.
5: Kama umeona hiyo ni sawa, haina wasi, lakini ni sawa. Kama utaweza kukaa hivi ni sawa. Bora tu nisamee na ikuwe hivyo tu, yani imetoa kwa
4: yako. Tangu uende ushawe nipigia simu kaniomba msamaha, ni kwa redio napiga simu nasema unataka kuomba msamaha.
5: Ipe mwenye nilikupiga. Ulipigaje na ukaniambia nigenze na yani ukaniambia na Kiembu, mimi niko na chana yangu.
4: Sasa kama umejua makosa yako, unajua makosa yako basi na utena makosa yako.
5: Mimi Mungu tu ndio anasema, Mungu tu ndiye atateta hapo vile, mimi na mimi ndio najua ukweli ya roho yangu. Hakuna kitu ambaye iliendelea hapo. Lakini wewe ulifuatilia maneno ya watu, wewe ukaribu boma yako, wao wenyewe watu yao imeacha tu ikiwa imesimama.
4: hakuna wakati shawa ikubali makosa yako, so wewe kaa na makosa yako, mimi nimesonga mbele na life yangu bro. Hata na life yangu nikaa hivyo.
5: Sawa, so mimi nilikuwa nataka tu nitoe kwa nini kwa roho yako kaa umekataa, yani tulijane tuleo mtoto wetu tukua pamoja. So hiyo toa kwa roho basi, alafu huyu mtoto ni sijui ni nini anakaa kitajataja, lakini huyu mtu atamsaidia sana hiyo maneno.
4: Atiaje?
5: Nasema tu Mungu atasaidia huyo mtoto achane hiyo maneno, mtoto anataka kutajataja. Hata ungelimpatia simu aongee tu jina ya kwanza anataja baba. Lakini kama ni hiyo,
4: hata tu mimi sina shida na mtoto mimi. Sina shida na mtoto na hakuna mali, niko na shida na mtoto hata kidogo.
2: We Murimi, acha nikuulize. Unajua huyu mwanadada ametueleza ati mlikosania, alikuja kama amechelewa.
4: Na akwambia ukweli, alikuwa amelewa.
2: Oh.
4: Nikamuuliza aje.
2: Alikuja kama amelewa.
4: Alafu akanitolea vita. Imagine ule mtu unapenda nani?
2: Gidi,
4: Anakuchukulia kisu anakudunga naye.
2: Ah. Alikudunga.
4: Alafu tena anaenda kwa polisi anasema aje.
2: Mm.
4: Ati wewe ndio ulianzia vita na ulimdunga ndunga na visu. Sasa.
2: Mm.
4: Yani unafika mahali mbako wasasi wanakuambia aki huyu mtu achana na yeye atakuua. Unaona?
2: Ni kisirani.
4: Ni kisirani yani ile tu yote. Unajaribu kufumilia mtu ameshaenda kwa mimi naambiwa na nisimkujie na watu na mimi sababu nampenda naenda kuona na nisimkujie. Sasa mimi ilifika mahali tu nikasafisha lono nikasema tu acha aende. Labda si Mungu wako amepanga awe wangu. Sasa mimi nimesonga mbele na life, hata kama nafikirianga mtoto tu naambianga mtu tu aponye tu roho yangu ikae tu hiyo. Lakini mimi simfikiriangi yani, ili akufikiria sana.
2: Okay, unajua Rose,
4: kwa nini mkataa kuongea ukweli? Unajua? Hebu nikwambie aje. The moment atakubali kuongea ukweli. Akuje mpaka kwa wasasi awaombe msamaha, lakini mimi sitawahi enda kwao, nikwambie tu ukweli. Sababu sikuwahi mkosea. Sasa nataka yeye akuja kwa wazazi, hata kama atakuja na wazazi wake vebeta, aombe msamaha, aseme vile vyote alifanya. Itakubalika na nitamsamehe, na hata kama atarudi itakuwa sawa.
5: Kiti naweza uliza Murimi kitu moja.
4: Usiniulize nini? Hiyo nimekuambia.
5: Murimi, unasema nilikuchukulia kisu nikakudunga. Hiyo kisu nilikuwa naenda kukatakata kitunguu, ndio nilikuwa nimepika ugali ama niwe nilikuwa nimechukulia. Isiyo kisu ulikuja ukanipata naye ukatoka kwa kitendo ukakuja ukanipata naye na nimeshika kitunguu. Sasa wewe mbona unakaa Murimi useme eti mimi nilikuwa nakuchukulia kisu?
2: Okay, Rosa.
5: Kulia kisu na mimi nimekubali kukutana na wewe. Hata ni kama ningekuwa na hiyo ningekutafuta kwa simu hapa juu niko na upendo kwako.
2: Okay, Rosa.
5: Yeah.
2: Amekata simu.
5: Mhm.
2: Tayari amekata simu. Na
5: hiyo haina shida.
2: Kwa hivyo unasema huku mbebea kisu kwa sababu anasema ulimdunga kwa kisu na ukaenda ukabadilisha story kwa polisi.
5: Mimi hata ile unajua hata tulienda tu polisi wakamwambia juu si eti nimeenda tu mara moja akiwa amenikata. Ngidi hata ni eti nakataa kukuambia amenikata kidole nimeshonwa hata kidole yangu moja isimamangi.
2: Na pia
5: kuna aibu zingine ufai hata kuambia watu yani hivyo. Hata saa hii nimedungwa kidole na alinikata kidole akanipasua nikaenda nikashona hiyo kidole yangu ngidi aisimamangi. Lakini kwa hayo yote mimi nasemanga mimi bora nampenda.
2: We, lakini hata kama unampenda, lakini mapenzi ya vita, unajua mapenzi ya vita mnaweza hata uana. Kama mnapigana mpaka mnabebeana kisu, hiyo ni mbaya sana. Nani?
5: Unaona?
2: Rosa.
5: Kisu sikuwa si eti unambebe. Hiyo kisu nilikuwa naenda kukatakata naye kitunguo na alinipata na.
2: Kuna lakini si amesema anasema ulimdunga nayo. Anasema ulimdunga nayo mpaka wazazi wake na wakamwambia huyu au nyenye mtauana.
5: Unajua ile alindungwa naye ni eti tunangangana na mimi nimeshika kishu. Unaona nimeshika hiyo kishu. Alafu tunangangana na yeye. Sasa wewe mtu ameshika unaweza aje kataa kukata kidole yamo kata mkono kidogo na unangangana na mtu ambaye ameshika. Unajua alikuja tu akanishika nikuwa nimeshika kitunguu naenda kukanga. Hata ugali tu aliangusha hapo chini. Akashika sufuria akaangusha ugali.
2: Wewe na pia wewe amesema ulikuja kama umelewa. Kwani hii mkutano
5: anasema Mungu tu atateta kwa yoyote ngindi na kutoka leo mimi sita huyu mtafuta lakini Mungu tu atateta kwa yoyote anasema. Unaona? Unajua sasa hapo nikaa nikundanganya anandanganya eti mimi nilikuja nikone. Naezaje leo hii dakika mbili nimetoka kwa group kwenda kukatakatiwa kadri. Hata
2: lakini
5: kama nimekuwa kwa tanki hebu niulize unaweza kunywa pombe uteremshe haraka haraka.
2: Lakini Rose huwa unakunywa pombe?
5: Mimi ngidi hata kwetu mimi sikunywa pombe na nakaa kwetu.
2: Niambie tu kweli, huwa unakunywa pombe? Si vibaya, si ni haki yako.
5: Hivi acha nikuambie na mimi naongea ukweli, yenye Mungu anaweza simama ile pombe yenye nimewahi kunywa mimi ni guara na nimekunywa bili na si eti kama tumepatana na yeye
2: Okay.
5: Yeah.
2: Kwa nimesikia hapo mwisho kwa sababu sitaki kumsumbua tena, tayari alishatueleza mambo yake yote. Nimesikia kwa mwisho akisema yeye haezi kuja kwenyu na lakini wewe ukipanga na wazazi wako muende kwao muongee eti labda anaweza kusamehe. Unaweza kubali hiyo?
5: Sasa ngindi. Hakuna vyenye unaweza, hata wewe hakuna vyenye unaweza beba wazazi muende kwa kina kijana wale wazazi wako umekaa hiyo miaka yote, huyu kijana hajawahi pishwa chakula ya mtoto pia hajawahi fanyiwa, yani hajawahi ambiwa mtoto anataka hii na alikuja akapigia mahazi yangu akamwambia hata mtimu nipigia hebu niambie nikiambia mama yangu tubebane tuende Embu. Hebu niambie watanichukuaje? Sawa, sikatai watanichukuaje.
2: Kwa hivyo hiyo ni out, hiyo haitawezekana eh?
5: Hiyo haiwezekani kama haiwezekani, hata Mungu anajua njua hata mimi mwenyewe hata nitawaanza wapi.
2: Okay. Haya basi, wacha basi nipatie wana jambo nafasi wa kusaidia na ushauri kwa sababu yeye naye tayari ashasema msimamo wake ni kwamba alisha move on.
5: Sawa, hiyo haina wasi. Mimi nimesema kama amesema mzuri. Sawa, lakini tu aje. Yaani unajua kuna ile ya mtoto, yani bwana muhitaji bati hiyo Mungu tunamuomba tu na hiyo mtoto atakuja atakuja akome yani.
2: Na kushughulikia mtoto huwa anashughulikia labda kutuma hata pesa ya matumizi.
5: Hata siku moja atatuma hata 5 bob.
2: Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, hiyo nao unaweza chukua njia za kisheria. Kuna njia za kisheria ambazo unaweza kuchukua ili aweze kushughulikia mtoto.
5: Hata mwenye tu aliambiwa mtoto akigonjeka au anatuma pesa hospitali ama amlipie kandi. Akasema kuna time kiti nilimpigia nikamwambia mtoto ni wangu nikamwambia mtoto ni mgonjwa akaniambia wewe mtoto ni wako hata akitaka kufa akufa. Kwa kitu kama hiyo ni sawa tu, haina shida. Kama amefika hapo ni sawa.
2: Aya, pole sana Rosie, pole sana kwa hayo mambo yote ambayo mnapitia. Wacha nipatie wana jambo nafasi wa kupatia ushauri. Sawa.
5: Okay, thank you. Mwe na siku njema.
2: Haya. Mwe na siku njema. Hawa hawatapatana ama wapatani, eh? Umri, hiyo miaka yao. Eh? Inaonekana kwamba mmoja ako juu, mwingine pia ako upande mwingine. Kuelewana inakuwa ni shida. Visirani katika mahusiano na mambo kama hayo.
0: Radio Jambo Patanisho. Uko lonely?
6: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
6: Hata kuja ni tugongane.
7: Ati?
0: Babe ama babe?
6: Hakuja tugongane.
7: Wacha.
0: Tutakukonnect.
7: We, mnagongana aje kwani?
6: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
6: Mkuja ufanye yo mambo. Nataka kutuia yawani ya.
8: Ni yawani ya peke yake?
6: Mkani mwazi ni yawani ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
9: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
10: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Kaunti ya Kisumu imeimarisha hatua za ufuatiliaji na maandalizi ya dharura huko kukiona wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatari ya maambukizi ya Ebola kupitia mitandao yake ya usafiri wa kikanda yenye shughuli nyingi, hata kama maafisa wa afya wanathibitisha kwamba hakuna kisa chochote kilichogunduliwa katika kaunti hiyo. Katibu wa afya ya umma Gregory Ganda alisema kaunti hiyo imeorodheshwa

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Mwenyekiti wa kamati hiyo alithibitisha tena kujitolea kwake kufanya kazi kwa ushirikiano na wadau wote ili kuhakikisha kamati hiyo inatekeleza jukumu lake la usimamizi wa katiba. Kuchaguliwa kwake kunaashiria sura mpya kwa kamati hiyo, kwani inaendelea kuchukua jukumu muhimu katika kufuatilia, kutathmini na kuunga mkono utekelezaji wa vifungu vya katiba na mageuzi kote nchini. Na kamati ya idara ya bunge ya kilimo na mifugo imeanza tena kuzingatia mswada wa marekebisho ya chai mwaka 2023 kufuatia agizo la spika wa bunge Moses Wetangula. Ukifadhiliwa na seneta wa Bomet Hillary Sigei, mswada huo unalenga kurekebisha vifungu vya sheria ya chai ili kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mapato ya wakulima wa chai na kukuza kuongeza thamani ndani ya sekta hiyo. Mswada huo pia unapendekeza kusamehe bidhaa za chai zilizoongezwa thamani kutokana na malipo ya ushuru wa chai. Michezoni, kombe la dunia la mwaka 2026 linaanza kwa wenyeji wenza Mexico wakipambana na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi ya kundi A katika uwanja wa Azteca City kuanzia saa 4 usiku. Hii itakuwa marudio ya mechi ya ufunguzi maarufu ya kombe la dunia la mwaka 2010 huko Johannesburg, ambayo iliishia kwa sare ya moja kwa moja. Kipa wa Mexico Guillermo Ochoa anatarajiwa kwa mchezaji wa kwanza kushindana katika kombe sita za dunia msimu huu wa joto, huko nahodha Edson Alvarez na Cesar Montes wakianza kama walinzi. Wakati huo huo, Teboho Mokoena, Talente Mbatha na Yaya Shitole wanaanza kwa Bafana Bafana. Rais wa zamani wa NOC Paul Tergat anasema Kenya ina vifaa vya kutosha kuandaa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Gwiji huyo wa mbio za track anaongeza kuwa mbio za marathon za Nairobi City zilizofanikiwa zilizovutia zaidi ya wanariadha 17,000 zilionyesha utayari wa Kenya. Tergat anaamini rekodi nzuri ya Kenya baada ya kuandaa matukio makubwa hapo awali, ikiwa ni pamoja na mashindano ya vijana. Shirikisho la riadha duniani litatangaza mshindi mwezi Septemba, huku Uingereza, Ethiopia, Munich, Rome, Seoul na New Delhi zikitafuta haki za kuandaa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Umesikia matanisho?
3: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lata na mimi.
2: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
4: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
2: Ukweli unasemwa hapa.
5: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
6: Nitarudisha sufuria na karai zake.
2: Na Wakenya upatanishwa hapa.
7: Nitarudi kwa Onyanja.
4: Ndio.
2: Nipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
8: Tatu ikitua dakika tatu. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa Gidi na Ghost asubuhi. Ukiwa na bima policy na hiyo insurance company ama kampuni ya bima ilianguka, iwe pengine ulikuwa umeweka bima ya gari, wengi wanaweka bima ya nyumba ama ya biashara yako. Sisi ambaye tunaishi ghetto tunaweka hata bima ya television. Hii ukiwa na flat screen na unaishi ghetto, basi unaweka bima. Na kama hii kampuni ilianguka, basi the policy holders compensation fund ni shirika la serikali under the national treasury ambaye inachukua fursa ya kulipa fidia yote kwa pamoja, na unaweza pata up to 500,000 Kenya shillings fidia ambaye inalipwa yote kwa pamoja. Na kuclaim ni rahisi sana. Wewe tu unaenda pale online kwa pcf.go.ke. Unahitaji tu uwe na documents kama kitambulisho chako, KRA pin, na uangazie fidia details ama claim details ambazo unazo. The Policy Holders Compensation Fund pia inakubali kama ulikuwa umeweka fidia kwa vitu tofauti tofauti, ama ulikuwa umeweka bima ya vitu tofauti tofauti, tuseme kama ni gari, nyumba, biashara, wanaweza lipa zote tatu kwa pamoja. Kumbuka basi, kwa miaka miwili ndio time ambaye unatakana ukue umeangazia kulipwa fidia hii, baada ya insurance company ambayo uko nayo.

0: kuanguka. Kwa hivyo kianguka leo, una miaka miwili kuclaim na kusubmit claim zako. Kumbuka una visit pcf.go.ke ama unawapigia simu kwa 0794582700 leo. PCF, dhamana ya bima yako. He, tumesikia patanisho ya leo na nafikiria tunaangazia vijana. Vijana siku hizi nakwambia kiingia kwenye uhusiano mambo inakuwa inaenda mbio kama baisikeli ya kuibiwa. Na pengine ungependa kuchangia uangazie. Sijui kama simu zimehang tena, producer wangu, simu sijui kama zimehang ama kumeenda vipi. Basi fursa ya kuchangia na kutoa maoni yako ipo. Uwapatie ushauri kwa 020 44 45 975. WhatsApp yangu ni 0700 746 975. Vijana ambao wanaingia kwa ndoa wana hasira na bado hajaangazia, umesikia hata kuongea na kuwa ngumu, kusameana na kuwa ngumu, ushauri unatoa upi? Felix Juma kutoka Bungoma.
1: Habari ya ndugu yangu.
0: Niko salama na kuhofia wewe.
1: Sasa hiyo mchotara kwanza nimekufuatilia mzuri. Sasa mimi naambia huyo ndugu yangu, sasa ndugu yangu huyo aende kwa kina bibi aombe msamaha, na bibi naye achukue mandugu zake aende waongeleshe na warudi pamoja. Siku hizi ndoa ni ngumu ndugu yangu, twende mbele.
0: Ndoa ni ngumu siku hizi.
1: Bwana, hiyo maneno hata pia mimi nilikuwa nayo. Bibi anakunywa pombe bwana, anakunywa bia nikukunywa rukapia sana kucha amelewa. Sasa inabidi paka ndugu bibi yao, bibi yake, bibi anakuja na mandugu zake awaombe msamaha ndio warudi pamoja. Si hadi wakisema oite wazazi, hadi unaita wazazi wako, unaita mandugu zako.
0: Wamekusikia. Julius Kedogo kutoka Eldoret.
2: Malolo, mimi nataka kuchangia hivi kwa hiyo patanisho. Nini, huyo msichana alifanya makosa kukimbia polisi hata kama alikuwa amekosewa na huyu mzee wake. Yeye angeenda kwa kina mzee aenda ripoti hiyo mambo, aseme huyu mtoto mzee wangu amenifanyia hivi na hivi na hivi.
0: Yes.
2: Imebidi nikimbia hapo kwa sababu polisi siku hizi, hata polisi, hakuna polisi siku hizi wa kutatua mambo.
0: Aya.
2: Polisi atakutumia vibaya wewe mwanamke, na utarudi huko nyumbani bado utakosana na mume wako, kwa sababu ukishapeleka tu mtu kwa polisi kama mnaishi pamoja hapo huwa uaminifu hakuna kabisa, kwa sababu hata kama mtaishi utakuwa unafikiria ile mambo ambayo huyo mwanamke alikufanyia, unaona?
0: Yes.
2: Sasa watu huwa mnasuluhisha mambo wasio ati jinsi peke yake, hata watu wazima
0: habari wanaipata, mnasuluhisha
2: mnasuluhisha mambo yenu mkiwa nyinyi peke yenu.
0: Kenyonyo Mwendo kutoka Meru. Kenyonyo. Weka simu kwa mdomo tukusikie. Mama Maria Fire Mama kutoka Embu.
3: Kitu za ghost asubuhi.
0: Nashukuru
3: Mungu nimeona siku nyingine.
0: Haleluya.
3: Hebu nikwambie Ngidi. Wakati wote katika maisha utakapoona mwenzako mmegombana amechukua silaha kuhusu kupigana na yeye. Huyo mtu mjihadhari mno, maana tumeona wakiuana.
0: Aya.
3: Tumeona wakichinjana, kwa hivyo hata hakuna haja hiyo msana kurudi kwa huyo kijana. Wacha tafuta bwanake huko Meru na yeye huyu mwingine ajipange na huko Embu.
0: Haya.
3: Wakutane huko, lakini mtoto arewe, mtoto arewe.
0: Habari anaipata. Mary Maria kutoka Lodwa.
4: Monola wa yuma isani.
0: I'm organized my mom.
4: Unajaribu hata kutafuta mama yako Feli Mololo.
0: Unajua uko Lodwa ukijaribu kutafuta msee anaweza chukua simu tena ikuwe patanisho.
4: Hakuna japa, mimi nimekuwa sikirefu, hakuna mtu nafikiria mambo mbaya kiasi. Wale kuna maingi mabaki mazogora, hakuna shida mwa Mololo.
0: Haya, nimekusikia mama.
4: Sasa? Hii maneno hii, wacha ni kwame. Kwa isa hii maneno, hiyo watoto ina chantivu leo umesema ukweli. Wako na shida ilo ujawai ona.
0: Jameni.
4: Kwendi, fulewe jamaa amesema, ukipeleka mse yako kwa polisi. Ni makosa. Kama wasasi wako, enda, ata hata niambia hii watoto wadogo wenye wameoleka jisijusi.
0: Yes.
4: Mukiwa na shida, wacha ukimbilia polisi. Enda kwa wasasi ya mzee. Na utaheshimika sana kwa hiyo poma.
0: Ni kweli.
4: Kwenda kwa polisi sio suluhisho. ni shida unaenda kutafuta. Sasa unaona msichana anaongea na mvile anataka mwanaume huyu amekasirika. Unajua mpaka nashikana vitu kweli mololo. Mimi naambia tu huyu msichana yangu tafuta le. Kwanza wanawake walezi iko na shida sana.
0: Akishaguza pombe huyo sahau.
4: Akishakula sisi naita aprota kwa Turkana.
0: Protoko.
4: Aprota kisha naarifika.
0: Asante Mama Maria.
4: Aya, wacha hadi.
0: John Baraza.
5: Bram.
0: Yo.
5: Habari yako?
0: Nashukuru Mungu.
5: Nimefuatilia mchatala. Ningependa kumshauri yule jamaa.
0: Yes.
5: Apunguze hasira. Siku hizi ndoa ni ngumu sana kuvumilia kwa ndoa. Basi afumilie, achukue marafiki nini uko yake, uko yao.
0: Yeah.
5: Alafu aende wakina msichana. Wataelewana tu haina shida. Nikiona Baraza wa Bungoma nimeenda.
0: Mika simiu kutoka Sirisia. Yes, ukijisikiza kwa simu utachanganyikiwa Mika.
6: Ya habari.
0: Zima Mlolo. Zima radio yako.
6: Yes, nakupata Mlolo.
0: Ukijisikiza kwa radio utachanganyikiwa, ndio nakwambia uzime radio. Chairman Rige Kicheche kutoka Voi.
7: Gaza ese tukoe Kenya.
0: Chairman mwenyewe.
7: Ya, habari asubuhi ndugu yangu.
0: Niko salama wasalamin. Unaendeleaje? Wow.
7: Nashukuru bwana kwa upatie ghost pole hapo.
0: Na we pia umsalimie Mbela.
7: Kwanza hata jana alikuwa ananiuliza habari yako ni vipi kwa ni kumeendaje.
0: Safi.
7: Ukipita kwenye Mombasa upitie hapo upate maziwa kutoka kwa Mbela.
0: Safi.
7: Wachana na vijibadilaji kwa mjadala eh?
0: Yeah.
7: Mimi nasema hivi ndugu yangu kweli yule mtoto wa kike alifanya makosa.
0: Yeah.
7: Wajua mambo ya kiingia mambo ya kisu ndugu yangu kisu. Hiyo ni hatari kubwa sana.
0: Hiyo ni kifo.
7: Alafu jambo la pili akaenda tena polisi kushtaki bwanake kwamba alikuwa anataka kumdunga na kisu. Hiyo ni makosa makubwa sana.
0: Jamini.
7: Kwa hivyo kusema kweli yule jamaa hana makosa, acha ikae vile imekaa.
0: Haya. Justina Adhiambo kutoka Mumias.
8: Habari gani Mololo?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
8: Pia mimi nashukuru. Mumias maeneo ya Tunduti hapa.
0: Muko swafi, sukari iko tayari? Miwa?
8: Iko tayari lakini upande mwingine tulipigwa na mawe Mololo.
0: Poleni sana, nani tena?
8: Mpaka tena tunaomba tu Mungu. Chakula yetu iliharibiwa na mawe sana.
0: Poleni.
8: Mvua ya mawe.
0: Mvua ya mawe.
8: Yes.
0: Poleni sana.
8: Asante. Sasa ningependa kusema hivi. Ndoa yoyote ya violence. Huwa iendi mahali.
0: Yeah.
8: Kwa sababu kama watu wamekosana kwa nyumba na wanaanza kuvurutana mangumi na visu, wengine wanalewa, sasa kuelewana inakuwa ngumu.
0: Yes.
8: So kitu ya maana hapo.
0: Ndio.
8: Ni maana wamevurutana vibaya, wengine wamefikishana kwa assistant chief, kwa chief, maskari, washajua hiyo ndoa yao ni mbaya. Waachane tu kila mtu aende kivyake.
0: Okay.
8: Sasa kitu yenye huyu bwana afanye. Angazie mtoto, atunze mtoto, atume chakula ya mtoto, vile mtoto atasoma, vile atakuwa.
0: Okay.
8: Lakini ndoa hakuna hapo. Huyo mwanadada aende zake, huyo kijana pia move on.
0: Amekusikia.
8: Maana violence ni mingi, na hata mwanadada pia ninaomba penye naenda, apunguze kama huwa anatumia kitu yoyote kama pombe, aachane nayo. Na bwana pia aachane na hasira, unajua hasira huwa inaleta kitu mbaya kama vifo, ugomvi, kupigana.
0: Kweli.
8: Top, sio mzuri.
0: Okay.
8: Asante sana.
0: Ubarikiwe. Harun Bet kutoka Eldoret.
9: Yes, mimi naitwa Mr. Bet Lele kutoka kaunti ya Uasin Gishu.
0: Hebu saidia hivi jana.
9: Wacha nikuambie. Unajua unajua ndoa ya siku hizi sio ndoa ya kuwa yenye inaweza tuaminiana sana kwa sababu ni vita.
0: Hakuna uaminifu.
9: Ukiona mtu ambaye ameshikiwa kisu, hiyo ni kukufa. Hiyo ni anakuambia saa wote nitaweza kutoa uhai, nitaweza enda chankani huko chini. Sasa nataka niambie hiyo msichana.
0: Yes.
9: Maneno ya sita inamalizwa na wasasi na wasee.
0: Okay.
9: Kwenda polisi, ambia afanye arudishe hiyo maneno akuje nyumbani, si ati aende polisi. Haya.
0: Asante sana, ubarikiwe. Mama Violet kutoka Kakamega.
10: Ndiyo huyu mwenyewe akiwa umoja, Bramwe.
0: Yo.
10: Pari ya leo.
0: Ninashukuru Mungu niko salama.
10: Mirembe mono.
0: Mirembe kama huwa.
10: Malai mono, yani Bramwe. Niko na ndugu yangu tu hapa ni mumbukusa na yitwa Davis Wafula. Anapendanga Bramwe Limololo.
0: Nimeshukuru sana.
10: Baka anasema Pramwe leo amekuja kwa patanisho.
0: Ya.
10: Pramwe.
0: Eh.
10: Mimi nataka kushauri huyo msichana.
0: Ndio.
10: Unajua Pramwe huwa kila kipindi chako cha wazee na kuambianga mimi mama bayo niko na miaka 80.
0: Kweli.
10: Lakini nimetoka kwa ndoa.
0: Yeah.
10: Lakini sasa bile huyo kijana amesema ati msichana achukue wasafi aende kwa haistahili.
0: Haistahili.
10: Haistahili kabisa. Kijana ndio anafaa inafaa achukue.
0: Yeah.
10: Wasafi wake waende kwa kina msichana. Hata mimi bila nikiwa huku Nairobi Bramwe.
0: Yeah.
10: Nimengoja tu mse wangu aseme tu na mama bayo nakuja kwetu. Nyo na wazazi wangu.
0: Yes.
10: Hivyo nitakubali lakini sio mimi nichukue wazazi wangu niende kwa kina Bwana. Hapana.
0: Yeah.
10: Eh, huyo kijana?
0: Eh.
10: Yeah. Yaani aelewe tu bibi awangoche kijana achukue wazazi yeah. wake waende bibi. Bibi ni kitu ya maana Bramwe.
0: Sana, sana. Sana. Jabi ya Chicha kutoka Kenyatta Market.
11: Aje sa Bramwe.
0: Niko salama wa salamini.
11: Ah, ningeshauri yule jamaa aje.
0: Hmm.
11: Aende aombe msamaha nyumbani.
0: Wewe unaona aende aombe msamaha?
11: Aende aombe msamaha?
0: Mhm.
11: Na bibi yake amsamehe.
0: Eh.
11: Hata Biblia inasema mtu asamehe mtu karibu mara 700.
0: Yes.
11: Hakuna ndoa, saa hii ndoa ni kuvumiliana.
0: Hakuna mapenzi ni kuvumiliana.
11: Ni kuvumiliana kwa sababu saa hii kwanza mapenzi ya jenzi inaleta shida sana Abraham.
0: Hii ya majenzi.
11: Eh.
0: He.
11: Saa hii mimi hata nitaoa kiweta mwenye hezi move on bwana.
0: Hapana. Kuwa na imani, kuwa na imani.
11: Asante sana Abraham.
0: Haya, ai kijana anaanza ku lose hope mapema sana. Au.

featuring Famika anatoweka na Siaka. Hizo ndio nyimbo wanasikiza vijana ambao wako kwenye ndoa. Unajua sisi tukioa tulikuwa nasikiza zile mziki za love. Nyimbo za mapenzi, watu wanaimba wanapendana nini, lakini siku hizi utaingiaje love kama nyimbo unaimba unacheza kwa nyumba yako ni Siaka? Inatua 3:19 uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa Gidi na Ghost asubuhi. Basi wewe kama uko na bima ambayo policy ambayo ulikuwa umechukua kwa company ambayo ilianguka, basi wacha nikujuze kuwa the Kenya Policy Holder Compensation Fund itakutekeleza ama itakuelekeza na kukusaidia kuclaim na kupata hela zako. Ina provide pia legal representation kama unataka kwenda kotini kuangazia maswala. Iwe ni hapa Kenya, iwe ni Ulaya. Wewe unaweza submit claim yako online haraka haraka. Kumbuka kwa pcf.go.ke na utapata malipo haraka. Kama ulikuwa basi na bima tofauti tofauti. Tuseme pengine ni nyumba, biashara yako ama gari. Multi claims hizo. Na wewe basi ndio unataka kuangazia, bado unaweza fanya hivyo na utapata malipo. Legal representation ipo ambayo inapewa na PCF kwa policy holders in court disputes pia. Ukipata basi una kesi kotini, hao wanaweza kukurepresent vizuri sana. Details zote utazipata leo ukiingia kwa pcf.go.ke ama utembelee ofisi yao pale KWFT Center Upper Hill. PCF, Africa First Insurance Guarantee Scheme. Dhamana ya bima yako.

0: Alikiba akiwa na Lady JD wanatoweka na Single Boy. Tatu inatua 29 kiwa na Misa Bramwell Mololo. Juzi kumbuka kuna kampuni ambayo watu walikuwa wameinsure magari na basi ile kampuni ikaanguka. Basi ukiwa na bima kwa kampuni yoyote ambayo ilianguka, basi usiwe na wasiwasi. Manake the Kenya Policy Order Compensation Fund basi watakuwa wanakulipa kwa tune ya kufikia 500,000 Kenya shillings. Na yote inalipwa kwa pamoja, kwa kizungu wanasema lump sum. Basi ukitaka kuclaim fidia yako ni rahisi sana. Unaingia tu online na unaangazia pcf.go.ke ama unawapigia simu kwa 0794-582-700. Kumbuka, ukienda kule kuangazia fidia yako ama malipo yako, unahitaji tu ubebe kitambulisho chako, KRA pin, ama claim details ambazo unazo. Kumbuka, fursa hii inapewa kama wewe ni yule ambayo ulikuwa umeinsure pengine gari, nyumba, biashara yako kwa pamoja, multi claims. Basi pia hizo zinakubalika. Kwa hivyo chukua jukumu hili, uangazie kwa pcf.go.ke. Na kama basi kumbuka hiyo bima company kama imeanguka kwa miaka miwili ambayo imepita, basi fursa ipo ya wewe kwenda kuangazia fidia yako. You only have 2 years kutoka kwa muda ambaye wewe uliweka hiyo bima, uko na miaka tu miwili kwenda kuangazia fidia yako. Visit pcf.go.ke ama wapigie simu kwa 0794582700 leo. PCF, dhamana ya bima yako.
1: Saa 3:30. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos kwenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
1: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tunaweza
3: rudia. Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Mom, I want the strong one.
7: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
8: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
9: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
8: So kids get their heroes and you get rewarded too.
10: Zester Super Breakfast!
11: Jinsi ya kujua unga salama na Cereal Millers Association, CMA.
12: Unga sio unga tu. Unga salama una alama za uthibitisho zilizokubalika na makampuni, mashirika, halmashauri, serikali na jamii. Una alama ya fortified kumaanisha umeongezwa vitamins na madini muhimu kwa afya ya jamii. Unga salama una alama ya KEBS kumaanisha umeidhinishwa na ni salama kuliwa hotelini na nyumbani. Angalia, hakikisha, chagua safe. Chagua smart kabla ya kutumia unga wowote. Hakikisha umeidhinishwa, una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
13: KRA hivi karibuni inaweza kupewa mamlaka ya kufuatilia na kuregesha ushuru wa nyumba ambao haujalipwa, ikiwa mapendekezo ya bodi ya hazina ya nyumba za bei nafuu yatapitishwa kupitia mswada wa fedha wa mwaka 2026. Bodi hiyo inasema mwanya wa kisheria unaruhusu ukwepaji mkubwa wa ushuru huo wa 1.5%. Mwenyekiti wa bodi hiyo Jeremiah Simu anasema kuiwezesha KRA kutekeleza uzingatiaji kunaweza kuongeza makusanyo ya kila mwezi kwa hadi shilingi bilioni 3. Kenya na Finland zimetia saini makubaliano matatu ya maelewano katika elimu, hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uvumbuzi wa kidijitali. Mkataba kuhusu elimu utapanua ushirikiano katika mafunzo ya kiufundi na ufundi stadi, ukuzaji wa walimu, masomo yanayozingatia uwezo na uvumbuzi wa kielimu. Kuhusu teknolojia, makubaliano hayo yanaimarisha ushirikiano katika kugeuza huduma za umma kuwa za kidijitali, mifumo ekolojia ya uvumbuzi na mabadiliko ya kidijitali miongoni mwa mengine. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jamu, mastori moto moto.
5: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
1: kusina ni ndani. Na kicheko.
5: Wewe ni kanyage.
14: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jamu. Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
0: Unajua kila biashara huwa na ndoto yake. Watu wanataka kukua kibiashara, wanataka kupanua biashara zao ili wapate fursa ya kuwa na customer wengi na kuwaserve vyema. Na wakati mwingine hii ndoto gharama inakuwa ni ya juu sana, na ndoto basi ile inaenda polepole, hawezi itekeleza ama kuitimiza haraka haraka. Ukiwa na Absa Business Banking, basi unaweza pata fursa sasa ya kuchagua biashara yako vile itakuwa haraka na itakupatia stability. Through Asset Finance, sasa unaweza access masuala ambayo inaweza kusaidia kwa biashara yako bila kujiekea pressure na kuangazia kama uko na cash flow. Kama we ni trader, we ni mkulima, we ni entrepreneur, Absa inaweza partner na wewe na iangazie ili swala ili uendelee kupanua biashara yako. Manake inakupatia flexible financial solution, expert guidance kwa kila stage ambayo wewe unaangazia kutekeleza hii ndoto yako ya kibiashara. Zungumza na business relation manager kwa nearest Absa branch ambayo iko karibu na wewe, ama uanze kuangazia your business with confidence today, kwa sababu ndio fursa utapata ukikutana na yeye. Yule atakujuza vile wewe utapanua, utaangazia biashara yako, na utapata basi confidence ya kuendelea na biashara. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC is regulated by Central Bank of Kenya. Terms and conditions apply.
1: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK.

njiani anatoweka na tamu ikitua 3:41 huko na mimi sa Bramwell Mololo kwa Gidi na Ghost. Asubuhi, nafikiria amepata ushauri, vijana mkiingia kwenye ndoa nafikiria ni muhimu mnaenda kutafuta ushauri. Ongeeni na wazee ambao wamekuwa kwa ndoa na pia muhusishe familia. Hii kamu stay. Nafikiria iliisha fashion manake kizazi hiki mambo ni mengi. Kwa hivyo kama we ni kijana 20 kwenda chini, kwenda juu, 25 kuja chini, anza uhusiano the right way. Hii mambo mnakutana kwa baa, mnaenda mnasema come we stay, basi shida zikianza kutoka mtu wa kuwasaidia kuzitatua huwa ni ngumu.

0: Haya, basi asante sana kwa kuungana nami kuanzia asubuhi kwa Gidi na Ghost. Asubuhi Ghost alipata pancha, nafikiria mguu ya gari limeletea shida na hakupata makanika mapema, angeweza kuja. Ni kuache naye Masawe Japani ambaye mtakuwa naye mpaka saa 9 watakapoingia Mbusi na Lion kwa rege teke teke. Mchana huu wa leo utakuwa ukiungana na Alibaba Aden, nakwambia kwa wale wanataka kunyakua wapenzi utakuwa kupata fursa hiyo. World Cup inaanza leo, jipange mapema wewe na familia yako. Mechi ya Mexico inapiga na South Africa. Asante sana kwa wote wamechangia. Tunashukuru wale wametuma SMS zao kwa WhatsApp yetu. We don't take you for granted. Uwe na mchana mwema.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Hata kuja ni tugongane.
3: Ati?
1: Babe ama babe?
2: Hakuja tugongane.
3: Wacha.
1: Tutakuconnect.
3: We, mnagongana aje kwani?
2: Nataka kutuia yawani.
1: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
2: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia yawani ya.
4: Ni wadini ya peke yake?
2: Mkani mwazi ni wani ya.
1: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
5: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
6: Usikimbilie deals kila

Tambua hii matatu Kitomeo bus service inaoperate kutoka Kadhiani kwenda Mitaboni Nairobi. Nadra kupata matatu za reserve, tune in kwa Radio Jambo. Boniface Kitili, what do you mean? Radio Jambo ni stichine kitaifa. Nadra kitu gani bwana? Sikia mambo. Abiria jamani, mko salama? Dereva peleka watu taratibu watu.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa Play.

0: I tell you, it's your radio jumbo chamtum wa tenda wili. Karibu sana kwenye kipindi na Fridays kwa pamoja. Mimi naitwa Masawe.
1: MC Exodus hapa.
0: Oh yes, kama ndio nasha radio sasa hivi tunasema mpaka saa 8 mchana. Mm. Usende mbali.
1: Yes,
0: yes. Kwa sasa tutaangalie nani yuko hewani.
1: Mm-hmm.
0: Swala la leo tunasema kwamba na ni kulingana na maoni tofauti ya wasikilizaji wanasema kwamba kipindi hiki
1: yes
0: cha World Cup.
1: Yeah.
0: Okay, kombe la dunia.
1: Mm-hmm.
0: Ni kwamba ndoa nyingi mahusiano nyingi
1: yes
0: zitaweza kusambaratika.
1: Mm. Yes.
0: Oh,
1: kwa sababu
0: wapi na watch football. Mm. Na una watch football na mali huko kumenyamaza.
1: Eti una watch football na tusikia hata watu wakiongea. Alafu unajua idadi ya niseme wanadada ambao sasa hizi wana support football wako wengi sana kushinda kitambo.
0: Why?
1: Hey, Masawe sayo ukienda kwa hall ya kuona mpira watu wamejaa, ni wanadada na wanapingana na wanaume hapo ndani, unaweza fikiria ni wanaume.
0: The future is female.
1: What do you mean?
0: Exactly. What that.
1: No, there are things that unajua kuna vitu zenye wanadada wasifai kuspearhead. Vitu kama kushabikia mpira. Usiwahi pata wanadada ndio wakomisai wa
0: mbele. Excuse me, we have players that are women.
1: It's fine.
0: Harambe Starlet.
1: Muende mujaze kukunili hall kama wanadada wanacheza. Mbona Man U na Arsenal mnajaza hall? Kwani Man U na Arsenal ni
0: But some of us go.
1: That's what I'm telling you.
0: Yes.
1: Hakuna kitu pale mstari wa mbele.
0: Hawezi kusema, hawezi kusema. No, excuse me my friend.
1: Yeah.
0: Nature has a way of filling vacuum.
1: No.
0: So, wezi niambia nisikue fan kwa sababu ati football ni ya wanaume. Nani alisema?
1: Nani alisema
0: football ni ya wanaume?
1: Kuwa fan kwa nyumba.
0: Ha?
1: Kuwa fan kwa nyumba.
0: Fan wa nini?
1: Wewe kama mwanadada haufai kupatikana kwa hall, unapatikana maybe kwa sehemu ya kukunywa, eti umekaa hapo unaona mpira. Haifai. Wewe kaa kwa nyumba, tukuachie remote. Pale kwa hall achia wanaume kama sisi ambao tunaweza piga mabati slap mpaka pasuke.
0: Your argument does not hold water.
1: Kwa sababu nyinyi, wacha ni kuwapati the reason why. Nyinyi, unajua wanadada ni watu ambayo wako na emotion. Umetoka kwa nyumba maybe pale uko na makasiriko. Umekuja kwa hall. Ukinijibu vibaya, nitakupiga.
0: Stand by katika barisi yetu saa 5. Waziri wa fedha John Mbadi ameeleza matumaini kabla ya kuwasilisha bajeti hii leo.
1: Uh-huh.
0: Once upon a time kulikuwa kuna mwemko wa budget.
1: Yes.
0: Do you know everyone used to wait?
1: Budget inasomwa.
0: Siku ya budget. Mm. It's like a big deal.
1: Yes.
0: Imagine hata saizi ukumbuki, oh wow, okay, budget ni leo. Oh, okay,
1: hata ikai,
0: sawa.
1: Hata ikai.
0: Mukimaliza mutuambie.
1: Yes.
0: Ni nini mmeongeza, nini mmepunguza?
1: Si vile muliharibu sifa ya chapati.
0: Serikali.
1: Chapati si muliharibu sifa yake. Kitambo chapati ilikuwa ikipikwa kwa kina Masawe. Kila mtu wana stand still. Siku hizi unatembea hata hapa kwa barabara unapata mtu ako na jiko anapika chapati. Chapati imekosa sifa.
0: Serikali yasema mabadiliko ya ushuru ni muhimu katika kusaidia kukusanya mapato ya kitaifa, na Wakenya wanaitaka serikali kupunguza gharama ya maisha katika bajeti ya mwaka huu.
1: Yeah.
0: Wakenya wanaitaka, ila tu kwamba yatafanyika?
1: Haitafanyika.
0: Subirieni, subirieni waziri wa fedha akisema mambo na kicheza kama yeye.
1: Yes.
0: Acha tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki tuweze kusema naye moja kwa moja. Simon Kimaru ukiwa Naivasha.
1: Mm-hmm.
0: Good morning. Simon, simu yako imekatika, pole sana. Je, unahisi kwamba kombe la dunia
1: yes
0: itaenda ama litakwenda ku sambaratisha mahusiano ya watu wengi?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Mm. Mimi hata wangu saa hii nayomba yomba.
0: Na bado hata haijaanza.
1: Because mimi kama mimi nataka tu support timu moja kama familia. Kama familia nataka baba akisema ni Argentina, ni Argentina.
0: Baba mgani?
1: Mimi, kwani mimi ni mama.
0: Oh, baba wewe.
1: Hey,
0: oh.
1: Kwani mimi ni mama.
0: Baba ni mmoja.
1: Baba
0: ni mmoja.
1: Baba ni watatu.
0: Unajua ukisema baba,
1: uh-huh,
0: kichwa changu kinakwenda kwa
1: baba.
0: Baba wallet baba.
1: Sasa hivi tuko na baba tatu.
0: Hey.
1: Baba Mwenyezi Mungu.
0: Baba.
1: Alafu baba mimi.
0: Hey.
1: So
0: baba ni Mwenyezi Mungu.
1: Uh-huh.
0: Baba Raila Odinga.
1: Alafu mimi.
0: Alafu Exodus. Baba aliyekuzaa.
1: Si kama mimi nimezaa mtu. So kwangu sasa hivi kisema ni South Africa. Nilisikia hadi Kongo eti Mikongo inaenda World Cup. Hapo ndo tulikosea kama wana Afrika. Au kadute Kongo tu World Cup.
0: Batoto ba Kongo bako. Bako na mpira.
1: Eti walipiga Nigeria.
0: Kiprotest kipie gone.
2: Masao.
0: Yo.
2: Sisi ndio tutafika saa 12 asubuhi.
0: Ala.
1: Mm.
2: Saa 12 asubuhi ndio mtatuona. Unajua tuna kama game ya saa 8.
0: Yeah. Mm.
2: alafu saa nani hiyo ni 2 hours, hiyo ni karibu saa 11, alafu tu analyze 1 hour, unaona hata ni saa 1.
0: Na unafanya kazi saa ngapi?
2: Mchana, boss watatuelewa.
1: Washa, tushaongea na wadosi.
2: Tushaongea na wao, hata zikilala kwa kazi wanajua tu hiyo ni boss.
1: Yes.
0: Ala. Unasikia hata tukilala kwa kazi?
1: Eh, wanajua ni hii.
0: Hemedi Maimito, ukiwa Magadi Soda.
3: Eh, mzi sana masawe, salimia MC Jezuma hapo.
1: Ni MC Exoda.
0: Nimesema MC nani?
1: Sijui nasikia Karisu mama.
3: Tuli kwa poa kabisa, nashukuru. Mimi tayari nishapeana notice. Kwa ajili ya World Cup.
0: Bas.
3: Sasa shida.
0: Leo unafika saa ngapi?
3: Sasa unajua sasa ni kukesha mpaka asubuhi.
0: We?
3: Hiyo tayari ni advantage.
1: Advantage. Hii World Cup ni advantage.
3: Hapo gaza.
1: Sana. Unajua sahi kuna watu wanaambia mabibi zao utakuwa unapika unaletea chakula kwa hall.
0: Nijikute. Simon Kimaru ukiwa Naivasha.
4: 14 supu 10.
0: 14 bora.
4: 14 supu 10.
0: 10 bora.
4: Nilikwambia mpira nilikwambia leo ni leo mzama kesho ni?
0: Muanga.
4: Na nilikwambia wewe ni tibuasi tu kutoka putu wetu kwa pamoja timu moja.
0: Kabisa.
4: Timu kubwa.
0: Kabisa, kabisa.
4: Na mimi na support Mexico.
0: Of course.
4: Kaboom.
0: Ata kaboom, nitajie mchezaji mmoja wa Mexico.
4: Eh?
0: Eh? Hapo ndio umepoteza network.
1: Hapo ndio umemtupa kabisa.
4: Hapo sijafika vizuri.
1: Sema hata señorita.
4: Sasa masawe.
0: Señor, eh?
4: Leo unajua leo ni kiki.
0: Yoni?
4: TBT manenos.
0: Leo ni Kenyan music only.
1: Yes.
4: Throwback Thursday.
0: Yes.
4: Nicheza ngoma moja ya.
0: Yeah.
4: Ile ya zamani, ile ngoma moja ile ya zamani ile una ile inafaa.
1: Ile inafaa. Ukisema
0: sawa tuko pamoja Hillary Wanyonyi kwa Dubai 45.
5: Ari leo masaa Japan.
0: Salama kabisa.
5: Salamia mzee Exodus hapo.
1: Kabisa kabisa kabisa.
5: Hata kama ajui kusimamisha mpira na anasema wanawake wastahili kuwachi mpira.
1: Nani ajui kusimamisha mpira?
5: Msio unajua kusimamisha mpira ama unajua tu kuongea mambo mingi.
1: Ndugu yangu mimi nimecheza mpira mpaka national level.
5: Hai. Siku moja tutapanga tukutane.
1: Sawa.
0: Anderson Vidali ukiwa Mbale.
6: Huyo ni Anderson wa Mbale Masawi Japan. Salimia jamaa wangu huyo.
1: Kabisa kabisa ndugu yangu.
6: Sasa unajua bola tuwezi kusikizia kwa nyumba kitangazo Masawi.
0: Why?
6: Masaa sasa ni ya wachawi, mama baki kwa nyumba akiprepare watoto sababu watoto kesho haki nafaa waende shule.
0: Na sisi, mama akiwa shabiki wa mpira kama Masawi tunafanya nini sasa?
6: Sasa mama unajua ni riski pia kutembea na yeye usiku. Masaa ni ya wanaume.
0: Niko tu sawa. Niko na bodyguards.
1: Unaenda gym.
6: Masaa ni ya wanaume, ni wanaume kupiga gumzo na kuanalyze game na kuplace bet. Mama
1: yes.
6: Kaa kwa nyumba nikiweka beti kiingia utakula kakitu, utakula nyama, utakula samaki hapo. Lakini mambo ya kusema nitembee na wewe usiku ni kuriski bwana. Unajua tuna risk vitu mbili. Na risk mama, na risk nyumba penye nimetoka inaweza hata vunjwa. So
1: yes.
6: Mama wewe weka security kwa nyumba. Mimi niwaachilie niende ni analyze, ni place bet, ikiingiana tutakulia kwa nyumba. Utakula na watoto mimi pia nikienda kutafuta beti nyingine. Unajua leo ndio saa 10 lakini magame zote itakuwa masaa 8 saa 9 so this hii 40 days. Unajua ni kuanga 30 days wameongeza around ni 40 days. Wa mama wa sefu.
1: Yukai kama fasting.
6: Vitabu za library za maswali za kuulizo umetoka wapi hizo zifungo ama
1: kabisa.
6: Chome Masai. Masawi.
0: Saa hii
6: tunataka tutafute pesa
1: mm-hmm.
6: na tuanalyze mambo ya mpira na
1: yes.
6: tuongee mambo ya wanaume. Sasa unajua ni session ya wanaume. Kwanza ni kikao ya wanaume. Wametuletea masaa mazuri sana. Masaa ya mama kulala. Sisi tunawatch, tunasikiza radio jambo na tunaona image kwa screen.
0: We. Daniel Simiu. We. Hello. Umesikia?
1: Wamama walale.
0: Eh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Atuwezi risk vitu mbili at the same time. Unanipata?
0: Ngumu.
1: Wewe usikia mpira kwa radio kama wewe ni mashabiki. Usikia kwa radio. Sikia kwa radio.
0: Eh.
1: Ni nini unaenda kwa klabu siku? Eti wewe ni mashabiki. Bako umeandika hapa nyuma
0: eti. You know, I don't have to go to the club. I should just go to, I can go to a friend of mine.
1: Which friend?
0: Tuka watch.
1: Which friend?
0: Me.
1: Which friend?
0: Mama Ketina.
1: Alafu watoto nani yako na
0: mama nyumba? Mama Kedenis.
1: Nani yako kwa nyumba? Me. Na watoto? Nani yako kwa nyumba na watoto?
0: Daddy.
1: Daddy yako kwa hall. Daddy anachambua game. Daddy yuko kwa hall.
0: Masawe hapo kwa supporting your child achieve their dreams. Umenikumbusha I wanted to be a radio presenter but nikaambiwa media personalities ukuwa wakora without morals. Wow. Even though nilijipata kwa muhindi. Kuna time I asked if I can visit your studios because I just want to live my dream. Hata kama ni for a few minutes. Being a parent now I will never stand in between my kids and their dreams as long as sio kukua mwezi. So sijapata jina lako. Let me know when you want to visit our studios. Uje uone Exodus, uone kama kuna

0: Lean Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata Unity Live Alhamisi saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Warembo. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
3: Hata kuja ni tugongane.
4: Ati?
2: Babe ama babe?
3: Hakuja tugongane.
4: Wacha.
2: Tutakukonnect.
4: We, mnagongana aje kwani?
3: Nataka kutuia yawani.
2: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Mkuja ufanyi yo mambo. Nataka kutuia yawani ya.
5: Nyawadia peke yake.
3: Mkani mwazi ni wani ya.
2: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: Je, unaishi kaunti ya Mombasa au maeneo jirani? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, kwa kushirikiana na County Commissioner Mombasa, wanakupa nafasi ya kutambua na kuclaim pesa au mali yako ambayo haijadaiwa. Tupatane, Makadara Grounds, Mombasa. Huduma hii haina malipo. Tarehe 15 hadi 19 Juni, katika uwanja wa Makadara Grounds, Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika, ukiwa na ID au death certificate na hati nyinginezo au hati za usajili ya shirika. The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive. Safeguard. Reunite.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri wa fedha John Mbadi ameelezea matumaini yake kabla ya hotuba ya bajeti ya saa 9 dhuhuri ya leo. Mbadi alibaini kuwa mpango huo wa fedha wa mwaka 2026-2027 uliowasilishwa bungeni mwezi Aprili hauna mengi ya kushangaza, lakini utaelezea wazi mustakabali wa uchumi wa nchi, mikakati ya kukusanya mapato na changamoto za kifedha za sasa.
8: People of Kenya are expectant, they are waiting for budget speech. There have been a few adjustments here and there, but not so significant.
7: Wakati huo huo, waziri wa fedha John Mbadi ametetea mapendekezo ya mabadiliko ya kodi, akisema yanalenga kurahisisha usimamizi wa kodi na kuboresha ufanisi wa ukusanyaji wa mapato. Anasema kwamba kudumisha bidhaa nyingi za zero rated hutoa fursa za matumizi mabaya kupitia madai ya kuregeshewa kodi yenye utata. Amesema mageuzi hayo yanalenga kupunguza mianya, kurahisisha uzingatiaji wa sheria na kuainisha mfumo wa kodi wa Kenya.
8: Working more towards simplifying tax collection and making it efficient. So have to review. When you have a tax expenditure like that, if it is not adding much value to the economy, then it has no business being left because it's an expenditure.
7: Wakenya wameibua wasiwasi kuhusu gharama kubwa ya maisha kabla ya taarifa ya bajeti ya hii leo. Wengi wanaitaka serikali kuweka kipaumbele hatua zitakazopunguza mzigo kwa nyumba, ikiwa ni pamoja na mapitio ya bei za mafuta, wakati huo huo wakitilia shaka ufanisi wa programu zinazoendelea za serikali.
9: I'm expecting that the CS will caution petroleum products. Mwananchi ha feel the effect in economy.
10: Hii economy iko high. SHA is not working. Acha kutudanganya. Haizi nunua kila mtu na kila kitu kwa sababu sisi tunaumia. Lakini Mungu atatutetea.
7: Na madereva wanaotumia barabara ya Mombasa na barabara ya expressway wanapaswa kutarajia usumbufu wa trafiki wikendi hii baada ya mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini kutangaza kufungwa kwa muda kwa sehemu ya barabara hiyo. Kenha imesema sehemu ya Mombasa Road inayoelekea Mombasa na njia zote mbili za Nairobi Expressway kati ya Airtel Complex na General Motors zitafungwa kwa saa 24 kuanzia saa 4 usiku Jumamosi hadi saa 4 usiku Jumapili. Mamlaka hiyo imesema kufungwa huko ni muhimu ili kurahisisha kuwekwa kwa mihimili au beams kwa ajili ya daraja la watembea kwa miguu la

0: Airtel. Michezoni, mashabiki wa soka nchini usiku wa leo wataelekeza mawazo yao kwenye pambano la ufunguzi kati ya timu za Mexico na Afrika Kusini, huku mechi hiyo ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 ikitarajiwa kuanza saa 4 usiku kwa saa za Kenya. Mechi hiyo inazikutanisha timu mbili zenye wasifu tofauti, huku Mexico iliyo katika nafasi ya 15 duniani ikichuana na timu ya Afrika Kusini iliyo katika nafasi ya 60 kwenye jedwali la FIFA. Mexico inaingia kwenye mashindano hayo kama moja ya wenyeji wenza na itacheza katika kombe la dunia la tatu linalofanyika kwenye ardhi ya nyumbani. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Sasa tunafungulia burudani.
2: All I need is a partner.
1: Kisha miaka 5.
3: Yes.
1: Na kazi za Wakenya. Kila masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
1: Wametukosea.
2: Si ati wanatuchukia, wananipenda tu lakini hiyo ni mateso bila.
1: Ah, lakini tutafutie watoto bana.
2: Mm. Itabidi hesabi watoto.
1: Ehe.
2: Hesabi watoto na tutafutwa kuku.
1: Unasemaje?
2: Hello.
1: Hello?
2: Sasa yuko hivi.
1: Ehe.
2: Sasa nafanya nini yeye?
1: Senje kwani ulipotea ukapoteza kwanza kupoteza network?
2: Network pia ni mbaya, network yangu inaharibika ribika.
1: Unasemaje?
2: Nasema.
1: Yes.
2: Eso dasa nasema nini?
1: Uwezi kuenda kwa mama ama kwa wazazi wakati umeshapitisha umri wa miaka 18.
3: Yes.
2: Nasimama ni mama pe. Unataka kuenda kwa nani wewe?
3: Una kuna miaka ambayo ukishafika sasa unafaa unajisimamia kivyako.
2: Kama mwanaume.
3: Yes, hata kama mwanadada.
2: Ai. Kama kama mimi Mungu angekuwa amenisaidia mamangu asiwa hai sahi hata sitani kama ningekuwa hapa penye niko.
3: Ah.
2: Mama huwa wanapeana support kubwa. Wewe ukienda ushago uonangi vile watoto vijana wanajikunja kando ya mama. Sahi hata ujua anasema nini?
3: Na hiyo ndio shida tunapata sana kubwa sana katika hii nchi yetu.
2: Sasa lazima uambie mama yako sisi nakusumbua. Baba yako utamwambia atakufukuza. Atakutimua kwa sababu wewe ni mwanaume kama yeye atakwambia toka hapa aenda ukahangaikie huko. Eso nasomera wewe. Mama ndio kila kitu.
1: Kabisa.
3: Ah.
2: Mama ndio kila kitu bana. Hata ukiona hata ule mtu ni mkongwe ni mzee.
3: Mm-hmm.
2: Lakini hata kama mama yake yuko, mama yake ni mzee, bado tu ataenda tu kujikunja kando ya mama yake. Ile kitu mama yake amepika kidogo ndio anataka kukula.
3: Ah.
2: Kwa nini yeye?
3: Hapa naye hapa mimi naye mmenishika mateka.
2: Omera ipo gogu wa kebeli ukwe.
1: Ipo wewe. Omera ni atakuchapa.
3: Watapiga umbwa kwenye mtama.
2: Umbwa Omera.
3: Nini? Ni
2: mbuzi.
3: Oh, ni mbuzi. Watapiga mbuzi kwenye mtama.
2: Ipo rogoti ya lebeli.
3: Bas.
2: Yes, very fast.
3: But tuache wazazi. Sasa hii kitu ambayo tunafaa kupatia wazazi ni shopping.
2: Lakini sio shida unapeleka kwa mzazi.
3: Mzazi
2: wako atakusaidie.
3: Jamani.
2: Aka advice tu kale kajitu. Si ati mami nimekuja unipea kupea nini unawazimu. Na niliwasha sema kila mtu apendwe na mama yake. Si mwenye lisha sema. Ukitaka kupendwa, upendwe na mama yake.
1: Hata anatongana ni jaka juamba.
2: Na.
1: Hey, anasema erini pende mama yangu.
3: Adongo jaka buwana.
1: Hey, jaka buwana.
3: Erini pende mama yangu sawa.
2: Ni ukweli. Kila mtu akapende na mama yake.
1: Haya, Senje, tuko pamoja na karibu sana Radio Jambo, eh?
2: Asante sana, tuko pamoja.
3: Kabisa.
1: Okay, kaka Dan.
4: Masawa Japan.
1: Vipi mambo?
4: Mambo fresh sana. Salimia pale. You guy my guy MC Exodus.
3: Yes, yes my guy. What's up?
4: What's up Facebook, Instagram.
3: Facebook, Instagram. Uko aje?
4: Niko fresh sana, Masawe.
1: Yo.
4: Mimi wacha nikuambie as long as umenizaa katika huu ulimwengu.
1: Yes.
4: Mimi bado I will depend on you.
1: Thank you.
4: So ikifika hata mkiwa hata miaka 40 mzazi wangu ako miaka 70 pale mimi bado nitamtegemea.
1: Mm?
4: Kwa sababu yeye pia kuna wakati yani ama niseme tutategemeana bado.
1: Mm.
4: Mimi nitamtegemea, kuna wakati nitakuwa na kazi, kuna wakati sitakuwa na kazi, bado nitaenda kwake anishauri, anipatie hata kama ako na mihela kidogo, anipatie.
3: Aha.
4: Yes, hiyo ndio yangu, kaka Dan kutoka Kitengela.
1: Ah. Tuko pamoja, nasema asante sana Julius Kedogo QL Doret.
3: Mm.
5: Eh, habari Masawe na Exodus.
3: Kabisa kabisa, tuko poa sana, uko aje?
5: Eh, hey, Exodus, usia buna.
3: Yes, baba uko aje?
5: Amosi, amosi.
3: Antie mabaya kabisa.
5: Bas, sasa.
3: Uh-huh.
5: Eh, inategemea na wewe mzazi ulilewa aje mtoto wako.
3: Yes.
5: Kwa sababu kama mimi nilikuwa nalewa kupigwa.
3: Uh-huh.
5: Eh, hata ukikosa tu umeitwa na huku itika unapigwa.
3: Ah.
5: Sasa
3: mm.
5: Mimi hata nikiwa mkubwa siwezi tamaa.

0: nyumbani atio nimepata shida naenda kuambia mzazi kwa sababu nikipigwa mara kwa mara.
1: Panel beating imekunyorosha?
0: Eh, imeninyorosha. Sasa nikipata shida zangu mimi mwenyewe na
1: kama mwanaume
0: na shida zangu kama mwanaume, yes.
1: Hivyo ndio inafaa.
0: Eh, lakini ukilea mtoto kupembeleza pembeleza mtoto ndio hata ameoa amekuwa miaka 40 lakini
1: bado narudi kwa mama.
0: Kwa mzazi ati oh baba unajua huyu mwanamke wangu leo hakunipa chakula au mama sisi sikupata nini? Hii ni nonsense.
1: Tabia mbaya kabisa.
0: Tabia mbaya.
1: Tumekemea hiyo pepo.
0: Very good exodus.
1: Kabisa.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Ni saa 5 na dakika 38. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
0: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
0: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
1: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
0: Hakuna vile tumejaribia.
2: Ile siku mzubazuba ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Ukisikia bima yako imefungwa, unafanya nini? Unaiwacha hivyo tu? Sasa uko na mtetezi. Policy Holders Compensation Fund, Africa's first insurance guarantee scheme, ni state corporation chini ya National Treasury inayolinda policy holders kama wewe. Ukiwa affected, Policy Holders Compensation Fund inaweza kulipa hadi 250,000 shillings per claim. Lakini kumbuka, una kipindi cha miaka miwili tu ya kufile claim yako wakati public notice ya statutory management inatangazwa. Tembelea pcf.go.ke leo, angalia kama unaweza claim, kisha submit claim yako hata ukiwa ngambo. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako.

0: Wacha tu wachukue sola, my friend. Unajua sasa story ya stima imeisha hivyo. Bonye, anyway, bonyeza *292# ili uweze kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia bidhaa ambazo zipo katika soko huru. And by the way, Deadbeat in the next few, una mtu amekataa kulea mtoto na kupatia nafasi ya kuweza kusema nami. Baada ya habari tutakuwa tunapiga simu moja kwa moja. 22494 nambari yangu ya SMS 0700 746975.
1: Aha. Yes. So masai, kama kuna kitu kingine, unajua tumekuwa tukifanya Deadbeat. Lakini sisi pia tunataka pia tuanze kupigia wale wanaume ambaye wanalea watoto si wao. Pia tuanze tusikie kutoka kwa wao wanasema vipi. Tuko na wanaume ambao wamepotea.
0: Hizi ni mada.
1: Na ehe, na kuna wale wanalea wenye si wao.
0: Si amependa.

0: and Kenya.
1: Yes, kule watoto amele mwanao. Am I mad?
2: Iuchungu. Esenje pona.
0: Radio Jambo. Uko lonely?
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
3: Ata kuja ni tugongane.
4: Hey, ati?
0: Babe ama babe?
3: Akuja tugongane.
4: Wacha.
0: Tutakukonnect.
4: We, mnagongana aje kwani?
3: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
3: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia yawani ya.
5: Nyawadia peke yake?
3: Mkanimazi ni wani ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.

0: Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Waziri wa fedha John Mbadi ametetea misamaha ya VAT iliyopendekezwa katika mswada wa fedha, akisema kwamba hatua hizo zinalenga kusaidia utengenezaji bidhaa wa humo nchini, kuongeza mauzo ya nje na kupunguza gharama za uzalishaji. Alipuuza madai kwamba mabadiliko ya kodi yanaweza kuchochea mfumuko wa bei, akibaini kuwa misamaha hiyo inalenga sekta na bidhaa za kimkakati. Alitaja vyuma chakavu miongoni mwa vitu vilivyopendekezwa kwa msamaha wa VAT, akisema hatua hiyo itapunguza mzigo wa kodi kwa wazalishaji na kusaidia kuondoa visa vya ushuru maradufu.
3: Most items from zero rated to exports, we should only allow export commodities to be zero rated. We have left some under zero rating still because they are very essential and very sensitive.
2: Ukaguzi uliofanywa na umma umefichua ushiriki mdogo wa umma katika mswada wa fedha wa mwaka 2026, huku Kenya kadha wakikiri kwamba hawajasoma mapendekezo hayo. Baadhi walitaja ukosefu wa muda na imani katika mwitikio wa serikali kwa wasiwasi wa umma, huku wengine wakisema walitegemea tu majadiliano mtandaoni, wakionyesha wasiwasi kuhusu ugumu wa kiuchumi na kupotea kwa fedha za umma kunakodaiwa.
4: Hata president sijaiona. Haijafika kwa ground, so sijui what is inside.
5: Sijasoma finance bill. A reason being, at the end of the day I have a feeling that the government doesn't care.
6: There's a lot of billions and millions that is being lost for something that we don't know.
2: Muungano wa maafisa wa kliniki umepuuza madai kwamba madaktari huiba dawa kutoka kwa vituo vya afya ya umma hadi kliniki za kibinafsi. Mwenyekiti Peter Washira anasema dawa za Wizara ya Afya zina majina wazi na kufanya kuwa wizi kuwa rahisi kufuatiliwa, na akamtaka Gavana Muthomi Njuki kutoa ushahidi na kuhakikisha kukamatwa kwa yoyote anayehusika. Alieleza madai ya gavana huyo kuwa ya kisiasa na yenye lengo la kukwepa uwajibikaji.
7: Why haven't they arrested people? Why is it only said but there is no accountability on follow-up? Why is it only said and there is no follow-up? It's because it's just a political statement.
2: Na kutakuwa na miezi mitatu ya ukavu kwa kiasi kikubwa kabla ya mvua ya El Nino kuanza mwishoni mwa mwaka, idara ya utabiri wa hali ya hewa imetabiri. Kaimu mkurugenzi wa huduma za hali ya hewa Edward Morioki anasema ingawa kuna uwezekano wa 80% hadi 82% kwamba hali ya El Nino itakuwepo kati ya Juni, Julai na Agosti, miezi hii mitatu itakuwa mikavu katika sehemu nyingi za Kenya, huko magharibi mwa Kenya kukiwa na mvua chache.

Che alisema mvua iliyoongezeka ambayo hutokea mara nyingi wakati wa El Nino itatokea wakati wa msimu wa Oktoba, Novemba na Disemba. Michezoni, FIFA imefikia makubaliano muhimu na chama cha wachezaji duniani FIFPro, ambayo ina maana kwamba wachezaji watawakilishwa wakati maamuzi makubwa yanayoathiri mchezo yatakapokubaliwa. Kwa mara ya kwanza FIFPro itakuwa na kura ya turufu au veto kuhusu maeneo muhimu ya utawala wa mchezo na pia ufikiaji wa waangalizi pamoja na haki za kuzungumza katika baraza lenye nguvu la FIFA, chombo kinachofanya maamuzi cha soka ya kimataifa. Shirika hilo linalosimamia soka duniani linasema imefikia makubaliano hayo kwa sharti kwamba kesi zote za kisheria dhidi yake zilizoanzishwa na FIFPro ziondolewe. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Anaitwa Steven Kiprotich.
1: Ashike simu.
0: Tena unajua jina lake ni jina ambalo ni nadra sana. Ni kama kusikia ni Ruto ngapi unajua? How many Rutos do you know? Steven Kiprotich Ruto, namba yako inaisha na 239, umesema tukupigie simu. Naomba tafadhali uweze kushika
2: please
0: simu.
2: Your
0: na kama utoweza tuma ujumbe tuweze kwenda kwa deadbeat nyingine, maana ziko nyingi sana. I mean it's only courteous. Safi. Anaitwa Steven Kiprotich Ruto. Me I know two Rutos in my life.
1: Gani na gani?
0: Isaac Ruto and the president.
1: Isaac Ruto and the president.
0: Those are the only Rutos.
1: Me I only know president.
0: Oh, you Isaac Ruto wewe?
1: Isaac Ruto.
0: Yes.
1: Alikuwa mbunge.
0: Uyo kuko inji gani?
1: Unajua sisi sasa hivi tuna
0: the one and only Isaac Ruto.
1: Sasa hivi tunajua tuna focus sana na county. County yetu. Sana.
0: Wewe ukoaje lakini? Aya, wacha forget about Isaac Ruto.
1: Okay.
0: Who is your governor?
1: Uchila yako.
0: Your senator?
1: Huh? Eddie Okech.
0: Okay. Tafadhali producer, mambo ni mengi. Tutafute deadbeat nyingine. Steven usiwahi sema tukukupatia nafasi.
1: Mimi nimejipanga.
0: Ya kuweza kukupatia fursa ya kuweza kupaza sauti yako katika kipindi. But right now Ideal Ceramics inakupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kununua bidhaa za nyumba kwa bei ya chini zaidi. Kuna punguzo la kipekee hadi 80% vyoo, vigae vya muundo mkubwa, jiko, laminate za SPC, mabomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. Tembelea vyumba vyao vya maonyesho leo Westlands na Mombasa Road. Yes, that is the showrooms in Nairobi. Na Mombasa Shimanzi mjini Mombasa Shimanzi. Yes. Okay. Na uweze pia kununua katika mitandao ikiwa ni idealceramics.com. Yes, Ideal Ceramics mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. So in the next few tutakuwa tunapiga deadbeat nyingine, una swala lako. Yes, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako ili tuweze kusemezana moja kwa moja. Now umeona, umeelewa?
1: Yes.
0: SMS kibao.
1: Umesema deadbeat leo.
0: SMS huwa ni nyingi sana, sikudanganyi. Ila tu kwamba unapata anatuma ashiki. Ama anatuma namba ambayo anadai mzazi ya lei.
1: Yes.
0: Haipatikani.
1: Sasa.
0: Sasa inakuwa ni kazi.
1: Na ila request yangu umefanya vipi?
0: Haa?
1: Wale wenye wanalea si wao. Si pia tuwapigie, pia tuwazi kuwasikia wao.
0: Kuna mmoja unajua tumpigie.
1: Hata bila lea ije si wangu.
0: Producer kuja, toka inje basi tukupigie simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Mzuri sana.
0: Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Exodus. Yes, naishi Kayole.
0: Story yako ni gani?
1: Story yangu ni kwamba niko na watoto wawili ambaye nawalea na si wangu. Yes.
0: Ulimpata na watoto hawa?
1: Niliwapata na mtoto wao.
0: Ukampenda na watoto wake?
1: Yes.
0: So ni nini unakuja kutusumbua kichwa hapa?
1: Shida ni ya kwamba huyu mwanadada anisikii.
0: Kwenda.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo, Deadbeat, kila siku saa sita na Masawi Japani.
2: Hello.
3: Grace, mambo?
2: Poa sana.
3: Niambie.
2: Mimi niko poa.
3: Story yako ni gani?
2: Oh, mimi kuna kijana tulipendana kwa date like 4 years, 5 years. Sasa after nimepata born.
3: Mhm.
2: Akaanza tu madharau venye nilienda huti yako anakuja kuniangalia huti.
3: Mhm.
2: Na bado saa yeah tu alikuwa ananiambia hawezi date but alikuwa anafanya job tu hapo.
3: Mhm.
2: After kupata mtu hii, hiyo siku wenye nilitoka huti akanipigia but hapu niletea food nililala njaa.
3: Mhm.
2: Hii singine next hapu kama.
3: Mhm.
2: Aliniambia eti ako Nyeri, sasa mi nililala tu na mtu. Mhm. Iki on Sunday tena akatoka akaniambia eti ameenda cho but hapu rudi.
3: Mhm.
2: Sami venye nikapigia mamake tu mi nikamuambia hiku akaniambia ki akaambia madhi mwenye likuwa naniangalia hosi eti akuje akanipigia simu akaniambia eti nimgoje mpaka juni akuje ni tuonge.
3: Yeah.
2: Sami venye nilipigia mamangu sasa mzazi akaniambia eti nitoke huko. Ata sasa wakiwa na haja na mimi atanitafuta. Sasa imekuwa like 9 months, mtoto saizi ako na 9 months.
3: Mhm.
2: Baada ya hata nitumia bob ama hata kunipigia ama hata kunitumia do.
3: Mhm.
2: Ananga shughuli bata kwa job ameandikwa na hii kiasi ya Sony Classic.
3: Mhm.
2: Nikimpigia kwangu simu, nikimwona online mpaka alinidrop mpaka nikimpigia simu ingiangu.
3: Mhm.
2: Ya akasema tu ako na haja na mtu yeye ana haja na mimi. Sasa mimi nikamwambia mimi siwezi mpatia mtoto wangu jingine ni mzaa.
3: Mhm.
2: Hata saa akasema ati kama anataka kukaa kwa mamake, mimi nikae kwa mamake basi nikaange nisizoe si bwanangu.
3: Mm.
2: Saa mimi tu nimekuwa home.
3: Okay, subiri wacha tumpigie simu.
2: Sawa sawa.
4: Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above.
5: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
4: Of every name, that at the name of Jesus.
6: Hey.
7: Hello.
3: Hello.
6: Yes.
3: Walter.
6: Yes.
3: Habari ya asubuhi.
6: Oa.
3: Mimi naitwa Tina. Naitwa Tina.
6: Tina. Hebu kidogo nikukoze.
3: Unanisikia? Unanisikia?
6: Kidogo tu nikukoze niko mahali busy.
5: Hello. Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
3: Grace.
2: Yeah.
3: Umesikia sauti yake? Ni huyo?
2: Yeah.
3: Aye. Anafanya kazi gani?
2: Anapandikanga watu mati. Hizi pati za kuenda sao.
3: Ni donda?
2: Aya.
1: Deadbeat. Kila siku saa sita na Masawi Japani.
2: Ela.
3: Grace. Mambo.
2: Poa sana.
3: Shikilia hapo tumpigie.
2: Sawa sawa.
4: Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above.
3: Hello.
6: Hello.
3: Walter.
6: Yes.
3: Habari yako? Unanisikia?
6: Yeah, nakusikia.
3: Okay, so nakupigia kutoka kwa idara ya watoto.
6: Yes.
3: Kuna mwanadada amekuja hapa anaitwa Grace.
6: Yes.
3: Anasema mlipata mtoto na yeye.
6: Yeah.
3: Lakini umekuwa ukikwepa majukumu yako kama mzazi.
6: Yes.
3: Anataka muongee msikizane vile mtasaidiana kulea mtoto wenu.
6: Kweli?
3: Mm?
6: Yes, nakusikia madam.
3: Wanisikia?
6: Nakusikia.
3: Yuko hapa Grace?
2: Yeah.
3: Ongea naye.
2: Hello, mbio.
6: Sema.
2: Mbona sasa utakani kulea mtoto?
6: Hello.
2: Nakuuliza.
6: Sema, ongea na sauti sisi.
2: Mbona huu support mtoto?
6: Tuliongea venye tuliongea sasa. Nilikuwa na msupport pia kwa mali. Sasa wewe ulipeleka mtoto kwenu.
2: Sasa wewe uliniambia uko na haja tena mtoto una haja na mimi.
6: Ati nilikwambia nini?
2: Nilitumana
6: niambiwa
2: uko na haja
6: tu
2: na mtoto una haja na
6: mtoto. Sasa, si mimi niko ready kusaidia mtoto. Kama niko na haja na kusaidia mtoto kwani shida inakujia wapi? Mimi niko na haja na kusaidia mtoto sina noma na mtoto. Naikwambia hivyo.
2: Wewe
6: sikatai batuli sema unawezaje? Sasa kaskutaki tu tufanye nini? Mimi sikutai, kudai.
2: Katai ni sikatai.
6: Yes, sasa unatakaje?
2: Sasa mbona useme hivi? Mapema tupa na mtoto.
6: Yes, katai, unajua sasa mimi nimekuambia mimi responsibility za mtoto hii niko nazo na katai.
2: Na mbona
6: hata lakini sasa unajua venye unataka ati usaidie ukiwa kwangu ina inawezekani. Hiyo ni kitu moja unafaa uelewe.
2: Ulisema hivi saidia mtu hii nikiwa home.
6: Yeah. Na tulisema hivi saidia mtu hii nikiwa home. Hiyo yote nakwambia.
2: Ah.
6: Sina shida na mtoto. Sasa ni ulikuwa zanyo likuwa mbiata home likuwa nafanya hadi shopping naleta huko kwa nyumba.
2: Nilipo naleta.
6: Yes, mtoto sina shida na yeye. The thing is nilikuambia wewe ndio uliamua kwenda. Hiyo ndio ileta difference. Hebu patie huyo madam simu.
3: Niko hapa nakusikia. Walter, mara ya mwisho kuona mtoto wako ilikuwa lini?
6: Ilikuwa last week but one, eh?
3: Ehe.
6: Yeah, sasa iko hivi maybe umepatiwa hii kama story ya Grace, eh?
3: Mhm.
6: Yeye yeah, sasa alitoka kwa nyumba na akaenda na mtoi after 3 days after kudeliver.
3: Mhm.
6: So unfortunately akaenda kwao.
3: Mhm.
6: It takes a process kuendea mtu kwao. Wewe unajua hivyo kwanza especially kama umetoka na mtoi.
3: Mhm.
6: Na mimi ndo nilimdisha kutoka hospitali.
3: Mhm.
6: Naona?
3: Mhm.
6: Hadi dakika ya mwisho na akakuja na akafetu.
3: Mhm.
6: So mimi kwenda kazi after 3 days kurudi jioni nikapata mtu yuko na kulikuwa hadi na dog.
3: Mhm.
6: Sasa sijai convince vizuri bona alitoka kwa nyumba na akaenda.
3: Okay, sawa. So mahusiano yenu wawili yalivunjika. Lakini tuko hapa kwa idara ya watoto. Askiza Walter. Nisikize kidogo, nisikize kidogo. Mahusiano yenu wawili yaliisha, lakini tuko hapa kwa idara ya watoto kwa ajili ya ule mtoto. Mara ya mwisho kusaidia ule mtoto wako ilikuwa lini?
6: Mara ya mwisho nakwambia ilikuwa last week but one. Walikuwa nyumbani.
3: Ehe. Grace.
6: So, walikuwa yani wamekuja kama kufeto huko.
3: Ngoja niulize Grace. Grace. Mara ya mwisho Walter kusaidia ilikuwa lini?
2: Ilikuwa hapo last month. This month. Nini month ilikuwa March.
3: Ehe. So, ilikuwa last month.
2: Eh.
3: Mhm.
2: Hiyo wiki ya pili.
3: Ehe. Okay. Walter.
6: Yes, madam.
3: Tuko hapa kutafuta suluhu. Sasa unamsaidiaje ule mtoto wako?
6: Haya, kwa saa hii mimi hata niko mama yake tunaongea saa hii niko na chain kwa mikono mimi donda.
3: Mhm.
6: Saa hii hadi tunaelekea Karau nimeshikwa juu ya tauti,
3: eh? Mhm.
6: Yes, sahi naelekea Karau. So mimi nasema. Hello.
3: Nakusikia.
6: Unanipata ama tuongee baadaye?
3: No. Nakusikia. Nataka tu umwambie Grace vile unasaidia mtoto.
6: Okay, mtoto nilikuwa nauliza kama kuna anyway mimi naweza msaidia hata kaa atakuwa karibu na mamangu, juu mamangu atakaa hapo kwa nyumba jungifani wa hapo.
3: Kwani mtoto yuko wapi sasa hivi?
6: Sorry?
3: Mtoto yuko wapi sasa hivi, Grace?
2: Ako home, tuko home kwetu.
3: Kwenu?
2: Yeah.
3: Basi Walter, unaweza saidia mtoto hata akiwa na mamake?
6: Lakini mimi hata nikiaza. So, nilikuwa nasema hivi.
3: Mhm.
6: Mimi sina shida na mtoto. Unaona, madam?
3: Atuseme una shida. Tumesema unamsaidiaje.
6: Ngoja, madam usiangalie pande moja pia. Usiangalie pande moja.
3: Mhm.
6: Yeah, usimsikiza sana juu hata mimi nipatie hii akaimi tu.
3: Mimi nakusikiza. Wewe unashinda ukisema hauna shida na mtoto. Hauna shida na mtoto, lakini yeah, ulei mtoto.
6: Lakini yeye kukuja kuseto. Yeye unajua kwa after set. Mimi kukuja kwangu kumhost tena siwezi kubali. Yaani nilimwambia hata hapo hapo anasikia. Mimi nilimwambia hapana.
3: Walter.
6: Yes.
3: Ngoja subiri kidogo. Grace.
2: Yeah.
3: Unataka kurudi kwa Walter ama unataka kusaidiwa kulea mtoto? Ati?
2: Nataka kusaidia mtoto.
3: Walter?
6: Yes.
3: Umemsikia? Amesema yeye hataki kurudi kwako. Yeye anataka ujikomit kama mzazi kumsaidia kulea mtoto.
6: Sina shida basi. Sina shida na hiyo.
3: Mhm.
6: Sina shida na hiyo.
3: So utakuwa ukimsaidia vipi? Mwambie.
6: Sina shida.
3: Mwambie vile utakuwa ukimsaidia kulea mtoto.
6: Sasa si it's all about sasa kuketa responsibility. Kwani kuna kitu ingine madam?
3: No. Grace? Kubalianeni ni msaada gani unahitaji kusaidiwa?
6: Yes. Lakini kurudi asahau. Mwambia mimi nimesema hivyo na mdomo yangu. Kurudi kwangu na
3: amesha sema hataki kurudi, Walter.
6: Hiyo ndio kitu amekuwa akinisumbua nayo akipigia hata watu simu.
3: No. Grace? Ongea na Walter umwambie ni nini unataka kusaidie nayo kulea mtoto.
2: Kama akizamia akuwa na madai pale nikuje.
6: Hello. Kuki.
2: Hello.
0: Okay, sikizeni.
6: Patia madam simu,
0: Niambie, unasemaje?
2: Nakwambia.
0: Ehe.
2: Akuwa na bai dai pale.
0: Yeah.
2: na time yenye mtoto ni mgonjwa anakuja anampeleka hospitali, ni sitaki anitumie simu zake kwa nadhania ni kwa pesa zake.
0: Okay, Walter.
6: Nampia madam.
0: Anataka tu daipa na wakati mtoto anapokuwa mgonjwa unawajibika. Lakini Walter, mbona umembelezwa kulea mtoto wako damu yako?
6: Ah, huyo sina kazi yake madam, sina kazi yake.
0: Mtoto wako
6: kutoka kwa roho yangu sina kazi yake.
0: Ndio nakwambia.
6: Daipa hata siwezi shida kununua daipa juu mimi uone mtoto wangu.
0: Okay. Aya sawa. So tunaweka mikakati gani? Walter.
6: Madam,
0: tunaweka mikakati gani ya kusaidia huyu mtoto? Wachana na mama mtoto.
5: Ewe.
0: Kwani mulifanya na nini na huyu mzee?
5: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
0: Eh, my sister. Ebu, manake tutashinda hapa na kuomba umpigie simu. Mujaribu kuelewana. Manake amesema ana shida kulea mtoto wake. Ikishindikana nipigie simu tena, nitakuelekeza nikushauri jinsi utakavyofanya. Hatutamaliza hii simu.

0: kocha wa Kenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Alhamisi hii, usikose mechi ya ufunguzi kati ya wenyeji Mexico na South Africa. South Africa wana goalkeeper matata Ronwen Williams na mshambulizi hatari Lynn Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
1: Napigwa pembezoni kulea huko.
0: Pata nyote live Alhamisi hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa, shares na mali zingine ambazo zinashikiliwa na Unclaimed Financial Asset Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuleta huduma karibu nawe katika roadshow Mombasa.
3: Kuanzia tarehe 15 hadi 19 Juni 2026 katika uwanja wa Madaraka Grounds Mombasa, tembelea kliniki ya kurejeshea watu mali zao zilizopotea au kusahaulika.
2: Endelea kusikiliza tukupe uhondo zaidi na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite. Hapa Radio Chama.
4: Ulikosa patanisho leo asubuhi?
5: Hiyo ni krimino.
6: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo. Uko lonely?
7: Yeah.
6: Unatafuta sweetheart?
7: Ata kuja ni tugongane.
5: Eh, ati?
6: Babe ama babe?
7: Akuja tugongane.
5: Wacha.
6: Tutakuconnect.
5: We, unagongana aje kwani?
7: Nataka kutuia ya wane.
6: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
7: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia wania.
8: Ya wania peke yake?
7: Mkani mwazi ni wania.
6: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
3: Warembo, tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
9: Kweli?
3: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: Hiyo siwezi pata kujua, labda tutaangalia kwa kina na news desk alafu watatupeleka na mutarata.
1: Wacha tuende tumeditate tukiangalia shamba.
0: Safi, tukiangalia shamba, kumbuka pia wewe unaweza angalia mfuko wako kama itakuwa sawa.
1: Dial *821#
0: *821#, uko na nafasi ya kuangukia shilingi 100
1: hadi 1300.
0: Ni wewe mwenyewe kama kawaida kucheza kiwewe.
1: Nyanyua ngwenye si yako, dial *821#. Katambe vyenye inafaa.
0: Kinara, njoo tuangalie washindi hapa ambao wananunua begi ama mikoba imekuwa na pesa ndani.
1: Kabla tusonge medi.
0: Na imebadilishaje maisha yao?
1: Tuko na Tony Mbala. Tony Mbala.
0: Tony Mbala kutoka The Star Newspaper, vipi?
2: Niko poa kabisa.
0: Umejitayarisha?
2: Kabisa.
0: Haya, mbona refari wa Somalia alikatazwa kuingia Amerika?
2: Ni siasa za kawaida za US na materrorist.
1: Lakini niliona alirudi kwao akaselebretiwa.
2: Kabisa, alishangiliwa kabisa, but unajua sasa problem wanasema. Unajua juzi juzi kulikuwa na issues kati ya US na the Somali community pale Minnesota. Hata wengi sana walifurushwa wakatoka hapo hivyo, kwa sababu Trump unajua amesema for a very long time wamekuwa waki chukua mali yao, wanachukua pesa states, wanaenda wana develop elsewhere, unanipata? So
0: kumbuka inahusiana nini
1: na World Cup?
2: Sasa huyu referee inasemekana ana uhusiano na terrorists.
0: Inasemekana kivipi? FBI, CIA, nani wanasema?
2: Sasa CIA, watu wao wampiga research, wamesema huyu ame to some extent amekuwa linked na kusupport terrorism.
1: Sasa goja niulize swali. Kama wanajua ako linked, mbona hawange mushika? Wamemruhusu arudi kwao?
2: I think tu ni kuleta kichwa, because unaona kuna ile pale hivyo state saizi racism iko.
1: Kumaanisha
0: na huyo refari.
1: Juu FIFA
0: kama huyo refari wa anaitwa ni Somalia.
2: Mimi Somalia.
0: Somalia hata balls jika wako na ligi. Wanaweza kuaje na refari anaenda kuofficiate World Cup na Kenya
1: ambapo hatuna
0: hata linesman.
2: Siwezi sema ati hatuwezi jukompea na Somali ati mbona sijua wako na facilities. Wako na facilities. Nani amesema wana facilities? Wako na
1: awana team.
2: Wako na team. Somali sikuna ligi. Somali kuna
1: lakini
2: ligi.
1: Yao ndogo sana.
2: Ni ndogo.
1: Sio kama na Kenya.
2: So hiyo ni challenge, ni changamoto kwa Kenya. Kenyan referees wafanya nini? Waweze kupull up their socks, because inamaanisha kuna kitu serious. But hata kama Kenyans wange qualify, ingekuwa ni issue ingine.
1: Bado wa Kenya wangechujwa.
2: Wangechujwa mgana, kuna ule mgana tena alichujwa, ilikuwa last World Cup alichujwa atijua ya nini?
0: Mkenya angechujwa kwa sababu
2: ya kupatikana there's a lot. Thank of you. Wacha
1: tutafute.
0: Haya, kama kawaida Tony ameanza kula mdomo hapo. Tunamuuliza Mkenya, Mkenya atachujwa kwa nini? Kwa nini ni terrorist pia?
2: Azi.
0: Mbona ulisha premonitor ati Mkenya angekuwa bado angekuwa na shida.
1: Hebu leo ni kwanza tusikie huyu. *821# ama
0: Radio Jambo, halo.
3: Halo.
0: Ni aje Morio?
3: Kobie.
0: Tunaongea na nani?
3: Ongea na Jacob Matanda.
0: Matanda uko wapi?
3: Niko sehemu za Roysambu.
0: Haya, umekula do ngapi kwa box namba ngapi?
3: Nimekula 18K kwa box namba 5.
0: Congratulations Matanda.
1: Jipapase, jipapase, jipapase brother, jipapase Matanda.
0: Leo tunajua utawatandika kuruka.
1: Asha enda, ako tiari kwa kitanda huyo. Anaitwa Matanda.
0: Matanda leo kutandikana ndio zako, 18,000.
1: Atawatandika.
0: Haya, kumbuka kama kawaida ni mchezo ambao unakutoa tu shilingi 20 peke yake, na unanunua bag moja, na ukiona bahati
1: unapata 300,000 Kenya shillings.
0: Up to 300,000 Kenya shillings. Unaweza kuwa na bahati kama kawaida, tusikie huyu.
1: *821#. Hello.
4: Hello.
0: How are you?
4: Hello.
0: How are you?
4: Habari ya.
0: Mzuri sana.

0: Yeman Alayonde.
1: Yes, I'm Busi the Rastaman.
0: DJD.
2: Yes, I'm Busi.
0: Tony Mba.
3: Oza Rasta.
0: Sindia sisi yao.
1: Lazima.
0: Kanatamba vyenye inafaa. Taratibu tartar.
1: Mdagi, ikiwa ni clarification Thursday.
0: Hasa pa Radio Jo.
1: Radio Jambo.
0: Kituo ni cha wa Kenya.
1: Na wa Kenya anaendelea kununua mabegi kama kawaida. *821#.
0: *821#. Begi ni sita.
1: Kama kawaida, moja ina pesa. Ni pesa ngapi utapata kati ya shilingi 100 hadi 300?
0: Bora ni 20 bob, bora unanyanyua ngwenye siyako una dial *821#.
1: Yes, unanunua bag moja na 20 bob. Kismat kwako, lakini saizi tuingie madukani.
0: Alafu tumokalize.
1: Ama kwanza tutoke meditation.
0: Tutoke.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Ndiyo sisi yao.
1: Lazima.
0: After kutoka meditation zone.
1: Rasta people, tumetoka Herbal Medication Center.
0: Na tumerudi ya sapaka, tumeopen our third eye.
1: Tumeavoid Illuminati.
0: Ile siri.
1: Lazima.
0: Tuko kwa mawingu.
1: Goza.
0: Mawingu.
1: Yes, sir.
0: Mawingu. Ya juu kabrisa.
1: Tunaburuka 46,000 feet
0: above sea vela.
1: We tell ya.
0: And the higher you go,
1: aire we must be.
0: And the higher we must be.
1: We light up the plant
0: and then
1: mash up the place.
0: Sisi yao.
1: Lazima.
0: Sasa zinimanisme.
1: Siakateke.
0: Izi mwokalize. Alafu tuta mwok. Iyo design.
4: Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
5: Hata kuja ni tugongane.
0: Ati?
4: Babe ama babe?
5: Hakuja tugongane.
0: Wacha.
4: Tutakukonnect.
0: We, unagongana aje kwani?
5: Nataka kutuia yawani.
4: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
5: Unakuja ufanye yo mambo, nataka kutuia yawania.
6: Yawania peke yake?
5: Mkani mwazi ni wania.
4: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
8: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
9: Cheki, ena tunawiyu.
8: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power? Una vile busy na kutoka mse.
10: Ala, tulisema yo eli gani?
11: Shell Advance AX7 10W40.
12: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Ina kinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
13: Serikali imetenga shilingi bilioni 177.5 kwa mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Badi amesema shilingi bilioni 8.6 zitatumika kulipa mishahara ya wafanyikazi wa UHC, huku shilingi bilioni 18.5 zikielekezwa katika mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukizana. Ameongeza kuwa shilingi bilioni 6.4 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa chanjo na programu za utoaji wa chanjo ili kulinda watoto na jamii dhidi ya mkurupuko wa magonjwa.
14: I propose 3 billion to the emergencies, chronic and critical illness fund. 1 billion for construction of a cancer center at Kisii level 5 hospital. 300 million to strengthen cancer management in Kenyatta hospital.
13: Naibu wa Rais Kithure Kindiki amesema serikali inatumia takwimu kubuni mikakati maalum ya kukabiliana na ongezeko la visa vya watoto wanaopotea na kutelekezwa hapa nchini. Akizungumza katika kikao na maafisa wa Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto, Kindiki alisema mbinu hiyo inalenga kuwalinda watoto walio katika mazingira hatarishi na kuimarisha ufuatiliaji wao.
15: When you have 10,000 plus children reported missing within a span of a few months, those statistics point to the need for interventions.
13: Mpango wa Rais William Ruto wa makazi ya bei nafuu umetengewa shilingi bilioni 143.7 katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027. Waziri wa Hazina ya Taifa John Badi amesema mpango huo hautatoa tu makazi salama na nafuu kwa Kenya, mbali pia utachangia uundaji wa ajira za moja kwa moja katika sekta ya ujenzi na ajira zisizo za moja kwa moja katika uzalishaji wa vifaa vya ujenzi.
14: This package will include 18.6 billion under the Kenya Urban Program, 50.6 billion for construction of affordable housing units, 20.9 billion for social housing units, and 20.2 billion for the institutional housing.
13: Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutusi ameunga mkono pendekezo la kutoza kodi nguo za mitumba, akisema ni sera ya kimkakati ya kuimarisha sekta ya nguo za humu nchini. Akizungumza akiwa katika bunge la kitaifa, Mutusi amesema hatua hiyo inalenga kukuza viwanda vya ndani na kutengeneza ajira endelevu, akipinga madai kuwa inalenga tu kuongeza mapato ya serikali.
2: Kuna wakulima wengi ambao wameanza mashamba ya silk na wale ambao wanalima pamba waweze kupata soko na tu process. Pia sisi tukuze our own textile industry, tuweze kuwa net exporters of textiles.
13: Serikali imetenga shilingi bilioni 220.4 kwa maendeleo ya barabara ili kuboresha

0: wa na nani?
1: Matthew Otomax, Kenya 1.
0: Kenya 1.
1: Yes, na ndio hapo tunakumbuka India World Cup ya kwanza in a very long time tutakuwa bila Diblo hapa Radio Jambo.
0: Manzi.
1: A moment of silence for Diblo Elmago mwana wa Kaberia. Kwa sababu hii ndio the first World Cup bila Diblo kwenye kituo cha Kenya.
0: Ukweli.

0: Iyo iyo tunakueleza mikoba ni sita na una influence ya kuchukua moja hapo hivi na 20 bob.
1: 20 bob peke yake.
0: Na kwa bag moja ukiwa na kisma tunaweza get between 100 Kenya shillings to 300,000 Kenya shillings.
1: Ya yeah, man.
0: Yowe mwenyewe arakupesi. Kinara njoo hapa tuangalie wale wamepata begi ziko na mikuchu. Mkuchu.
1: Mkuchu.
0: Ndani arakupesi bila kudelay.
1: Unyanyue ngwenyesi yako dial star 821 hash.
0: Star 821 hash kama kawaida kuwa na kismat. Watu wanaendelea kuangukia hapa hivi kama K anaitwaje Patrick Cheruiyot.
1: Patrick Cheruiyot.
0: Bag number 4 ama box number 4.
1: Yeah man.
0: Amepata 300 Kenya shillings.
1: 300 Kenya shillings.
0: Yani 376,000 Kenya shillings.
1: Aire. Apapasike.
0: Papase huyo Cheruiyot. Mm. Kuna nani mwingine? Tusikie kama kuna Morio mwingine.
1: Hey.
0: Reggae inabamba. Leo reggae inabambia wapi diki?
2: Pale Redstone kama kawa kama dawa.
1: Ati wapi?
2: Redstone.
1: Ah.
0: Redstone iko na wenyewe. Sio kila mtu. Uliza Tony.
2: Anasikia Redstone, anasikia na vibrate.
1: Ah, good.
2: Ah, ilikulemea.
1: Ah, good. Uliza, hii wanyewe mlitoroka. Uulize, nani aliachwa hapo hivu? Wali niacha hapo? Wali hepa?
0: Atuko kuwacha vizuri, tulikuwacha ukilala.
1: Mulihepa kuwacha. Mindo nilibaki pale wa mwisho.
2: Uwezo rada tukipigeda na wewe.
0: Wena lodo tuliwacha mmelala kuruka. Kwa tu blanketi tuwafunike. Haya, kuwa na bahati kama kawaida, kumbuka leo ni World Cup. Beti yako isichomeke kwa World Cup. Nunua bag yako ya cheddar sai. Na nimeona okay. South Africa ina odds mzuri.
1: Iko na fiti.
0: Iko fiti.
1: Watu wagi nyanyua.
0: Radio Jambo, alo.
3: Hello.
0: Ni aje?
3: Kwa sana.
0: Tunabanjana nani?
3: Naongea na bwana.
1: Bwana ya nani?
3: Johana.
0: Ati bwana ya nani?
3: Ni bwana Johana.
0: Oh, bwana Johana.
1: Hey, Johana.
0: Nani alikudanganya lazima ujiite bwana?
1: Mimi ni bwana ya nani?
0: Bwana ni bwana Yesu peke yake bwana. Johana.
3: Ni bwana wa bwana ya
0: eh?
3: Bwana ya Wanjiru, lakini ni bwana Johana.
0: Oh, wewe ni bwana Wanjiru.
3: Bwana Wanjiru, lakini ni bwana Johana, jina ni bwana Johana.
0: Si ndio wewe ndio bwana Wanjiru peke yake ama Wanjiru amekuwa na mabwana wengine before?
1: Unajua Wanjiru wako na mabwana wangapi?
3: Ajai niambia, lakini hiyo ukifuatilia utateseka.
1: Enyewe, asanti.
0: Papasa bwana Johana.
1: Bwana Johana, papazika, kumbe unajua.
3: Hiyo nayo ukifuatilia utateseka bure.
0: Na sasa wewe Wanjiru ukipata wewe ni bwana wa pili utafanya nini?
3: Anarudi tu kwao.
1: Hakuna.
0: Bila unapenda Wanjiru hivyo paka unajiita bwana Wanjiru.
1: Nakupenda nga Wanjiru. Ai wewe hakuna kitu kaa hiyo.
0: Uko wapi?
3: Anarudi tu kwao.
0: Uko wapi sasa hivi?
3: Niko Thika.
0: Uko Thika?
3: Niko Thika.
0: Oh, choo. Sasa bwana Wanjiru, tunaona umenunua bag hapo ya pesa. Umenunua bag ipi, namba ngapi, na nimekupatia pesa ngapi?
3: Nimenunua ya 15K.
0: Umenunua namba?
3: Na box number 2.
0: Number 2 ndio imekupatia 15,000.
3: Eh.
0: Hey, bwana Wanjiru suko na bahati hiyo.
1: Inakawe ni bwana namba 2.
3: Hapana, haiwezekani. Nikipata mimi ni bwana namba 2, mtu anarudi kwao.
0: Wewe kwani umeshatoa rurashio?
1: Kwa hivyo uko jua Wanjiru ni wako.
3: Ajai uziwa mtu mwingine.
0: We ulitoa rurashio pesa ngapi?
3: Unajua sawa unapigiango hesabu ya pesa kulingana na mbuzi. Sawa, mbuzi 99. Mamake alikuwa amenunuliwa na kila mbuzi ilikuwa inauzwa Ruabi. Ruabi
0: times 99
3: after.
0: Mbuzi inauzwa
4: Ruabi. Ngoja mama ya Wanjiru akiolewa mbuzi ilikuwa 200.
3: Eh.
0: Times 99, hiyo ni 19,800.
3: Yes.
0: Sasa na umeshinda 15,000.
3: Yes.
4: Hii mtu wangu Wanjiru pia ni
0: sasa chukua hata mama yake
4: una
0: na bei ya kitambo
4: lakini congratulations Rastaman. jipapaze na Wanjiru wako. Yeah man.

0: na pia Wanjiro ni wako sawa.
1: Yes, Makwela huitwa Wanjiro kwa watoto wameiva wakaivika. Makwela huko wamebeat na mawaidhera.
2: Eh? Ai, hapana.
3: Kama ulikuwa na waidhera,
0: waibeat. Waidhera ya waezi beat tutabia.
1: Tutabia waidhera tu
0: ndio. Ndio.
1: Si ni kwa Illuminati.
2: Waidhera wote najua mazee wako juu.
0: Eh, ni wa supu mbaya.
1: Mi wale na watambua ni mawambo.
0: Ala, wamboi.
3: Bobo.
1: Bo.
3: Boina.
0: Bobo.
3: Oi. Oi. Na wambu pia kuna kuna maike yeye.
1: Ah, wambu kwa ngori mzee.
2: Eh, nimekumbuka foi.
1: Foi.
2: Foi.
1: Ah. Aya Wanjiro hapo kama kawaida, ultra busy class music.
0: Yeah man.
1: Mzee mnyama saloni mwenyewe.
0: Eh, hey,

0: Si Nati Ngwela atamuka Laizu Bada.
1: Safi.
0: Aere.
2: Usi na Lion, sauti ya mtaa.
3: Yani wewe ndio soko huru.
2: Bila filter. Radio Jambo wakileta pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
2: unachapa nyama,
3: anafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
2: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni
3: tachotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
2: You misbehave. Unachapa nyauni
3: ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotoz
2: nyauni nyau na Mbusi na Lion. Radio Jambo
4: warembo na. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
5: Kweli?
4: Nani kati yenu anaanzisha biashara?
5: Sisi.
4: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
5: Sisi.
4: Na

0: Ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
1: Yes, kukula na mtakula mwezi mzima wa World Cup. Papaseni nyota.
2: Lazima na lazima nyota. Papa. Yeah! Isike.
1: Tayari kama kawaida watu wanajua timu za za chombo. Timu zangu ni Haiti,
2: yeah.
1: Cote d'Ivoire.
2: Oh yes.
1: Iran, Iraq na DRC Congo. Timu za Tony ni gani?
3: Mina support England, na support Senegal, na support Saudi Arabia, vile vile na support Brazil. Hizo ndio timu zangu zile naangazia.
1: Chonjo. Busi ako kwa Brazil,
2: Ghana
1: na Ghana.
2: Hizo mbili mimi zimenitosha.
1: Diki.
4: Brazil, England, Senegal.
1: Brazil, England, Senegal.
4: Yes, sir.
1: Haya, chonjo, kama kawaida ni kila mtu na timu yake. Timu ziko 48, za Afrika ziko 10. Tuseme 11 ukiongeza Haiti.
2: Yaani lazima utetee timu yako.
1: Papasa Haiti.
2: Haiti.
1: Utatu join 7:20 PM kwa fanpage yetu ya Mbusi na Lion Teketeke hapo kwenye Facebook.
2: Yeah man.
1: Hapo kwenye TikTok.
2: True dad.
1: Alafu tutakupeleka na mutaratara vile utakula game kama ya kesho ya South Korea vs Czech. Itakuwa saa 11 asubuhi.
2: Ela, 5
1: asubuhi ukirauka after ukishapiga 420 yako ya asubuhi.
2: Ni kama Tony wataumia sana.
3: Tutaumia tukiwa hapo na Tuldukuria.
1: Lakini game ya usiku leo mtaumia kwa sababu itaanza saa 4. Mexico ama Mexico versus South Africa. Nyota imeng'aa. Nyota imeng'aa.
2: Mexico
1: versus South Africa saa 4 usiku. FIFA opening game ya World Cup 2026. Kiwanja kama kawaida inajulikana kama ama hakuna haja ya kiwanja.
2: Wewe ndiye kitumwa. Ndiyo kitumwa. Kama unataka kututajia kiwanja, umetumwa aje na nyota?
1: Kiwanja usiwe na wasiwasi, lakini nyota imeng'aa.
2: Inabashiri vipi?
1: Nyota imeng'aa.
2: Inabashiri vipi?
1: Under 1.5.
2: Yeah.
1: Under 1.5. Mshika.
2: Nimeget.
1: Under
2: 1.5.
1: Muindi wapi?
2: Juu ya wheelbarrow.
1: Wheelbarrow ni aluminium.
2: Imepakwa grease ya kutosha.
1: Inateleza siaka teke.
2: Isonge direct.
1: Destination
2: Bangladesh.
1: Location
2: Dakar.
1: Gunia tatu
2: za mihogo,
1: mbegze
2: za katoto.
1: Tunabaki tukila.
2: Wow!

0: Umezeesha mtoto na siku moja bwana.
1: Ngoja kwani anaitwa nani?
0: Bwana Best.
2: Anaitwa Best jamani.
0: Watu wanafikiria ni mwalimu. Bwana Best. Wendea kuna mtoto anatoshana bwana. Bwana Best.
2: Bwana Best. Anaitwa Best.
0: Best.
1: Oh, best.
2: Best blessing.
0: Best blessing.
2: Yes. Ndio jina kamili. Fika miaka 5 leo.
0: Miaka 5. Hiyo
2: ni mtu tangu azaliwa leo ndio amefika mwaka 5.
0: Amepiga 5 one time.
2: Yaani unajua
0: amepiga ka one time.

God, huyu msanii Mviri the storyteller alikuwa amekuja vyema fiti. I mean, he was doing absolutely well. Now, kukosana kwake na lebo yake ya kitambo, na sijui hata walikosaniaga nini, Soul Generation ambayo inamilikiwa na Sauti Sol. Kwa sababu kipindi hiki Bien alikuwa na trend ya hii juzi juzi, baada ya kuonekana akiwa na ukaribu sana na, you know, the French, wakati ambapo anaitwaje, Macron alikuwa around. Hey, jamaa, anaitwaje, Mviri alikuja kawa na kama ana enjoy jinsi ambavyo Bien alikuwa anapondwa, kwa kana anaponda sana. I don't know really kitu gani ambacho kilifanya ukosane nao, na tangu kukosana kwake na yeye mwenyewe ni kama mambo yake hayajakuwa mazuri. Hapa ndani ya mazungumzo ya waziwazi, unajua niko katika hali ya kumalizia, ya kumalizia. Mimi naitwa Mwende Masharia, of course ni Radio Jumbo, kituo cha wa Kenya. Natafuta mshindi hapa. Yep.

0: Last Lars, the Burna Boy, akituleta exactly saa tatu usiku hapa ndani ya kituo cha Wakenya Radio Jambo 97.5 Nairobi. Msikilizaji, shukrani sana kwa kuwa na mimi katika muda huo wa kuanzia, you know, saa moja. Naitwa Mwende Masharia, ukipenda niite the Queen of Airwaves. Kesho Mungu akijalia, I'll be here one more time, and of course anaingia sasa hivi Ali Baba. Now kesho utile atakuwa, so hakikisha unaingia mapema mapema, sawa? Tempo likisha tunakutana hapa ndani. Otherwise, God bless you very much, have a beautiful night. Barikiwa.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Atakuja ni tugongane.
3: Eh, ati?
1: Babe ama babe?
2: Atakuja tugongane.
3: Wacha.
1: Tutakuconnect.
3: We, mnagongana aje kwani?
2: Nataka kutuia yawani.
1: Nakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone.
2: Unakuja ufanye yo mambo. Nataka kutuia yawani.
4: Yawani ya peke yake?
2: Mkani mwazi ni wani.
1: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
5: Waziri wa Hazina ya Taifa John Mbadi amesema serikali imetenga shilingi bilioni 784 zitakazoelekezwa katika sekta ya elimu. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 4.89 zitatumika kuajiri walimu 20,000 waliokuwa mafunzoni kwa mkataba wa kudumu kuanzia Januari mwaka 2027. Bajeti hiyo pia imetenga shilingi bilioni 7 kwa elimu ya msingi bila malipo, shilingi bilioni 54.6 kwa elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo, na shilingi bilioni 30.7 kwa ufadhili wa elimu ya sekondari msingi JSS. Aidha, shilingi bilioni 9.9 zimeelekezwa kwa mitihani ya kitaifa, huku walimu waliosahihisha mitihani ya mwaka huu wakitarajiwa kulipwa madeni yao kabla ya mwaka huu kutamatika.
6: I propose 784.5 billion for the education sector, 7 billion for free primary education, 54.6 billion for free day secondary education, and 30.7 billion for junior secondary.
5: Serikali imetenga shilingi bilioni 566.3 kuelekezwa katika sekta ya usalama ili kuimarisha ulinzi wa taifa na kudumisha utawala wa sheria. Waziri wa Hazina ya Taifa John Mbadi amesema mgao huo unajumuisha shilingi bilioni 252.1 kwa idara ya ulinzi, shilingi bilioni 144.7 kwa huduma ya kitaifa ya polisi, shilingi bilioni 64 kwa idara ya kitaifa ya ujasusi, shilingi bilioni 63.9 kwa usalama wa ndani, na shilingi bilioni 42.6 kwa idara ya magereza. Baadhi amesema fedha hizo zitasaidia kuimarisha operesheni za usalama wa taifa na vile vile kuboresha utoaji wa huduma.
6: 144.7 billion for the National Police Service, 4 billion for the National Intelligence Service, 63.9 billion for internal security, and 42.6 billion for prison services. And these allocations strengthen national security and uphold the rule of law.
5: Serikali imetenga shilingi bilioni 177.5 kwa mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amesema shilingi bilioni 8.6 zitatumika kulipa mishahara ya wafanyikazi wa UHC, huku shilingi bilioni 18.5 zikielekezwa katika mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukizana. Ameongeza kuwa shilingi bilioni 6.4 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa chanjo na programu za utoaji wa chanjo ili kulinda watoto na jamii dhidi ya mkurupuko wa magonjwa.
6: I propose 3 billion to the emergencies, chronic and critical illness fund, 1 billion for construction of a cancer center at Kisii level 5 hostel, 300 million to strengthen cancer management in Kenyatta hostel.
5: Tukisalia katika masuala ambayo yanafungamana na afya, ni kwamba Waziri wa Hazina ya Taifa John Mbadi amesema Kenya bado haijarekodi kisa chochote kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola, lakini imeongeza hatua za kujitayarisha kukabiliana na mkurupuko wowote unaoweza kutokea. Akizungumza bungeni, Mbadi amesema serikali imeanzisha mfumo wa kitaifa wa kusimamia matukio ya Ebola, kuimarisha uchunguzi katika maeneo ya mipakani, kutoa mafunzo kwa zaidi ya wahudumu 1,100 wa afya. Aidha, vituo maalum vya kuwahudumia wagonjwa vimetengwa, huku mamlaka zikiongeza ushirikiano na washirika wa afya wa kikanda na kimataifa.
6: And so, Mr. Speaker, I wish to underscore that while Kenya is currently free of any confirmed Ebola virus disease, the government has in the meantime trained over 1,000 health workers. The government has also designated isolation and treatment facilities across the country.
5: Aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya bajeti hapa nchini Ndindi Nyoro ameonya kuwa Kenya inaelekea kwenye mgogoro wa kifedha kutokana kuongezeka kwa deni la taifa. Akizungumzia bajeti ya shilingi trilioni 4.8, Mbunge huyo wa Kiharu alisema serikali inaendelea kutumia zaidi uwezo wake wa kutegemea mikopo. Alionya kuwa hali hiyo isipodhibitiwa, nchi inaweza kukumbwa na changamoto kubwa za kiuchumi katika miaka ijayo.
7: Something we may not be able to bear in the future. So it is important for us and especially the government to be creative so that we are able to look at many more revenue streams so that we can de-escalate this kind of borrowing because definitely we are headed to a cliff.
5: Waziri wa afya Aden Duale amepuzilia mbali ukosoaji wa mbunge wa Kiharu Dindi Nyoro kuhusu ongezeko la deni la umma. Duale amesema Nyoro hana misingi ya kuhoji deni la taifa kwani alihusika katika bajeti tatu za kitaifa alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge. Duale amesema walioshiriki kuandaa bajeti zilizopita wanapaswa pia kubeba jukumu la hali ya sasa ya deni la nchi.
3: He was the chair of budget. You people don't ask him hard questions. This is the only budget he's not involved in. And Dindi Nyoro cannot talk about debt.

0: itakuwa kurushwa msikilizaji ndani ya dakika ya sita. Hii ni burudani, Mexico versus South Africa, Mzee Toldo na Matthew Owino Otamax. Popote pale ulipo, ni juzo unatupata ukiwa wapi katika hii burudani. Manake kandanda tunayo, World Cup is here. World Cup isha anza na tuko tayari. Sijui kama wewe uko tayari. Sisi tuko ange, na nilikuambia tuko mkono mtupu, manake mkono mtupu wa urambwi. Unabonyeza *216# hash, unavyobonyeza mara nyingi ndio nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Kuna up to 300,000 unaweza kujichindia *216# hash. Matthew Owino Otamax. Hapo ni mado. Rafiki yako Woodboy vipi? Anakusifu sana. Anakusifu sana.
1: A short man is not a boy.
0: A short man is not a boy.
1: Governor mtarajiwa.
0: A short man is not a boy. Asante sana governor.
1: Anajua. Anisifu bure. Governor umejua ni mtu ambaye amekuwa kwenye football. Jajipati kule na Nyuki, amekuwa Nairobi, amesupport football na amesupport vitu mingi sana.
0: Alikuwa mstari wa mbele katika ile Kidero Cup. Alishikilia vizuri sana. Alikuwa na support team ya nitwaje hapa mtaani hapa. Uprising ali support sana. Na vijana wa Uprising nikiwaona kina Doyo saizi wampiga hatua sana.
1: Sindio?
0: Ya majengo. Alisaidia sana.
1: Hata juzi ndiona pale pia kuna watu wale wanjaribu kufufua ile team ilikuwa inaitwa Silver Striker, lakini saizi wanafikiria vile kunaweza kuwa na like keep ya United kule.
0: Haya. Ndani ya dakika ya nane msikilizaji, Mexico bila, South Africa bila. Kumbuka bado form niko nayo, nilikwambia form ni wewe kuperform, kitu ambacho ujaanza ndio achizekani. Ngangana ngangana, ujaribu uone itakuwa vipi. Bonyeza *216# hash, hapo kuna mado up to 300,000 unaweza kujishindia. Nilikwambia unavibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ninasimama zaidi. Ngoma inaanza inapigwa kule, lakini Tebogo Mokoena anapigisha, mtu inatoka nje, ni Israel Reyes, ngoma inatoka nje. Huyu ni Jesus Galrado, jezi number 23, pigisho kule, ngoma inatoka nje. Tunaangalia timu hizi ambazo timu zote mbili zinajua tukosa moja hivi, mtu wangu, linaweza fanya timu yako ikalala. Kosa moja tu inaweza fanya mambo ikabadilika. Wanakuja huku, hatari kwenye lango. Nimekuambia msikilizaji, kosa moja linaweza badilisha, kosa moja linaweza tengeza historia. Kwa mara ya kwanza hapa Mexico inaongoza bao moja kwa bila, wanaingia kwenye kumbukumbu. 2026 ndio timu ya kwanza kufunga bao. Wanapiga bao msikilizaji, toa ndani.
1: Nimeanza. This is World Cup. Inakuonyesha hii ni level nyingine tofauti. Kabla umalize tu kusema kosa moja, ni timu ambazo zinazingatia vitu kama hizo. A small mistake and you get punished.
0: Katika kombe la dunia, kosa moja linaweza kuishi kwenye kumbukumbu za watu kwa miaka mingi. Hapo sijui itakuwaje. Kumbukumbu haitatoka kwa wana South Africa. 2010 ndio waliotangulia kupiga bao wakiwa nyumbani. Leo mambo inageuka. Coin inageuza upande wa pili. 2026 Mexico wanatangulia kufunga.
1: Naweza sema ni time poa sana kwa Mexico kufunga, ambao pia itaweza kufungua South Africa waweze kwa attack more. Najua hii game ambaye kama finali ambaye ni game moja. Hapa tunatafuta points.
0: Haya. Wamekutwa. Haya.
1: Najua before hiyo bao Toldo nilikuwa naona ni kama Mexico kidogo wako predictable, because mechi balls zao zote zinapelekwa on the flanks because huko ndo kuna strength yao. But pia kwa akili ya football wanaongoja mistakes kama hizo ndogo. Yeah. They are pressing high. Na ameza wafos South Africa kufanya mistake.

0: Mambo shwari. Tuangalie itakuwa vipi. South Africa wako na kazi ya ziada. Mexico moja, South Africa bila. Kazi ipo sasa hivi. Wanasemaga kosa moja aliachi mke, lakini wacha tuone itakuwa vipi. Je, timu ya Bafana Bafana wataweza kupiga comeback? Nakumbuka Shabalala alifunga dakika 55 kule Joburg. Mm-hmm. Sasa hivi wao wamefungwa dakika
1: ya kumi.
0: Dakika ya kumi.
1: So tunaweza sema history repeats itself. Itakuwa ni upon South Africa kwenda kusawazisha.
0: Bila shaka ngoma inachezwa mbele kule. Wanaingia tena kule, mchezaji Raul Jimenez ajari kucontrol mpira kule, unatoka nje, wanakuja kupata kona huku.
1: Tafuta takwimu ya mchezaji ambaye mfungaji huyu, Julian Quinones.
0: Julian Quinones anapigia Mexico bao. Msikilizaji, kijana wa miaka 29 Quinones anachezea Al-Qadsiyah. Al-Qadsiyah ina sound Kiarabu. Al-Qadsiyah ni timu ya Saudi Arabia kama sijakosea. Al-Qadsiyah ni timu ya Saudi Arabia. Anakuja South Africa jari kupiga moja ndefu kule kwenda mpaka kwa kipa ndani ya dakika ya 15. Tuzidi tuangalie mambo itakuwa vipi. South Africa kwa saizi wanaishi kwa subira. Wanasema subira uvuta heri
1: mapema.
0: Kishatandikwa mtu tafuta medhali ambayo inamfaa. Sasa hapa South Africa wanasema subira uvuta heri.
1: Inaoja pia usema
0: kawia ufike.
1: Mungu usaidia ula na jisaidia.
0: Hii ni medhali ama ni usema ya kijaluo umegeuza? Ama ni ya kisapere?
1: Sema la kisapere.
0: Hiyo unafikiri ni msemo ya kisapere unageuza tu.
1: Medhali la msemo.
0: Hata idhagi ya weteidhekie. Sasa wajua, oreka kisapere hapa.
1: Nasai konyo nga makonyo.
0: Wadi yo hilo ota wakusu utanivaliza, utaniwa.
1: Umesema medhali la msemo ni tofauti.
0: Hapana, zini kusawa, lakini sasa unajua yako wewe.
1: Hilo ndio sasa ndo nakwambia.
0: Labda kijaluo unaiweka na Kiswahili.
1: Ndio, lakini unajua kiangalia, in real sense ni kitu inafanyika hapa. South Africa lazima waweke bidii ndo wapate hiyo bao. Hautakaa pale nyuma vile wenzetu walikaa kwenye ile finali ya Champions League ukiongojea kusaidika.
0: Haya, Mexico wanaonja. Wanaonja ushindi wa mapema. Takriban dakika kama 75 ndio zinasalia, maybe washinde hii game kama itaisha hivi. Washaonja, wanasikia harufu ya ushindi. Ushindi wa ufunguzi wa mechi. Mexico wako kifua mbele. Wanajivunia kuwa nyumbani, msikilizaji. Na sasa hivi tunatarajia kuona mchezo wa nipe nikupe katika timu ya Mexico, kwa sababu saizi wanajua wanaongoza. Wako at least advantage. Na anacheza vizuri sana kule mchezaji Julian Quinones. Anawachilia kombora kule, msikilizaji, ambayo vidosho kameraman hapo hapo, director safi.
1: Unajua Mexico, na ndio sababu ninaweza support Mexico na kumkanikiwa pale nikiwa mtoi. Kulikuwa na ile program inaitwa Wild Rose. Wao ulikuwa jazaliwa hizo siku tondo.
0: Wild Rose.
1: Na the rich also cry.
0: Nani anakuambia nilikuwa sijazaliwa?
1: Alafu kwa ingine inanipotea jina. Kukuwa na demu rembo vile umemwita kidosho. Anaitwa Raquel.
0: Rafiki yangu anaitwa Mudha. Anaitaga warembo kidosho.
1: Kidosho.
0: Huyu ni kidosho.
1: But kidosho si ni Kiswahili?
0: Kidosho ni Kiswahili. Samaga huu kidosho ni wapi? Huu kidosho umetoa wapi? Haya, South Africa wanakuja jaribu kupenyeza pasi kule, lakini mchezaji Eric Lira anasema huko kuendeki, security ni very tight. Ibrahim Odiba anachukua, naileta pembezoni upande wa kulia kwake mchezaji Mbekezile Mbokazi, anachukua ngoma, anajaribu kukata Mexico, anaanza lambada, inapigwa moja, katwa kule, anapigwa kiatu, anakwenda chini msikilizaji, foul. Xenophobia, xenophobia mpaka uwanjani msikilizaji. South Africa wanaleta xenophobia mpaka uwanjani huku. Pigwa kiatu. Wana mtu amepigwa kiatu.
1: Lakini kazi ki Mexico.
0: Pigwa kiatu kweli. Hiyo tunahitaji.
1: Eh? Hiyo ni tackle tu ya kawaida. Ni kuache, si xenophobia.
0: Nafikiri wameleta hiyo mpaka huku Mexico.
1: Ah, wasamee. Na
0: wanatandika tandika watu.
1: Wacha mjua labda World Cup itawa humble. Baada ya hii World Cup watajua kuishi na watu.
0: I hope so.
1: In fact zile visa watu wananyimwa nyimwa eh, au ndo angekuwa minyimwa. Si wachezaji but.
0: Haya. Ngoma ilizo katikati kule. Vijana wa Bafana Bafana wanacheza nyuma na kupigia manjano msikilizaji, full manjano, huku timu ya Mexico wakipiga traditional green na ana kaptula nyeupe. Katikati ya uwanja anaicheza kule mchezaji Lyle Foster, anapigwa moja kule counter, lakini anakwenda mpaka kwa kipa huku mchezaji Raul Rangel. Haya,
1: told on the ball na South Africa wanajaribu because saa zote wakipata hiyo mpira utapata wako na numbers pale mbele, wanakizingatia Mexico wako na one holding midfielder.
0: Yes.
1: So kidogo tu wakichelewa ku drop wao wa, kwa hiyo nini hapo katikati because wakipata mpira unapata kuna wanne alafu kuna strikers wawili mbele, so all the time Mexico lazima wakwe wamemakinika pale nyuma, but so far so good pande ya Mexico because anaona the defense line iko intact, hakuna malioto napata wale back four awapo tena.
0: Okay, ngoma inachezwa nyuma, goalkeeper South Africa Ronwell Williams anachukua ngoma huko. Nikiangalia Raul Jimenez uni striker kule upande wa timu ya Fulham. And you Mexico third all time leading scorer. Hatari ameanza. Wanaleta ngoma pembezoni kule na katwa moja kule. Anarudi tena Mexico, piga kitu kule lakini kinapaa juu. Yule ule Quinones. Quinones anapiga kitu kizito kule, kipa anachungulia tu, sijui kama alikuwa na la kufanya ama ameiona, sijui hivyo vile ameruka. Ulikuwa kipa hapo vipi? Imekuwa sawa,
1: top corner ikupata off position kama huko Menaro, inakuwa ikupata kwenye line, yani ngumu sana utoe ball kwa hiyo angle ya 90. Alikuwa amemwona kipa positioning.
0: Okay msikilizaji, na ukumbuke ndani ya dakika 20 Mexico 1 South Africa bila. Hii ni burudani kutoka ndani ya Radio Jambo, burudani ya World Cup kutoka Mexico City Stadium, ambapo ni mzee Tolo, niko na Mathew Owino Automax, na siko mtukano mtupu msikilizaji. Nilikwambia unabonyeza *216 ash, nilikwambia unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivyo hivyo ndio unashinda zaidi. Kuna madoza kushinda up to 300,000. Uchukue simu yako, bonyeza *216 ash, nilikwambia unavyobonyeza mara moja na nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Haya, tukizidi kuangalia mambo vile ilivyo, kikuangalia takwimu zaidi zinasemaje. Tuone hali iko vipi kwa mchezaji yuko chini.
1: Toldo, South Africa itabidi wabadilishe mbinu yao.
0: Mlama physiotherapist, nimekuona unavyo unavyosema uskonde, hatutaenda sana mtu wangu. Next week mambo itakuwa babu kubwa. Next week la kitu itakuwa iko freshi. Shalini from Maralal, asanta sana. Asanta sana. Dakika 22. Mioyo ya mashabiki wa timu ya Mexico sasa hivi unadunda kudunda, msikilizaji. Unadunda kama tennis. Manake maombi lao niishe hivi, waingie katika kumbukumbu kwamba ndio timu ya kwanza kuwahi kushinda mchuano ndani ya 2026 World Cup wakiwa nyumbani. South Africa ndio wanarejea katika kombe la dunia, since 2010 hawajacheza kombe lingine la dunia. Ndio wanarejea. 2010 walicheza kwa sababu walikuwa host, sasa hivi wamerudi kwa sababu waliweza kufuzu. Katikati ya uwanja, Kuliso Mudau anachukua ngoma na icheza katikati ya uwanja. Tuliza ngoma vizuri, inapigwa pembezoni upande wa kulia kule kumtafuta mchezaji mbele. Kizimbo Kazi anajaza moja ndevu, lakini kwenda mpaka kwa Rangel, anapangua kule kitu ovyo. Wanasakamwa tena kule, Ikram Reinaz anaijaza kule, lakini mpira unaondoshwa potelea pote, pigwa kule katikati ya uwanja kwenye kichwa kule, naita vizuri kwa mchezaji Mkosina Kosinathi CBC. Pembezoni upande wa kulia anaingia Teboho Mokoena, pembezoni upande wa kushoto Erekeo Uzito anatoka nje, namuona yuko chini, anagaga nje kule chini. Ngoma ni tamu hii. Dakika 24 anapata foul. South Africa, mwana mchezaji Teboho Mokoena ndio yuko kwenye mpira kule pembezoni upande wa kulia. Alijaribu kwenda kule, alijikokota akajaribu kukata moja, akekewa kizingiti kule na kwenda chini, akapata fauli. Anakuja kuichonga kule ni mwenyewe Teboho Mokoena. Haya, huenda tukapata bao la pili siku ya leo. Inajazwa kule, anajaza moja ndefu kule, katwa kichwa huko, anaikata kule pembezoni nyuma. Cheza vizuri Yelan Kuinono za mfungaji ile bao, toka nje, itakuwa ni goal kicker tena huku. Na jamaa ananiambia anajaribu kuifuata kwa live, anakuta tuko nyuma, akienda kwa TV anakuta tuko live. Tolo niko live, nakuwa nikiwatambua baada ya muda usio kuwa mrefu watu ambao tunakwenda live. Kwenye TikTok tuko live.
1: TikTok.
0: Yeah. Davido all the way from Kilifi, place inaitwa Marere, na kucheki. Asante sana pia, mimi nakucheki pia. Imagine nasikia kwa radio alafu narudi live, radio iko mbele, live iko nyuma. Ndio mambo ya live, kidogo lazima inakwenda nyuma kidogo. Chonjo hatutaki. Okay, asante sana bro Mlama, nimekuelewa. Asante za Toldo. Niko live kutoka Matongolo Kangundo. Kangundo kule kwa Kinanzuve. Uko karibu na kwa Kinanzuve. Mutinda Nzuve. Manake ni uko uko hapo karibu na Matongolo Secondary. KCO niko Lock South Africa. Naitakia ushindi. Asante sana. Niko locked. Jen Nicholas Kiprono anasema yuko locked. Vipi Toldo Naro Kilgoris ndani? Asante sana Toldo Kuria, niko live kutoka Ruiru ndani. Doro from Kitengela, yoni area yangu huko ni vumbi kuruka. Wesley niko ndani kabisa, usijuni Wesley gani, yule alikuwa maekea teka ama ni gani. Anyway, ni mofo wa Kolongolo Sokomoko Asante sana. Nafikiri imekubamba. Nakumbuka 2012 Champions League. Wacha to dig up. Hendi kutoka Malava. Kakamega niko live. Ukisikia mtu anakumbukaga 2012 Champions League, ni shabiki wa Chelsea.
1: Kwa mpigo.
0: Hapo na sababu zake.
1: Kwa mpigo ni back to back tolo.
0: Kwa mpigo.
1: Acha mimi nafanya homework hapa.
0: Unasema kwa mpigo ni back to back.
1: Back to back. Kwa mpigo. Si ni kweli? Ama ina maana?
0: Inaweza kuwa ina maana mingi. Sio lazima ikuwe back to back. Wako kwenye water break, msikilizaji. Wako kwenye water break, kwa hivyo usishangae kunaenda vipi. Mimi nikukumbushe tu katika hii water break, na wewe kuna nafasi ya kujishindia up to 300,000 kwa kubonyeza *216#. Nikwambia unavyoibonyeza mara mobo, ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Wakiwa kwenye water break na sisi tunaingia ndani ya water break, nakumbusha *216# ujishindie mado. Tunarudi uwanjani, msikilizaji. Nikuwa nimeshindwa tena kulikoni.
1: Itilafu ama.
0: Naanza ngoma. Inapigwa moja ndefu kule katwa kwa kichwa. Haya. Jamani, niambia Tulu safi, unatupatia mahanjam. Na kila kitu iko sawa. Kibre loud and clear. Asante sana.
1: Amenotice kitu ambaye South Africa pia wana lazima wajichunge nayo. Juu Mexico pia wanaweza launch attack from long ball huko nyuma. Hiyo imekatwa saizi na kichwa. Ilikuwa ni dangerous sana, considering wana tupo wachezaji kule mbele kwa attack. So lazima wajiadhari. Na uguo
0: lazima waji
1: jiadhari
0: ama wajitahadhari.
1: Wajitahadhari ni yani wajiadhari,
0: kujichunga. To be careful.
1: Yeah, they need to be careful. Thank you.
0: Hii school fees utalipa, mtu wangu?
1: Jana ukuona titit.
0: Kwani ulilikwani kunifuatia ulipatia?
1: Jamazaga. Utaharibu.
0: Ndio unafanya jamazi. Ukijibu ukimwaga mboga na mwaga ugali. Inaanza nyuma katikati ya uwanja. Dakika ni ya 29, msikilizaji. Mexico 1, South Africa 2. Pembezoni upande wa kulia huku, Julian Quinones. Nafikiri ndio mchezaji bora mpaka sasa. Pasi Nyerezi kule naita. Anaingia wangu kule Robert Lavardo. Hatari kwenye lango South Africa. Wanajikakamua Imo Okon. Anachukua ngoma na piga kule kulisa mudau. Moja ndefu lakini hakuna mtu. South Africa ama kwa kweli wanajikokota kama mvua ya masika. Hawana haraka. Mambo yao ni aste aste. Mporampora. Mporampora.
1: Tuare mporampora. Nasema hivyo. Mandugu zetu hapa, majirani.
0: Majirani wa wapi?
1: Uganda hapa. Tuare mpola mpola.
0: Fikiri ta wadigo anasemaga kitu kama hiyo. Mpola mpola.
1: Mpola mpola.
0: Mpola mpola.
1: Pole pole manangi.
0: Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Kitu Mexico saizi wanafanya, wanatia kila juhudi ya kumake sure South Africa watambi. Ama piano haichezeki, msikilizaji. Hapa wanaambiwa mpende msipende, lambada lazima mtaijua.
1: Ukiangalia pia Mexico, despite hao kwa na hiyo bao moja, hawaibembelezi sana. Wanajaribu tumia hizo moments, wakiona tu kama wamisleki South Africa, wana launch na long ball.
0: Nimekuambia kila dakika msikilizaji hapa tunatengeneza historia. Na asante sana kwa kuchagua na kuiaminia burudani ya Radio Jambo. Popote pale ulipo nilikwambia hii burudani mtu wangu unaisikiza na unaweza pia kujipatia mihela kwa kubonyeza *216# nikwambia unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Tunaniuliza Toldo, Mexico inajulikana kwa nini na South Africa inajulikana kivipi? Mexico inajulikana sana kwa ukulima sawa mahindi na avocado. Zile avocado zinakulwa sana kule upande wa Marekani zinatoka Mexico. Mahindi vile vile inatoka Mexico.
1: Na nikiongezea kitu kingine pale kwa watu ambao wanapenda mvinyo kuna tequila.
0: Tequila.
1: Tequila. Tequila. Okay, na pale wanakuita tequila.
0: Tani kujulishe Mexico inajulikana kwa kilimo kipi? Wanasaidiaga sana wa Amerika hawa. Ndio wanaendaga kufanya hard labor. Kama vile nimekuambia kule Mexico, mahindi yani corn wanaipata sana kule, hilo ndilo zao la msingi kabisa kule upande wa Mexico. Historia yake inaanzia kwa ustaarabu wa Aztec na Maya. Aztec ni hapa hapa ambapo uwanja huu unachezewa. Hiyo area ni area ya mahindi sana. Vile vile kuna chili pepper ama pilipili ukipenda. Mexico ni nyumbani kwa aina nyingi ya pilipili duniani, hutumika kwenye mchuzi, salsa na vyakula vya spicy.
1: Vyakula vya spicy.
0: Vile vile tomato ama nyanya.
1: Na si shosho. Nyanya
0: inatoka kule. Alafu kuna agave ama kama vile umesema
1: agave
0: ndio tequila.
1: Tequila
0: inajulikana sana kule kutoka kule upande wa Mexico.
1: Unajua umetaja agave ama agave nikakumbuka kuna katown kadogo sana kule Portugal ambaye pia iko na historia ya Spanish. Una Sevilla inatoka karibu na hapo, inaitwa agave.
0: So vile vile kuna kakao ndio koko pia wanaipanda sana kule upande wa Mexico na wanasaidiaga Marekani sana. Kwa ufupi ninakwambia Mexico si tu uwanja wa mpira, ni inchi ya mahindi ya historia, pilipili ya moto na parachichi na ladha. Kila shamba lina hadithi, kama kila pasi uwanja ina maana. Kama vile kila kitu ina maana, ni kama vile pasi ina maana uwanjani. Pasi ikipigwa moja, ikipigwa ya pili, ina maana yake.
1: Bembeleza, bembeleza.
0: Yes. So, usiwaone tu hivi wa Mexico ni wakulima vile vile. Nazama pile upande wa South Africa, tujue nao wanajulikana kuhusu nini. Dakika 34. Baka hapo vipi?
1: South Africa kidogo nizasema tunaona wameweza kuweka Mexico backpedaling, wanajaribu kwa tack though naweza taka sana pia wajaribu kwa toa pale centrally, nikisema pale wanajaribu kupenya kupitia katikati. Na kuna Mexico wanajua South Africa hiyo ndio kama mbinu yao peke yake, wanarudisha huyu Eric Lira, unapata wako na kama center backs ana drop kama center back,
0: wanakuwa
1: ni kama watatu hapo katikati. So inakuwa vigumu sana kwa South Africa kuweza kupenyeza kupitia hapo. So ningetaka sana South Africa ama wao wenyewe waanze kufikiria mbinu mbadala ya kuweza kuwa stretch wide.
0: Asante sana naniambia ZD Plumber, asante sana Spata. Unasema pia unatupata kwa njia iliyo safi. Nimemwona Tyrone mtu yangu akiwa kule upande wa Sheli, unaniambia kama hata maua unanipatia maua yangu nikiwa hai. Asanteni sana, peni maua tu nikiwa hai haraka haraka. Mexico kwenye uwanja wanaingia kwenye kipa anapangua kutwa kule. Tolo tuwekee pia tuone live kwenye runinga mtu wangu, nita account itachukuliwa mtu wangu. Vile vile South Africa kwa agriculture wanajulikana kwa kilimo cha mahindi vile vile kama Mexico.
1: Kama Mexico.
0: Alafu pia zabibu ndio grapes.
1: Grapes. Wanatengeza wine sana.
0: Hasa kwa kutengeza mvinyo wa wine. Ale ni tequila, hawa ni wine. Unaona? Yaani hawa wanakaribiana kwa vitu. Wine industry South Africa ni mzalishaji mkubwa sana duniani. Matunda ya citrus kama vile machungwa, limau na grapefruit, alafu kuna ngano ndio wheat kwa mkate na vyakula vya kila siku, mifugo, kondoo na ng'ombe, vile vile nyama na maziwa unazipata pale, alafu wao sasa wanaongeza na madini,
1: minerals,
0: madini.
1: Kuna diamond, kuna dhahabu,
0: kuna dhahabu ndio gold, kuna almasi ndio diamond, kuna platinum, kuna chromium, manganese na coal. Zote hizo zinapatikana kule upande wa Afrika Kusini.
1: Ndio nawapatia kiburi wakituona wengine tukitembea kule kwao, inakuwa ni kama tunataka kuchukua hizo madini zao.
0: Ile kitu wanawaambia, wanawaambia tu kila mtu afagie kwake,
1: au sio?
0: Hawana ubaya na mtu. Ile kitu wanakuambia nifagia kwako. Asante sana kwenye live Giviki, asante sana. Nimeona umepita pita, vipi baba? Niko fresh mtu wangu. Huyu ni Bushmaster himself, kijana Koech akiwa upande wa Eldoret, anangwaga reli huyo. Dakika 37, msikilizaji, endelea pia kuendelea kubonyeza star 216 ash, kama vile nilikuambia pale, kuna madoza kushinda up to 300,000. Nilikuambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 216 ash, kama vile nimekuambia, South Africa si tu taifa la Bafana Bafana, ni ardhi ya dhahabu, almasi na platinum. Kila mchanga unaonekana hapa na thamani kuliko unavyodhania wewe. Ni shamba yake mahindi yanayolisha taifa na zabibu zinazotengeneza ladha ya dunia. Nchi yenye utajiri wa ardhi na chini ya ardhi. Ukipenda unaweza pia kuita matajiri wa Afrika. Hawa ndio matajiri wa Afrika. South Africa, leading economy hapa Afrika, ndio wanatuambia.
1: Leading economy.
0: Sijui ukweli uko wapi hapo.
1: Najua pia Nigeria utasema it's a leading economy. Waarabu kule pia, kina Egypt, Morocco. Watajua tukizingatia, tukiangalia na vitu zile wako nazo, tuweza sema South Africa wako mbele.
0: Haya, rudi viwanjani msikilizaji. MC Pato Michezo ambia Watermax mkuje pole pole, kwani wewe ni Gen Z, sikia matangazo kwa radio, hii ni burudani mtu wangu. Sisi MC Pato atufanye matangazo, si upeana burudani. Asante sana Steve Okero from Jasho, anasema wako na Karo Akisa Wairura, mzee Mbogwa, live and clear, wanatupata vizuri sana. Asante sana watu wangu wa Jasho Estate. Tolo, niko ndani mtoto wa Salamu, Chairman Riga Kicheche, poleni kwa safari. Asante sana Chairman Riga Kicheche, na asante kwa kutusema tuongezee mshahara. Tolo, salimia Otamax Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja Osiepa, Dr. Raymond Omolo pia asalimiwe.
1: Mesalimika. Shati ya mbele ya PS.
0: Sasa ni rafiki wa Raymond Omolo. Kuna mchezaji wa Mexico anakwenda chini msikilizaji. Huyu si mwingine ni Eric Lira. Ndio yuko chini.
1: Tolo, so far imekuwa ni mechi fair sana. Sioni kadi yoyote ya njano. Pia kuna stoppages vile.
0: Haya, Bushmaster anasema kwa mpigo inamaanisha mara hiyo hiyo.
1: Mara hiyo hiyo. Si back to back.
0: Hata back to back iko sawa. Hata back to back iko sawa. Wakati huo namkumbuka mtu wangu anajulikana kama Simon. Huyu Simon alinifaa sana ile wakati nilikuwa nimelemewa sana. Unajua kutembea ilikuwa gani shida. Anafanya kazi pale kwa anitagwa vipi, hospitali moja ambayo inapianaga dawa za wanaweza kukufanyia ile nitagwa delivery.
1: kama vile pizza ile kwa nyumbani.
0: Hii hospitali inaitwaje? Hebu nikumbushe Simon. Simon nataka anikumbushe. Makini au makina kitu kama hiyo.
1: Ah.
0: Inamtoka vipi? Yes, hapa naongelea Marina Hospital. Yes, nawafagilia sana Simon na Marina Hospital. Marina Hospital, hii sasa hivi ndio nasemaga haufai sengine kujiwachilia hivi kwa sababu maybe wewe ni msika ati utaki kwenda hospitali ama kutafuta dawa ama ni mzembe au unawapigia gasimu, tutachukua simu yao unawapigia. Wako kule upande wa Embakasi. Kupigia simu wako na delivery zao, watakuletea mpaka pali huko. Yes, kuna wengine wengi lakini wale ni chadi nao ni Marina. Kama unataka wakuje kupima, daktari atakuja na atakupima pale nyumbani ama utamtumia prescription na vile ulipimwa, alafu watakuletea dawa mpaka pale ulipo. So saizi hauna reason ya kukosa dawa kwa sababu maybe haujaenda hospitali. Kuna watu kama Marina Hospital wanakujali popote pale ulipo.
1: Unajua leo nilikuwa nazungumza tunapiga story. Sina nadhani hii ni mental awareness month ambapo kuna mwanadada tu lani akaniambia, unajua hata maxi saa zingine tuna si usahau vitu zingine pia, apart from hiyo mental ni mambo na health, but kuna ile sasa health yako pia inafaa kuwe ni kama kuwe na uhamasisho. Wewe tu mwenyewe jitoe endo upigwe zile ma check up,
0: make sure umepiga hizo check up. Kama mimi wagani out of the day after 3 months lingana na pale nilikuwa, sasa nilishajua kila 3 months hata nimechelewa, nilifaa kwenda hii wiki ilipita lakini mambo ilikuwa mingi, so unajua next week utaweza kuingia pale.
1: True.
0: Vile hivyo mambo ilikuwa mingi, alafu pressure ikapanda sana hiyo wakati, nilikuwa najisikia mwenyewe kwa nasikia pressure ikipanda kweli.
1: Ukisikia tu unapungukiwa na hewa pia, si ndio? Usiassume, uanze kusema ni njaa nasikia labda.
0: Kwa sababu mambo mengine nimeona yakitokea ni kwa sababu ya kupuuza. Unaambia mtu fanya hivi, anapuuza, alafu matokeo inakuwa tena baadaye ya kulaumiana. Anyway, ndani ya dakika 43 msikilizaji, Mexico moja South Africa bila. Ngoma inachukuliwa na pigwa moja ndefu kule katikati, kuda inalia kwa kichwa huku. Wanaicheza nyuma. Cheza ngoma safi kule Abraham Odiba. Abraham Odiba anachukua ngoma nzuri katikati ya uwanja. Piga pasi moja Nyerezi kwake Ime Okona. Anaingia wangu wangu pembezoni upande wa kulia kule. Wanaingia tena inajazwa kwenye kule bado. Msikilizaji kumbuka kama vile nimekwambia uendelee kubonyeza *216# asha. Nikwambia vile unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Bonyeza *216# asha. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *216# asha, kuna up to 300,000 za kushinda. Haya. Wanapata kona Afrika ya Kusini msikilizaji. Tatawa akipata bao itakuwa na sawazisha na itakuwa pia wao wanaingia. Tunaingia kwenye half time. Inaletwa kule piga kitu kizito kule kini goalkeeper au Rangela anakwama nayo. Asante sana. Asante sana Frida Alakonya. Odilo, Odilo vile vile ananiambia mambo shwari. Odilo anasema Toldo najua pia ni wa mafomu. Niliona first hand. Hapa Wetaithie tuko ndani, Gotea Automax, matangazo imeenda shule, matangazo imesoma, matangazo imekubalika na imehitimu. Asante sana. Jaji Charles Omondi, na leo nilikuwa namtaja, kuna kijana alikuwa anaongea kuhusu handball kabla nikuja hapa job. Nikasema Charles Omondi itabidi nimtafute. Salimia salimia Governor Woodboy, alikuwa captain wetu kule UON handball team.
1: Charles Omondi alinisaidia sana time plan nitakwenda
0: jaji.
1: Jaji nitakwenda Morocco. Kapata embassy zimefungwa, unajua hiyo time kulikuwa na holidays huko, na kwa na holidays
0: yes
1: inakuwa ni paka huku kwetu embassy wamefunga, na tukaambiwa ni a month long holiday, so azifunguliwe. kani advice na nikaweza pata hiyo visa from all the way kule Mexico.
0: Asante sana Neema Mbua, unasema welcome back Kevio Otamax. Nwa Kevio
1: Dage Bika.
0: Ya kore kisape, roza nimo na kikamu, na zibu na kisape.
1: Wale hiyo ndo saluga sijui. Na nina mukamba.
0: Kuna lugo wajua hata. Hata hiyo ni nini, hata hiyo kijaluo waga wangangania tu. Ngome na chezwa. Ondosha kule. Pigwa pote lea pote. Mexico dhidi ya South Africa. Kama ndio unaungana na sisi msikilizaji, Mexico wako kifua mbele moja bila, bao ambalo lifungwa dakika ya kumi. Haya, zinasalia dakika mbili tu peke yake, twende katika mapumziko. Na katika ya mapumziko, mtu wangu, inaweza kuwa ndio nawe utakuwa unajishindia madonda. Kwa nikikutafuta kwa simu nikwambie na kumbusha kwamba uendelee kubonyeza *216# nikwambie unavyoibonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Tukiingia kwenye half time, Otamax unasemaje?
1: Mexico kama itaisha hivi, sioni wakirudi second half na the same formation. Itabidi because to them it's more attacking. So itabidi waizibe, wajaribu kuwa just, at least wacheze hata na kama na pivot wawili. Because ukiangalia saizi South Africa wana throw numbers, kujaribu kuweza kuwa outnumber hapo katikati. Mm-hmm. Na as much as tujona so much attack coming from South Africa, najua second half wakibadilisha approach yao na kuleta mchezaji kama Oswin Apolis, ambaye kwenye pembeni ni is more dangerous, inaweza tatiza Mexico.
0: South Africa kuna vile unaona ni kama watapata kitu, maybe tunaweza ona repeat ya 2010 game ishe 1-1.
1: Si wabaya ukiangalia saizi wame settle. Apart from siwezi sema Mexico mwazidi sana, isipokuwa tu nile kosa moja ambayo imeza zalisha bao.
0: Baada ya hapo wamekosa, mpigwa chuma,
1: mkosa ni hata
0: karibu tena wauawe tena kwa mara nyingine.
1: Yeah, because ukiangalia vile wanacheza Mexico saizi ni kama hao ndio wanafanya ile shambulizi za kushtukiza. Because South Africa wana throw numbers mbele, Mexico anajaribu kukat hiyo attack yao na pass moja kule mbele. Na unapata shots ziko mob sana side ya South Africa.
0: Yes, msikilizaji, ni vita ya heshima msikilizaji. Ni vita ya heshima. Tukiingia katika half time, ubao umekataa kubadilika kuanzia dakika ya kumi ambapo timu ya Mexico ilipofunga lile bao la kwanza, mpaka saizi hakujabadilika lolote. Huenda tukaenda katika half time mambo yakiwa hivyo. Refa anamuona anaangalia saa yake, mashabiki wanashikilia pumzi zao, na sasa naona firimbi ya mapumziko itakuwa ikipigwa dakika yote kuanzia saizi, manake dakika zangu zilishakatika. Kama wahenga walivyosema, mvumulivu ulabivu, lakini pia asiyekimbia haraka huchelewa kupata fursa. Nusu ya pili itatupa jibu la nani kweli anastahili kutabasamu. Tunakwenda katika mapumziko msikilizaji, ikiwa ni timu ya Mexico moja, timu ya South Africa bila. Yes, habari ndio hiyo msikilizaji, tukienda kwenye mapumziko, zidi kumbusha kama vile nilikuambia ni kubonyeza *216# na unavyobonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda inashinda zaidi. Huyu alishinda hapa kabla nitafute mshindi wa saizi. Huyu ni Mildred Kadesa.
2: Yaani Mildred.
0: Kadesa, umetesa ukiwa wapi?
2: Nimecheza nikiwa hapa Nakuru.
0: Yes, umejishindia shilingi ngapi baada ya kubonyeza *216#?
2: 19,000.
0: Na unasikiaje?
2: Nasikia vizuri sana, mimi nimefurahia.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara mbili peke yake.
0: Na ukajishindia 13,000.
2: 19,000.
0: Una habari ukiendelea kucheza hivi unaweza kushinda up to 300,000 Kadesa.
2: Niko na habari, hadi nataka kuendelea kucheza.
0: Nangana, mtu wangu, uone itakuwa vipi?
2: Lazima tu ning'ang'ane.
0: Yes sir. Na unaambiaje ule mtu ambaye anaisikia kwa saa hizi?
2: Ule mtu anasikia kwa saa hizi na kama acheze kuna bahati. Hata usipopata leo kesho atapata.
0: Asante sana na congratulations na uendelee kucheza hii 300,000 inakuhusu sana.
2: Thank you.
0: Otherwise congratulations again. Yeah! Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Unabonyeza *216# hasha, unajishindia up to 300,000. *216# hasha. Yes, habari ndio hiyo, na kwa wale ambao tumekuwa tuko live, tutakwenda kwenye mapumziko, tutarudi kipindi cha Piltoldo. Lilianza kusikiliza 2009, hapo tulikuwa na mwaka moja. Santa sana kijana ya Guisero. Duncan Amoma, mambo vipi? Santa sana. England Dan KK anaambia Mexico ina win hii. Alafu kuna vile Odio Ismail yuko Ngangari anasema yuko na sisi. Ken Wawire vile vile asante ni sana. Joshua Daktari Mwendedoza. Alafu nawasikiza nikiwa banana hadi tamati, natakia Mexico ushindi. Nasikiliza nikiwa banana hadi tamati. Asanteni sana nasikiza. Hey, huyu wa banana. Big up Toldo. Nilianza kuwasikiliza nikiwa class 4 pale Emalindi Primo. Asante sana mtu wangu. Nasikiza nikiwa banana. Okay, hadi tamati. Mexico upige hiyo South Africa yenye ilifukuza watu huko, ilimwe kama burukenge. Tumekubaliana ilimwe kama burukenge. Wacha niingie katika mapumziko msikilizaji. Nikirudi kipindi cha pili tuone itakuwa vipi. Na wewe ambao mtu wangu pia umebonyeza bonyeza *216# ashwe ndio nataka kutafuta saizi. Uniambie unajishindia shilingi ngapi? Nataka uniambie unajishindia shilingi ngapi. *216# kwambie unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Haya, popote pale ulipo katika Jamhuri ya Kenya inakuhusu sana. Hizi madoo pia unaweza zinyakua popote pale ulipo. Your situation is tricky, nani?
3: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Chatusikie. Ni kazi yangu ni kukupa mihela. Usikie la ndani ya loo. Ni kukuplug tu na mado. Huu ni Samuel Baraza ndio namtafuta. Hayupo Jalala kwa hii World Cup. Abel Savia kwa mchezaji wa Liverpool. Mambo vipi?
4: Kwa sana.
0: Samuel Baraza, huko upande gani ya Kenya Samuel?
4: Niko maeneo ya Kakamega.
0: Kakamega. Umebonyeza *216# hash?
4: Nimebonyeza *216# hash.
0: Mara ngapi?
4: Mara 4 kupitia box number 4.
0: Ndio.
4: Nikanikata 8 box.
0: Ukashinda?
4: Nimecheza mara 4 kucheza na kila mchezo na cheza na 20.
0: Oh, mara 4 ukatumia 8 box.
4: 8 bob itanipatia 24,000
0: Kenya. 24,000
4: Kenya
0: shillings, na unaichukuliaje hiyo?
4: 24,000 Kenya shillings imeingia hivi sasa.
0: Unasikiaje?
4: Oye, nasikia utanze na vigelegele bini ya roo.
0: Vigelegele?
4: Vigelegele kabisa ya libaba ndani ya roo.
0: Na mtu wangu uko fine. Unajua ukiendelea kubonyeza unaweza kushinda up to 300,000. Uko na hiyo habari?
4: Unajua nimesikia kuna habari ya 300,000 na haijatoka, ni mimi kukufuatilia kabisa.
0: Kwa hivyo utazidi kupambana msikilizaji. Unamwambiaje ule mtu ndiye anasikia kwa mara ya kwanza ama amesikia na hajacheza?
4: Ajese hata kama ako na shilingi 40, bahati yake, bahati ya mtu zinalie mwenzie, bahati ya mwenzie aisiki kucheza.
0: Ndio hivyo.
4: Ndio hiyo baba.
0: Asante sana budana. Congratulations once again.
4: Nimeshukuru sana kabisa bwana Alibaba Radio Jambo hapa.
0: Asante. Ndio hivyo msikilizaji, inaweza kuwa pia wewe una hiyo bahati. Chukua simu yako, bonyeza *216# hash. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi.
5: Radio Jambo namba 1 namba 1 kwa sporti. Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi kituo cha wakili. tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Alhamisi hii usikose mechi ufunguzi kati ya wenyeji Mexico na South Africa. South Africa wana goalkeeper matata Ronwen Williams na mshambulizi hatari Lynn Foster. Itakuwaje Bafana Bafana?
0: Napigwa pembezoni kulea huko.
5: Pata yote live Alhamisi hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Uko lonely?
2: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
2: Hata kuja ni tugongane.
0: Ati?
5: Babe ama babe?
2: Hakuja tugongane.
0: Wacha.
5: Tutakuconnect.
0: We, mnagongana aje kwani?
2: Tata kutuye wane.
5: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
2: Mkuja ufanyo mambo, tata kutuye wane ya.
1: Nya wadia peke yake?
2: Mkani mwazi ni wane ya.
5: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Ni saa 5 na dakika 2.
0: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
5: Unachapa nyama.
0: Anafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
5: wa kikaki malenge. Unachapa nyauni.
0: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
5: She misbehave. Unachapa nyauni.
0: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto alie. Inama. Tachotoz
5: huyo nyau na busi na lion. Radio Jambo.
6: Miaka 10 ya mchezo, miaka 10 ya kushangilia pamoja, miaka 10 ya Betika kusimama na Kenya. Na sasa sherehe mwecheche imefika. Ingia pale Betika na unaweza angukia 500 bob pap na panchika. For 10 weeks kuna milionea mjamo kila wiki na daily free bets na free spins. Hakuna kubahatisha. Yeah. Hiyo ni 10 millionaires, 50 million plus in prizes na rewards kwa thousands of players. 10 ni mwecheche na Betika. Karada, sherehe ni yako. Betika, jukwaa la mabingwa. Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000017. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
5: Ni saa 5 na dakika 3. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Ai. Wow.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumezaribia.
0: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
1: Yes.
0: Tua.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika. Betting is for person age 18 years and above. Bet responsibly. Terms and conditions apply.
5: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
7: Watu wa kwa sina bibi yangu.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penyali dogo kuna
0: njaa. Haya.
5: Share nasi.
9: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka na bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
5: Zungumza tutatue shida.
10: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Yeah.
10: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
5: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Kwa miaka 10 Kenya ime imekuwa part ya story ya Betika. Kwa ushindi, kwa sherehe, kwa michezo, kwa community, tumekuwa pamoja. Ndio maana Betika at 10 si sherehe ya kawaida, ni asante ya ukweli. Na tunasema kwa vitendo. Kuna panchika cash rewards of 500 bob direct kwa account yako for 10 weeks. Kuna milioni ya mjamo kila wiki plus 2500 winners wathao. Daily free bet na free spins. Kumi ni mwecheche. Betika, jukoa la mabingwa. Terms and conditions apply. Not for persons under the age of 18 years. Gambling is addictive. Play responsibly. Betika, operated by Shop and Deliver Limited. GRAK number BK000117. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya.
5: Uko lonely?
2: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
2: Ata kuja ni tugongane.
11: Eh, ati?
5: Babe, ama babe?
2: Akuja tugongane.
11: Wacha.
5: Tutakuconnect.

0: Habari ndio hivyo msikilizaji, narudi katika kipindi cha pili kuangalia hali iko vipi. Nilikwambia huu si mchezo wa kawaida. Huu ni usiku ambao kila pasi ina hisia, kila tako lina hasira yake na kila nafasi ina harufu ya historia. Sasa hivi ni timu ya Mexico ambayo inakaa iko mbele. Gomez leto pembezoni upande wa kulia. Pigo pasi Nyerezi pembezoni kulia, kule kuna mchezaji Olwetu Mwakanya. Hapa inaonekana kuna mabadiliko yashafanywa. Katikati kule Otamax atakuwa anatuangalia ni nani katoka, nani kaingia. Gome anachezwa nyuma tena huku. Anachukua Fidaldo. Fidalgo. Cheza pasi Mufti. Pasi Nyerezi. Inapigwa kule. Hatari kwenye lango la timu ya South Africa. Hatari tena kule. Hatari penalty. Nje ya kisanduku. Foul. Kadi ya njano itashuka ama red card. Mama yangu, alikuwa ni last man, anakula kadi nyekundu msikilizaji. Katika historia inajiandika pale, timu ya South Africa ndio timu ya kwanza kukula kadi nyekundu. Mchezaji Yaya Sidole. Yaya Sidole ndio wa kwanza kukula kadi nyekundu katika World Cup 2026. Ndani ya dakika nafikiri ukienda kwa VR inaweza tolewa.
1: Okay, mjua nilikuwa nafikiria labda nile second
0: year. Amejaribu sana kujicontrol asimguse. Ule jamaa kaingiza miguu katikati kule. Hapa nafikiri ukienda kwa VR. VR inafai confirm kama kweli ni red card ama vipi. Cheza kwa utunzwa.
1: Sema red card amepatiwa because ndio
0: last man.
1: Kwa nafikiri.
0: Hiyo inaga dawa.
1: But should be reviewed told you.
0: Nikwambia ni kama kucheza dansi la hatari. Karibu sana na ushindi lakini pia karibu sana na na maumivu. Mexico wanapata fauli. Walikuwa karibu sana kukomboa South Africa lakini sasa inakaa ni kama wako karibu sana tena kupata la kusawazisha. Manake wako one man down sasa.
1: Kupata la kusawazisha. Kukomboa na kusawazisha.
0: Wako one man down. Haya. Sikiza foul. Jimenez yuko pale anakuja kupiga. Jimenez inapiga ukuta. Inageleshwa tena hatari kwenye lango pembe za piga kitu ovyo kweli huku. Mchezaji Jesus Gallardo anapiga kitu pote lea pote.
1: South Africa kupata bao saizi itakuwa ni kama miracle. Wajua red card imekuja time mbaya sana. Walikuwa wanafaa kuwa just going forward. Na insa itabidi sasa adjustment iwe ni defensively.
0: Nikwambia hapa kila mechi ni historia ambayo unaisikia kwa masikio yako. Hii ni kutoka ndani ya Radio Jambo. Anaingia pembezoni kushoto kule anapigwa tena kutoka nje na kwa ni kona. Na ukumbuke msikilizaji bado niko na Mado. Kama vile nilikwambia ni kubonyeza *216#. Nikwambia unavyoibonyeza mara mob ni nafasi ya kubonyeza inasimama zaidi. Timi Kitengela locked. Mabonga Destroyer, asante sana. Joki kutoka Joki Mbale, asante sana. Ken Owino. Toldo Kuria, asante sana. Toldo Kazi Kuntu, salimia Otamax. Otamax yuko Ngangari.
1: Nasalimika.
0: Sikiza kona hii. Nyanleta kona moja safi kule na Lengeto lakini inaondoshwa. Inachukuliwa tena na pigwa pote lea pote kule na mchezaji Eric Lira. Haya. Nikwambia huu ni mchezo wa subira na ujasiri. Kila pasi ni uamuzi. Kila kukosa mpira ni hatari inaweza kuandika majuto, hususan kwa upande wa timu ya South Africa. Kila wakikosa mpira yaweza kuwaletea majuto. Katikati ya uwanja, ngoma inageresha nyuma kule kumtafuta Johan Vasquez. Vasquez anageresha ngoma kwa Jesus Giraldo. Katikati ya uwanja anacheza vizuri sana Alvaro Fidalgo, jezi namba 8 kwake mchezaji Johan Vasquez, jezi 5 anachukua na ikata vizuri. Sasa hivi mtu wangu nilikwambia wanacheza lambada. Ishakubali msikilizaji. Unasikia tu ngoma ya lambada inapigwa kule. Na lambada na lambada
1: hiyo ndio niko natafuta.
0: Ngeuliza master.
1: Lakini
0: hiyo nini?
1: Ni Mexico.
0: Nashinda hapo. Nakusikia kitu inaitwa lambada.
1: Lambada.
0: Hicho ni huko. Banda dance ni huko Mexico.
1: Ay. Mexico.
0: Kumbuka hii ni World Cup msikilizaji, Mexico versus South Africa. Nikumbusha tu ndani ya michuano ya dunia katika kombe la Afrika, ni timu inayojipanga, ni timu bora, ni timu ambayo pia iko na bahati, kawaida ndio huwa inashinda. Timu ambayo inatumia chances zake, timu ambayo inapiga pasi za uhakika, timu ambayo inachenga za kumakinika, timu ambayo iko na goalkeeper ambaye yuko makini, timu ambayo iko na madefender ambao wamakinika, ndio mara nyingi huwa wanashinda michuano. Sio bahati tu, siongekewa tu.
1: Ati nini?
0: Siongekewa tu.
1: Siongekewa. Takuliza. Sitaki kuchanganyikiwa.
0: Angekewa tu ni zare. Kekewa ni zare.
1: Bado naharibu.
0: Hata hiyo zare na kupoteza.
1: Zare.
0: Zare ni kaa kuangukia, ni bahati. Sambamba na
1: kekewa. No, umesema siongekewa. Hapa kuna cha kubahatisha.
0: Yes.
1: Ni vile tu umeprepare. Lakini umejua level ya World Cup. Ya kweli hakuna kubahatisha.
0: Ni vile umejipanga.
1: Umejipanga.
0: Naona mchezaji mbadha. Mbadha anajaja ndani. Ukimwona huyo mbadha, ni mchezaji tulikuwa tunamuita Mbadhambudhu. Mbadhambudhu alikuwa anachezea Gwangi.
1: Kwa nini
0: mbadha alichezea post bank? Na hiyo Mbadhambudhu alikuwa anapigaga kushoto, najaribu kukumbuka jina lake. Pana Mbadhambudhu in fact alikuwa ni kama anakanyaga na vidole za mbele. Yaani ni kama ardhi inasikia uchungu.
1: Gwangi kulikuwa na mchezaji mwingine pia na kaka tweet watu hiyo Mbadhambudhu. Mnono hivi.
0: Hata yule alikuwa na mwili.
1: Basi ndio huyo. Alikuwa anaijua.
0: Alikuwa lefty. Yule anaongelea alikuwa lefty. Kwa anapiga vitu nzito nzito. Rayo zangekuwa hapa angenikumbusha Mbadhambudhu alikuwa ni nani nani. Ngoja nimuulize. Najua jalala. Rayo ndugu yangu. Mbadhambudhu. Kumbuka msikilizaji. Endelea kubonyeza 316 asha uweze kujishindia hizi hela ndani ya dakika 58. Niko na hela takriban 300,000. Lako ni kubonyeza tu *216 asha. Nikwambia unavyobonyeza mara moja nafasi yako kushinda na simama zaidi.
1: Hiyo red card imeleta hesabu mingi sana pande ya SA, considering wajua hata kabla half time ifike walikuwa bado wanajaribu kuattack na players wengi sana pale mbele kama wasita. Kuna going forward walikuwa na 6 kwa forward line yao. Sasa itakuwa ni vigumu sana wajaribu kusukuma hiyo namba kule. So, unless tu aseme wana take a risk, of which in football size, kuna ile tunasema we've got nothing to lose. Wacha tujaribu. Kwa mbaya, tunasema we tried.
0: Andeso mamuna nambia Automax, amenikumbusha vipindi nilikuwa bomba sana. Car number one, but you na Antonio Labardo na Raquel. Antonio Labardo na Raquel, amekukumbusha watu ambao walikuwa wanacheza lambada.
1: Hapana, hiyo ni no one but you. Roberto Aguirre.
0: No one but you. Ile mashow zile.
1: Ile mashow.
0: Zile mashow za. Sasa nisimalizie.
1: Za watu kulialia.
0: Okay, so hizo show zinapendwa sana na kina dada.
1: Ndio hiyo sasa. Ah, lakini zilikuwa true.
0: Sasa mambo yako hiyo ya pink pink. Mambo yako ya pink pink lazima uzipende hizo.
1: Sasa hizi hata sina macho ya kuona TV.
0: Rono Luna ananiambia tusije tukasahau kuna wakati Mexico walitusaidia mahindi. Point of correction, kutusaidia tulinunua, tuliuziwa
1: yellow maize. Si ndio?
0: Juzi
1: tena.
0: Time ya uhuru.
1: Ala. Na ile ya kota yellow, nimesema yellow.
0: Kadirikari.
1: Osho.
0: Kenya inakuwa na mambo mingi
1: sana. Tumekapitia, ijaanza tijana.
0: Haya. Kumbuka siku zote kandanda ina ahadi. Kandanda ni matokeo. Kandanda ina ahadi, ati sijui itakuwa vipi. Kandanda ni uwanja, msikilizaji. Kandanda ni jinsi inavyochezwa. Pasi zinaanza kuchezwa kule na vijana wa timu ya South Africa. Imo Okona, jezi 21, anacheza na kipo wake Ronwell Williams, ambaye anajulikana sana kwa kudaka mipira yake. Matsanga Jacob akiwa Uganda. Mexico kichwa. Matsanga Jacob Isaac from Uganda. Felix kutoka Kikuyu, a form 4 student at Maguga Mogoga Wagatonye Secondary School. I hope muko buheri wa afya na usikose kufanya mambo. Asante sana mtu wangu Mamba Mkuu, anajiita Mamba Mkuu. Bruce Onyango anasema kuria, tuko unlocked in from Gong. Asante sana. Dakika 62, second half, msikilizaji, nilikuambia hapa hivi tunazama ndani ya Facebook na tuko live. Anayeuliza Facebook yangu najiita Toldo Courier Official. Toldo Courier Official. Mkiweza kujitoa kwa mzee Toldo Courier, mkuje kwa Toldo Courier Official, itakuwa nafuu. Manake ile walishaifanyia ile kitu. Sasa tuna migrate. Spread the gospel.
1: Fungua link. Fungua link ya filamu.
0: Wewe ulifungua link.
1: Link. Ndio ifanywe vile. Fungua hizi malinks zingine ni tu.
0: Kwa link ilikuwa najaribu ku verify account. Katika hali ya ku verify hapo chwa.
1: Tazama.
0: Ikazamishwa. Kini kuna jamaa mimi umshuku. Kuna jamaa mimi mshuku.
1: Mshukiwa?
0: Kuna mtu mimi mshuku.
1: Ana jina. Aba tuache tu.
0: Jina nalo tuache tu kwa sababu ni kushuku.
1: Leza vrutana kotini.
0: Yonaka huyo mtu. Mtu nanaimbaga peji za watu.
1: Tena. Tuna kuna kesi na kuna mechi hapa. Kwa mjua. Tangaza bol.
0: Domo liponza kinywa. Na mdomo uliponza kinywa. Chunga sana kinywa chako.
1: True. Sikuzi lazima niangalie vile nazungumza. Achungulia. Muna uhakika.
0: Huwezi gesi nani unaona kama aliponyoka hiyo penalty.
1: Nishajua. Eh, toka hapo. Hii uchokozi bwana.
0: Hii uchokozi. Uangalia. Na instinct zangu zindanganyagi. Instinct never lies.
1: Unasema wanafiki ni wengi.
0: Wanafiki wengi, wapambe wa dhabi dhabina. South Africa wanajaribu kujizatiti kuangalia kama watajituma wapate kitu. Ngome inapigwa kule, inajazwa kwenye kisanduku, inapigwa, lakini mpira unakuwa mrefu, unakuwa mwingi, unatoka nje. Goal kick. Mbuka endelea kubonyeza star 216 ash kama vile nilikwambia. Mado bado yapo. Mado bado ninayo. Ni wewe ujitume kama vile nilikwambia. Ni hela ni wewe kujituma. Star 216 ash. Unavyobonyeza mara mobu nafasi yako hivyo hivyo ndio inashinda zaidi. Chunga sana kinywa chako. Niambi usinene mabaya. Ngoma na kurusha kutoka upande wa South Africa. Kipindi cha pili msikilizaji. Hapa sasa hakuna tena nafasi ya majaribio wala kubahatisha. Hii ni nusu ya pili ambapo ndoto zitakuwa nzito na miguu inakuwa na uzito wa historia. Mexico. Inaonekana ile bao moja tayari shawatosha. Manake wanakupigia pasi za subira. Kwa mchoraji aliyetafuta mstari sahihi kwenye turubai la hatari. Hawana haraka sasa hivi. Hawana haraka hata kidogo. Tutakuwa tukiona wakipiga saba. Tamuona mchezaji kama Edson Alvarez akijaja ndani. Na bila shaka wakati huo wanaanza kufanya mabadiliko. Gutierrez na Fidalgo wanatoka. World Cup, wakulima hawa mahindi, wakulima hawa parachichi ama avocado ukipenda, wakulima hawa wa koko, wakulima hawa pilipili. Unajua parachichi ni nini? Ni nini?
1: Oje tu kidogo. Kuna kitu na nchanganya kwa igra.
0: Hivi
1: kuna mchezaji amevaa jezi namba 13.
0: 13. Wa South Africa.
1: South Africa.
0: Anaitwa Yaya Sithole.
1: Yaya Sithole.
0: Sio ndiye amekula red card.
1: Kuna
0: ni nani? 13. Yaya Sithole ndiye amekula red card.
1: Hebu angalia tena hapo ndani.
0: Ndani wapi?
1: Kabla turudi kwa parachichi.
0: Kwa uwanja. Huyu ni 19 huyu.
1: Huyu
0: ni 19. Hatari kwenye lango kule, inajaza upande kule. Jimenez! Toka kwenye wingi msikilizaji. Kijana huyu wa Fulham, Jimenez, Raul Jimenez anapiga kitu toa ndani msikilizaji. Mexico mkuzaji wanawalisha South Africa pilipili bila maji. Wanalishwa pilipili bila maji msikilizaji. Unabaki kukohoa tu. Inkwisha. Inkwisha hii. Inkwisha. Huyu akizubaa na jezi number 13 ajui tofauti ya 13 na 19 huyu. Vaa miwani Otamax. Vaa miwani. Pali imefikia, it's serious. It's serious now.
1: Kosinati si busy. Online kwa najua ni 13. But again, South Africa watajiblame Toldo.
0: Kosinati si busy.
1: All along ni kwa nwona iyo 19 na nakangalia kama 13. Kweli? Anyway, another mistake. Mexico wapati nafasi South Africa kutana hizo ball. The moment tu pasi inapigwa kama mwe ameface kwao, wanafika. Na South Africa players wao ni kama wana panic. Hiyo kutani na wasumbua. Sijui kwa nini mtu asicheze tu. Mwajua saa zingine kwa safu ya ukufunzi isu sema play what you see. Usitan kama aujui ama kuna pressure. Regesha tu jule akopale mbele yako anaona. So zote wamejaribu kutana, wananyapokonywa, wanakuwa punished.
0: Yes. Haya.
1: Alafu hiyo bao ikifungwa, CBC ameconcentrate na mwili ya mtu na kuenda juu. Kuna focus na player ambaye alikuwa mbele yake. So angecheza ball instead of your body, labda wangefanya kitu.
0: Okay. Dakika 68 msikilizaji. Wako chini mbili mtungi. Hii ni post ndogo zinapigwa kwenye ile inaitwa water breaker. Post ndogo kwenye vita kubwa kama pumzi fupi katika katikati ya dhoruba ya historia. South Africa wamesimama uwanjani wakijaribu kurudisha nguvu, macho yao yakiwa na maswali zaidi kuliko majibu. Wamepigwa lakini bado hawajavunjika moyo. Mexico upande mwingine wako wametulia tuli kama maji ndani ya mtungi, kama vile vile kama mvuvi aliye na samaki wako tayari kwenye chombo, lakini bado wanajua bahari inaweza kubadilika ghafla na kukaribika. Haya. Hadi sasa tofauti kubwa imekuwa katika ufanisi. Mexico wanatumia nafasi zao vizuri, wamekuwa wakali mbele ya goli. South Africa wamecheza kwa moyo, wamejaribu kwa kasi, lakini final touch imekuwa changamoto kubwa, na pale pale vile vile kwenye defense pia wamekuwa kidogo hafifa. Haya. Wanakwenda kukunywa maji kwa sababu pia si ati ni wachezaji, pia ni wanadamu. Wanaotafuta pumzi, wanaotafuta matumaini, wanaotafuta njia ya kurudi kwenye mchezo. Kocha wa timu ya South Africa akionekana amesongwa na mawazo. Anatembea juu chini juu chini, asijue la kufanya. Kumbuka wako one man down. Haya. Wanarudi tena baada ya kunywa maji. Kumbuka endelea kubonyeza *216# *216# nilikwambia hapo ni madotu, mazo mazo, mafesha maige. Mafesha maige guy. Mado mado. Wande Masharia atakuwa akiingia, manake nimemmsikia hapa mida ya saa moja. Kwa hivyo atakuwa pamoja nawe. Jimmy Neza anajaribu kukata kuingia kwenye kisanduku, anaambiwa tulia. Tuliza mizuka.
1: Unajua mali tumefikia saa hizi, mimi nimeanza kuangalia next game ya South Africa. Kozi imeisha. Tuone kama wako na chance.
0: Pula Muskaf ananiambia Kangeta Meru tuko pamoja. Asante sana Pulas Muskaf. Asanteni sana kwa support yenu watu wa Kangeta. Tulifurahia sana. Alafu chakula ilikuwa tamu
1: kabisa.
0: Kale Kangeta. Zile mukimo.
1: Mashallah.
0: Steve Touch Mwigai Tech pamoja hadi tamati. Asante sana. Kim Kenito. Nimekusikia. Asante sana. Dakika ni 73. Toldo toa kofia. Tuone kipara. Haya. Nimetoa. Nafikiriaga ni kipara inafanya nivae kofia.
1: Ndio toa kofia imenikumbusha kocha wangu fulani, Robert Matano. Toa kofia. Jeshi. Amri.
0: Dakika ni ya 70 na ngapi sasa hivi? Naingia ndani ya dakika 70 na mbili. Tuko ndani ya dakika 73 tayari. Asante sana Honorable Daniel Adede, barikiwa sana. Makunda James getting you live, Mzeto Lukuria from Ungwaro. Asante sana Ungwaro Massive. Kule Ungwaro niko na madada zangu anakuaga huko, mwingine anauza viatu naitwa Jane Wangare, mama Shiro, bwanake baba Shiro. Sikiza foul, unapata foul huku. Inaletwa katikati ya uwanja, inapigwa pasi moja Nyerezi, Luis Chavez nguvu mpya, piga pasi nyuma kule Uhakika, anacheza kwa Johanna Vasquez. Dakika 75 tunaingia, inaletwa tena katikati ya uwanja kule, cheza vizuri sana huku Vasquez tena. Eric Lira inagereshwa nyuma, kanyaga ngoma sasa hivi. Mexico wanacheza ngoma safi sana. Inaletwa katikati ya uwanja. Kuna mziki aina ya mariachi, ngoma mziki ambao unakatikwa kule Mexico. Kuna mziki mwingine unajulikana kama rachera, alafu kuna norteno, mziki wa kaskazini. Kuna son jarocho, mziki wa Veracruz, alafu kuna banda ama la banda ukipenda. Na kule South Africa kuna miziki kama vile isika dhaminya coral.
1: Hiyo ndio gani?
0: Coral kapela ya Wazulu inajulikana kama isika dhaminya. Vile vile kuna ngom, mziki wa kisasa wa Durban, ama piano, mziki wa sasa wa taifa.
1: Hiyo ngom, nataka tukimaliza hii kipute unchezee.
0: Na kuna traditional chant,
1: hiyo najua
0: kule Bafana Bafana tribal song. So sijui kwa nini umeamua ni kuchezee dong.
1: Ndio dong, nimesikia ni ya kisasa, ni sijui. Unajua mimi najua tu mapiano, naweza kuwa nazijua lakini sijui ndio inaitwa hivi.
0: Inaweza ding kama mapiano tu, lakini niko na mandong nyingi.
1: Tatoa ile perform ni ze tondo manja.
0: Hayo na ni manja.
1: Manja.
0: Kisumu tuko locked. Honorable Daniel Adete, Jero Kamano, Sami Karani, pia yanasema yuko ngangari. Gome nanzwa nyuma. Kipa Raul Rangel, hana pressure na haraka. Mapiano inazima, msikilizaji, haitambi kivyo vyote vile. Amejaribu kuitambariza kule, lakini Mexico wanatawala. Pasi wanapiga za uhakika, aste aste kama mvua ya masika, msikilizaji, hawana haraka. wanaandaa pasi moja safi kule, jaribu kupiga mpira unatoka nje, pasi na zanipe nikupe. Msikilizaji, Achela Rio zimekuwa nyingi sana huku upande wa timu ya Mexico. Badiliko lingine litakuwa linapigwa, mchezaji Julian Quinones mfungaji wa lile bao atakuwa anaondoka. Atakuwa anaingia Alexis Vega. Hii ni Mexico, msikilizaji, ina concentrate sana kuweka historia. Ni timu ambayo haijawahi kupita katika quarter finali, mara mbili wamejaribu sana kafika katika quarter finali, lakini pale hawajawahi pita. Sasa hivi wako nyumbani, tuone itakuwa vipi.
1: Si mara ya kwanza wao kuwa nyumbani, nakumbuka 1984. Na nakumbusha hizo masiti vizuri sana, Guadalajara. Tulikuwa natafuta mpira wa hii mwaka inaitwaje, because ile time ile ball iko nachezewa ilikuwa inaitwa Tango Azteca.
0: Tango ilikuwa kule Argentina.
1: Hata Mexico alicheza na Tango Azteca. Tango Espanya, I think Tango ili rule sana hizo 80s. Kulikuwa Espanya, no, haikuwa 84, ilikuwa 86, World Cup 86. Because 82 ilikuwa kule Spain. Kweli.
0: 86 ilikuwa wapi?
1: Ilikuwa Spain. 86 ilikuwa Mexico.
0: Ndio hiyo. Argentina ikachukua.
1: Argentina wakachukua Diego Maradona.
0: Diego Mando Maradona. Ndio Tango, hiyo ndio wakati wa Tango.
1: Tango, yeah. Azteca.
0: Nakumbuka nilikuwa naita mpira Tango. Tukisikia hii tunazungumzia 86 anapigwa na Butoa.
1: Anakimaki. Kari. Ndio hiyo. Hand of God. Ndio mwaka.
0: Ndio hiyo.
1: Wakidhalilisha timu yangu England. 82 ilikuwa Spain. Tango Espanya. Hiyo. Acha nijavaze. Watu wasianze kukalculate miaka zangu hapo sasa.
0: Kuuliza nilikuwa wapi. Bado nilikuwa. Niki sababu kutoka 1955 utajua nilikuwa tu.
1: Unajua 1978 River Plate.
0: Hiyo kuona.
1: Hiyo sikuona.
0: Nilikuwa mtoto mdogo. Jaribu kudanganya. Tukia miaka tatu
1: ulichua. Plata hiyo tulinini. Sasa kulikuwa na Adidas La Plata. Unakumbuka hizo viatu ulizipata?
0: Kumbuka za black.
1: Za black. Hadi wa leo saa zingine wanazitoa. Zinaitwa mamundia.
0: Haya. Dalili zote zinaonesha kwamba timu ya South Africa ishalala hapa, hata kama kadada hududa watamegue, hata kama kadada hududa. Namuona refari anatoka nje kule, mtu atakula kadi ya njano. Toka mpaka nje kule kwenda ku, sijui kuna nini kwenye VAR, anajaribu kuangalia kama kuna red card. Basi wakipata red card itakuwa fiti. Ni South Africa ni anakula red card tena. Kadi ya pili. Ampiga ngoto. Piga mtu mashikio.
1: Sasa hiyo ndio ile ile.
0: Hiyo tena kichwa. Kichwa inaga dawa. Jezi na mangapi huyo? Geuka nikuone.
1: Ula mengia mbala.
0: Madhambudhu. Hiyo mpiga mtu ngoto. Hiyo haina dawa.
1: Badhambu tu dhambula.
0: Hao nilikuambia ni xenofobia ameleta mpaka huko.
1: Hasira, mabuli.
0: Anapiga kila mtu kila mahali. Refari anarudi aste aste taratibu. Anasema baada ya kuangalia VAR, baada ya kuitathmini, tafadhali msinikaribie. Kaa kando. Nataka kupiga maamuzi hapa. Ni maamuzi ya kihistoria, maamuzi ambayo yatabadilisha, maamuzi ambayo yatamumiza timu moja kati ya hizi timu mbili, maamuzi ambayo hamtayafurahia, lakini lisilobudi utendwa. Referee anaambia lisilo budi utendwa. Najuta, sio kupenda kwangu, lakini lazima nifanye hili kwa sababu ya kandanda. Anaingia mbosho ya juu. Mbosho ni mfuko wa juu wa shati. Anachagua kadi, anazihesabu kama hivi, anahesabu dola, anaona hapana, anarudi mfuko wa nyuma. Akirudi nyuma kawaida inakuwaga ni red card. Anamwambia njoo hapa, hawezi piga mtu ngumi na mimi nikakuacha. Red card ya pili, msikilizaji, inashuka. Red card ya pili inashuka. Themba Zwane msikilizaji, anakula red card ya pili
1: ndani ya dakika tano tu uwanjani.
0: Anaambiwa ukimwaga mboga na mimi namwaga ugali. Hayo sio matamshi yangu, ni matamshi ya referee Wilton Pereira. And the narrow and the path becomes narrow and narrow and narrow. And the path becomes a noah.
1: Narrow and narrow and narrow.
0: Asante sana.
1: Haipitiki sasa.
0: Hapa sijui itakuwaje.
1: Unajua kabla hiyo hii red card, nilikuwa nataka kusema patia South Africa credit. Ukiangalia baada ile red card ile ya second half ya kwanza ya Yaya Sithole. Walijaribu kumaintain midfield ya wanne.
0: Yes.
1: Na watatu kule nyuma. Of which tumi hiyo bado wako nshayani, wanaona kama wanaweza pata kitu. Alafu wamekuwa na center forwards wawili. Isipokuwa kidrop tu alikuwa kimuzio ball Mudao alikuwa anashuka anakuwa kama right back. So still alikuwa kama ni threat kwa Mexico. Na saizi yote sharibika, ukiangalia pia ile dakika zimebakia. Done and dusted.
0: Unakula kadi ya pili ya red card. Mchezaji anaondoka uwanjani akiwa na hasira na maumivu ya mechi ambayo ilikuwa tayari inaelekea kuwa ngumu. Ukitazama kwenye benchi sasa hivi unaona wasiwasi umetanda. Kocha anaingiwa na ghadhabu. Anajua sasa kazi imekuwa mara mbili zaidi ya ilivyokuwa pale kabla. Maybe kuna time walikuwa na matumaini angalau, lakini sasa matumaini ni kufa dead. Matumaini ni kufa dead, msikilizaji. Wajohi Onekiana. Asante sana Wajohi Onekiana. Ananiambia laana ya xenophobia inawafuata mpaka Mexico. Tulisema tutaingilia kazi yao. Walisema tunawanyang'anya kazi. So tukiamua tutashabikia South Africa. Itakuwa ni noma. Vuvuzela inanyamaza katika uwanja wa Mexico City. Hakuna kelele tena. Tunasikia tu lambada dance linakatika huko. Ngoma inatoka nje ndani ya dakika 87. Kumbuka bado niko na form. Na form ni ile ile ya hali yangu ya kuperform. Star 44 star 216 hash samani. Star 216 hash. Star 216 hash, kuna madoza kushinda up to 300,000. Kanganga aliendelea kubonyeza bonyeza. Mambo ni kangaja huenda yakawa. Kisigino cha mjini nyuma huku. Ngoma inalitoka katikati. Anaipiga pasi moja mufti. Mexico sasa hivi wanajimudu, msikilizaji. Pasi nipe nikupe. wanaonana msikilizaji, wanamulikana kama shilingi kwa ya pili. Nipe ni kupe ndio mtindo wa kisasa. Timu ya South Africa ikifanya damage control. Wanauliza referee, mbona dakika mbili zinakaa kama dakika kumi? Mbona dakika mbili zinakuwa nyingi hivi? Watajilaumu wenyewe wana South Africa. Red card mbili jamani. Kitweet ni unanipata loud and clear. Italia ilipotea. Ipotelea wapi mzee Toldo? Jackson Nyanje anasema kama wanahisi wameonewa waitishe rematch kesho kipigwe tena, huruma sio malezi. Bablinho, huruma sio malezi. Ewe DJ ananiambia Toldo kazi kuisha, santa sana. Ngoma pembezoni kulia inaletwa katikati ya uwanja, inapigwa nzito kula na ruko, napiga kichwa weka kwenye gamba la kifua, inageleshwa pembezoni upande wa kulia. Jaribu kungangana kule, lakini mchezaji Foster anajikaza kule nyuma, anahesabu wawili, anakata moja, anakata mwingine, ajaribu kwenda lakini anaonesha unakwenda wapi, analala yombo na kuchukua mpira huko. Edson Alvarez, mchezaji ambaye alikuwa na kisia lazima ataingia, ndio captain wa timu ya Mexico sasa hivi, amepiga armband. Nahisi dakika za kwanza zinaongezwa kama tano hivi, ama sijakosea, ama wasemaje, saba. Mpaka sasa vipi?
1: Naweza sema saizi Mexico anaweza kuwa na jibudu, hatutaona anything meaningful. Tukizingatia pia hii ni tournament. Saizi labda ni ile wampata nafasi ya kuweza kupumzika, kucheza cheza na ball, wakipata chance sio kuforce. Juu first half kabla wafunge hizo bao mbili na hizo kadi nyekundu, kuna na wako pia na kuharakisha. Saizi wanabembeleza.
0: Nipe nikupe. Najazo ndani ya kisanduku, inapigwa pasi Nyerezi pembezoni upande wa kulia, chekecha moja na katwa mbili, inageresha tena nyuma huku, andaa pasi moja nzito kule katikati ya uwanja. Israel Reyes anaileta pembezoni kule, nguvu mpya. Huyu si mwingine mbali ni Alexis Vega. Wanajaribu kutafuta la tatu faul, lakini refari anasema kaza kiuno, mtoto wa kiume. Ngoma inachukuliwa katikati ya uwanja kule. Tobeo Samokoena, inapigwa counter attack, hatari kwenye lango, anaingia Kuliso Mudau, anakwenda chini, faul nje ya kisanduku. Kadi ya njano itashuka hapa. Kijani kibichi kinamzingira refa, sema wewe njoo hapa, nimekumaki. Kadi nyekundu msikilizaji, Mexico pia nao wanakula kadi nyekundu.
1: Unnecessary.
0: Wanasema kwamba alikuwa anakwenda ku, that's a goal scoring chance amenyimwa. Sema ushakula kadi nani, haisaidii. Na ukizidi kubisha pia utakula kadi. Lakini hiyo sio last man. Itakuwa harsh kidogo. Fikiri naonea huruma tu kwa sababu walikuwa washakula kadi nyekundu Mexico. Ghana
1: no, South Africa.
0: So South Africa samani. Manake ukiangalia haikustahili kutoka kadi nyekundu hapo, manake tayari kuna watu walikuwa washakava kule. So he was not the last man. Anajaribu kubalance.
1: Balancing act. Kama ni direct red card ya kwa kidogo unfair sana kwake.
0: Mpigwa direct red card.
1: Unfair call. Na mbona kuna VR World Cup? Ile red card ya kwanza ya South Africa kidogo ilikuwa too soft.
0: Unajua kama watu wa VR wajaitana na kuja kuwa na utata. So hiyo inamaanisha wamekubaliana. Sam Giggs Chef, asante sana. Daniel Getonga unasema Mackinon Road, niko ndani. Mackinon ni Mombasa.
1: Pale kuna kwa gana matrafik, if I'm not wrong.
0: Tuned from Tower Hotel London, huyo ni Sam Giggs Chef. Juja Ashororo, tuko locked Mexico kichwa, tuna hate watch tukiwasikiza. Asante sana, kila kitu ni mazoea mtu wangu, kisha zoea, Mungu akupe wepesi, kila kitu kitakuwa kiko shwari. Because some things are beyond us. Kuna vitu ambazo huwezi kusaidia bro. Sometimes you need to accept the will of God. Sio mapenzi yetu, lakini kuna vitu zingine hatuna uwezo, hatuna nguvu kabisa. Ndani ya dakika ya 45 zimeongezwa dakika takriban 7, tunasalia dakika 2 na ushei. Ndeso mamu anasema zile ni movie. Haya.
1: Historia World Cup hii ndio mechi ya kwanza kwa na red card start.
0: Hmm?

0: Okay. Tambariza kule pembezoni kulia, kushoto huku. Anachukua na jaza kwenye kisanduku kule, napigwa kwa kichwa kule na mchezaji Mbokazi. Anaanza katikati ya uwanja. Chukua vizuri kule Kuliso Mudau, jezi nambari 20. Pigwa kiatu na kwenda chini, refari anasema vipi? Tulia. Tulia. Sema tulia. Kiti ni ya gods must be crazy. Pigwe.
1: Nani huyo tena?